Gracias.

Yeah.

0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Jubilej svetog vladike Nikolaja, 70 godina od zemaljske končine, u Srbiju je doveo visoko preosvećenog arhijepiskopa Njujorka i New Jerseya pravoslavne crkve u Americi, gospodina Mihajla, rektora bogoslovije svetog Tihona u Pensilvaniji, za koju je profesorom Lelički Zlatoust bio vezan poslednjih godina svog života na zemlji. U pratnji sveštenika, arhijepiskop Mihajlo do 13. juna realizuje pokloničko putovanje pod nazivom Stopama svetog vladike Nikolaja. Brat arhijereja iz Amerike dočekao je preosvećeni episkop Valjevski Isihije, koji je također u jednom periodu života boravio u ovoj prekookeanskoj zemlji. Poželevši dobrodošlicu u Valjevsku eparhiju, vladika je zablagodario arhijepiskopu Mihajlu i braći sveštenicima, istakavši da mu je velika radost što su preduzeli jedno ovakvo pokloničko putovanje stopama svetog vladike Nikolaja. Svaki sveti je svoju ličnost koja je jedinstvena pred Bogom za sva vremena u blagodati Duha Svetog razvio da ona postane Hristu podobna. Besedio je vladika Valjevski Isihije na svetoj liturgiji koji je služio sa eparhijskim sveštenoslužiteljima u spojanje pevnice u nedelju svih svetih u hramu Vaznesenja Hristovog u Osečini.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, upravo prošle nedelje završio se čitav paskalni ciklus, krug godine kome u centru, u središtu Pasha ili Vaskrs, a ispred njega i iza njega ima preko 50 dana. Imamo čitav 6 nedelja velikog posta, jedna nedelja stradanja gospodnjeg i 3 pripremne nedelja, a sa ove strane posle Vaskrsa imamo opet 6 nedelja do Vaznesenja, 10 dana još do silaska Svetoga Duha, do Duhovdana. I eto, silazak Svetoga Duha proslavljamo kao veliki praznik čitavu sedmicu. I danas je nedelja svih svetih, to jest onih koji su taj silazak Duha Svetoga, koji silazi na svakoga ko poveruje u Hrista i krsti se i primi svetu tajnu miropomazanja. Dakle, sveti su oni koji su taj silazak Duha Svetoga, tu svoju oduhovljenost iskoristili za oboženost, za oboženje svojih ličnosti i za postajanje najviše mere onoga zašto nas je stvorio Bog. A Bog kaže nama kroz apostola: budite sveti. I apostol kad se obraća novim vernicima u raznim crkvama, kada im piše poslanice, on ih naslovljava svetima i kaže svetima koji su iz Efesa ili iz Korinta. I po učenju naše crkve svi smo mi sveti, jer smo u Gospodu, sjedinili smo se sa njim koji je jedini svet, a mi imamo njegovu svetost. On jedini ima svetost, zato i pevamo na liturgiji: jedan je svet, jedan je Gospod i tako dalje. Kada pre toga uzdižemo darove i kažemo svetinje svetima, Na nas se to odnosi, braći i sestre, na svakog od nas. A mi otpevavamo tu i treba da pevamo svetu liturgiju. To nemojte da zaboravite, ne treba, kogod može da peva, neka peva na svetoj liturgiji. Sve odgovore i Gospode pomiluj i amin, zato što na taj način više učestvujemo u svetoj liturgiji. Znači mi odgovaramo, samo je jedan svet, jedan je Gospod. To je van crkve potpuno neshvatljivo, a nama u crkvi je donekle shvatljivo koliko, onoliko, u onoj meri koliko se trudimo, koliko živimo po evanđelju sveti život i koliko nam Gospod otkriva pojedinačno svakom od nas, ali i zajednički u crkvi. Kako to možemo da budemo mi sveti, kako smemo da kažemo za sebe da smo sveti. Jer svako od nas koji je iole ispravan i zdrav, zdravog razuma, ne sme da misli da je svet na taj najprizemniji način i čak crkva dobro upozorava ako mislimo da smo svetog života, da smo sigurno u obmani onda, u prelesti. I možda je najteža prelest kada neko od nas umisli da je svet, a da u stvari se uzdiže nad svojom braćom i sestrama. Znamo svi da ima takvih među nama, ima i među sveštenicima, ima i među onim najpobožnijim. Ta samosvetost u stvari obmana, samoobmana i obmana od strane duha nečistog, od strane đavola. Kako to da smo sveti, a da smo ujedno i grešni? Sveti smo zato što smo članovi crkve i da znamo da je to jedina naša svetost. To je dato nama. Kao što nam je dat život svakome ko se rodi, dat mu je život, nikoga ne pita da li hoće. Dato mu je pre toga postojanje i ono traje u sve vekove, opet bez obzira na našu odluku. I život ovaj privremeni jeste podložan našoj odluci i tu imamo volju i imamo energiju, sposobnost da utičemo na svoj život. Ali kako se on završi, onda nastaje život večni koji opet nije do nas. Ne zavisi da li ga mi prihvatamo ili ne prihvatamo. On nam dolazi. Samo što oni koji ga svojim srcem ne prihvate žive u večnosti, ali u paklenoj večnosti, a koji ga srcem, koji su naučili ovde da prihvataju Boga, onda žive u rajskom stanju u večnosti. Dakle, mi smo sveti darom Duha Svetoga i usinovljenjem Ocu, Bogu Ocu, koji je izvor svetosti, kroz Boga Sina Isusa Hrista, sa kim se sjedinjujemo u svetom krštenju. Niko ne sme da zanemari svetu tajnu krštenja, ona je u stvari primanje svetosti, primanje i dara Duha Svetoga, ali nama Gospod je dao slobodnu volju i dao je rasuđivanje svakom od nas u određenoj meri, nekome više, nekome manje. Dao nam je energiju ljubavi koja je sveza savršenstva, opet po svedočenju Evanđelja, to jest ono što vezuje svaku bogoliku ličnost koju smo dobili svetost, samo naravno oni koji su u crkvi, koji nas svezuje jedne sa drugima. Jedina prava veza između nas je veza ljubavi. Kogod drugačije misli i dela, taj je daleko od svetosti.

i da se nikada ne postidimo da se prekrstimo pred drugima, da se nikada ne postidimo ako nas bezbožnici prozivaju i omalovažavaju i napadaju kao, na nas kao na neke zatucane i nazadne maloumnike, već naravno to se ne dešava u ovako blagočestivim sredinama, ali ima i ovde, a pre svega u velikim gradovima gde je još veća otpadnost od Boga. I isto kaže, ko ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. Ili sina i kćer, ko ljubi većma nego mene, nije mene dostojan. Jer ta ljubav koja je sve za savršenstva, ona je savršena i na nju smo prizvani, i kogod nema, a niko od nas nema tu savršenu ljubav, ne zna šta je prava ljubav. I zato mi imamo pristrasnu ljubav prema svojim bližnjima biološki ili prema, malo je slobodnija ljubav od biologije, ta prema prijateljima, ali uglavnom prema onima koji nam čine dobro i sa kojima imamo nešto zajedničko. A druge preziremo ili uopšte ih ni ne vidimo, a u još gorem slučaju mrzimo. Ali prava ljubav, kada nju zadobimo, onda ćemo, to ćemo znati jedino kada mržnja i prezir nestanu. I kada svakoga čoveka možemo da pogledamo, čak i ako ga ne poznajemo, čak i ako je neprijatelj, to je na najvišem nivou svetosti, da osjećamo prema njemu ljubav i da osjećamo poštovanje i da mu želimo dobro. I svi sveti su tako živeli, iako svetost ne znači da se naša ličnost uniformiše i postaje, da postaju isti i da je dostizanje svetosti nešto što ukida ličnost. Naprotiv, imate među svetima najrazličitije ličnosti. Imate one koji su mnogo učeni, imate one koji nisu uopšte učeni. Imate one koji su živeli u gradovima i propovedali, imate one koje niko ljudsko oko nije videlo, kao Mariju Egipćanku, koja je živala u pustinji bez hrane, bez odeće, bez ičega. Onda imate mučenike koji su stradali, imate monahe, prepodobne oce koji su živeli u manastirima, u velikim podvizima, stalno moleći se za sve nas, ali se odvojivši od nas. Onda imate i vojne, uglavnom mučenike, svete vojnike, koji su postradali radi svoje braće i sestara. Imamo vladare, imamo najubogije neke prosjake i da ne nabrajamo dalje, svi treba da dobro poznajemo žitija svetih. I imate one koji su oštrije naravi, one koji su blaže naravi, one koji su bistrije, da tako kažem, ponašanje, imate one koji su nesocijalni. Ali svako je tu svoju ličnost koja je jedinstvena pred Bogom za sva vremena. Svako od nas je jedinstven pred Bogom. Svaki sveti je nju blagodaću Duha Svetoga razvio da ona takva jedinstvena postane Hristopodobna, da se sjedini sa Hristom, održavši u potpunosti svoju lična svojstva, svoju osobenost. I zato se molimo svetima da, pošto su oni zauvek sa nama i posle njihovog predstavljenja i mole se Gospodu pred nama, molimo se Presvetoj Bogorodici i svima svetima da nam pomažu u ovom teškom podvigu, da ostajemo, teško je samo ostati u crkvi i ostati pobožan, a kamoli napredovati, dakle da napredujemo u svetosti, da napredujemo u

0: odobljavanju Bogu i da budemo i slični njima koji su naši predvodnici, znanim i neznanim svetima koji su iz našeg vremena ili iz ranijih vremena. Imamo svete koji su i pre Hrista, mnoge starozavetne proroke i vođe naroda. Dakle, da napredujemo njihovim molitvama i njihovim vodstvom i da se približujemo bogosličnosti koja nas prosvećuje već u ovom životu. I što smo bliži svetosti, što smo bliži u svojim trudovima, molitvama i izučavanju Svetoga pisma i činjenju dobrih dela, što smo bliži Hristu, to smo više u raju. I zato kad čitamo blaženstva, sva ta blaženstva se odnose na današnji dan. Ona će se ispuniti u večnosti, ali već sada postaju. Dakle, neka nas svi sveti u tome podržavaju, pre svega Bogorodica, Sveti Sava, Sveti Vladika Nikolaj, Ava Justin, naši savremeni svetionici i učitelji, neka nas podrže i da svi zajedno sa svima svetima proslavljamo na liturgijama i u večnosti i na kraju, posle kraja sveta, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
1: Na kraju liturgije vladika je sabranima poželeo blagosloven nedeljni dan uz poziv da drže predstojeći Petrovski post i potrude se da svojim podvigom privuku druge da dolaze u hramove na liturgiju, jer smo svi pozvani da budemo apostoli, svedoci Hrista Gospoda koji ličnim primjerom svedoče evanđelske vrline.
0: Draga braće i sestre, svima neka je blagosloven današnji nedeljni dan i praznik svih svetih. Kao što smo ranije rekli, to je poziv za sve nas da ozbiljno shvatamo svoju veru, da ozbiljno dolazimo u crkvu, da se pričešćujemo, da postimo. Evo sada i počinje veliki Petropavlovski post i povod dobar da krenemo novim putem posle malo utehe i opuštanja tokom pedesetnice, da krenemo sa podvigom, umerenim ali postojanim podvigom, da zaista obratimo pažnju kako se ophodimo prema svojim bližnjima, ali i da one koji ne dolaze u crkvu, da privučemo ne nekim ubeđivanjima, nego da vide da je lepo ići u crkvu kroz naše živote i kroz naše ponašanje. Najbolja misija je da ljudi vide da smo dobri zato što smo hrišćani i zato što se trudimo. I ovde vas se sabralo manje od nekoliko posto u čitavom kraju, tako da ima mnogo ljudi koji bi išli da znaju, znači treba i da pričamo svojim ljudima. Jer tako su svi sveti, kad su boravili ovde, oni su svaki na svoj način propovedali svoju veru. I mi smo svi pozvani da budemo i apostoli naše vere. Bez obzira što ovde živimo u hrišćanskoj blagočestivoj sredini, ali eto, i vidimo da su crkve i ovde i po selima nedovoljno posećene. Trebalo bi da bude toliko ljudi da ne mogu da stanu, da moramo da zidamo nove crkve. U svakom slučaju nije važan broj, nego je važno da svako od nas bude svestan da treba da pokazuje sebe kao hrišćane pred drugima. Kao što smo slušali danas u Evanđelju prvu rečenicu, ko ispovedi mene, ko mene prizna pred ljudima i ja ću, kaže Gospod, i ja ću njega priznati pred svojim ocem. A ko ne prizna, neće ga priznati otac. Tako da nije to samo da mi živimo kako treba i da smo sa time zadovoljni, nego moramo da priznajemo Gospoda. Znači da u svakom delu svoga života budemo hrišćani. Ne da budemo napadni, da teramo ljude u crkvu, to nije naše, tako rade sektaši, već da na zdravi način propovedamo Hrista. Neka su svi sveti svima nama na blagoslov i na pomoć i na ugledanje, a mi slaveći sa njima Boga da uzrastamo u Gospodu. Živeli.
1: Nedelja svih svetih liturgijski je proslavljena 7. juna u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Načastvovao je protonamestnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pernice i u molitvenom učestvovanju vernika, kojima je besedio svetima protojerej Živojin Knežević.
2: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, draga braćo i sestre, u ovoj nedelji svih svetih proslavljamo sve svete od pamtiveka do danas. Tu uključuju se i anđeli, arhanđeli, nebeske sile i svi sveti koji su hodili putem evanđelskim. Crkva je bogomudro ovaj dan proslavljanja svih svetih stavila odmah po pedesetnici. Sam Gospod posle vaznesenja na nebo je obećao da će poslati duha utešitelja i to je ispunio na dan svete pedesetnice. Blagodat svetoga duha i dan danas drži crkvu Hristovu. Kao što je bogomudro sveti Serafim Sarovski stalno govorio, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga. I ta blagodat Svetoga Duha nas vodi i rukovodi ka večnom životu, ka spasenju. To jeste cilj svakoga od nas. Biti hrišćanin znači hoditi ne osvrćući se ni levo ni desno putem Hristovim, putem evanđelskim. Kako kaže u današnjem svetom evanđelju Gospod, svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Velika je reč ova, draga braćo i sestre, velika odgovornost svakoga od nas. I vaš dolazak u hram Božji jeste priznavanje ovih reči Hristovih, potvrda da smo Hristovi i da želimo da hodimo putem Hristovim. Svojevrsan podvig, naročito ovo današnje vreme kada ima mnoštvo alternativa, kada ima mnoštvo kradljivaca našeg vremena. Sve je tako ustrojeno da nas odvoji od tog puta Hristovog, da nam bude preče od spasenja duše, od hoda tim putem kojim su hodili svi sveti iz roda našega. Osnova svega je vera u Gospoda. A ona mora, ta vera mora da bude potpomognuta ljubavlju prema Bogu i bližnjima. Bez toga ta naša lična vera nema oslonac, nije dovoljna. Mora biti delatna. Svi ovi sveti koje danas proslavljamo su blagodaću Božijom hodili tim putem spasenja kroz sve svete tajne i svete vrline. Čak i ako su bili uslovljeni mučeništvom, ispovedništvom, oni se nisu odricali vere u Gospoda, nego su ispovedili njega koji je spasitelj sveta. A da bi to učinili, mi mora istinski da verujemo ne samo po rečima, nego istinski da je Hristos naš Bog, da je spasitelj sveta da je On došao u ovaj svet, da nam pokaže put spasenja iz ogromne ljubavi prema tvorevini, prema nama, grešnima i nedostojnima. Nije došao da spasava pravednike. Zato je ovo trenutak, pravi trenutak, draga braćo i sestre, da pogledamo u sebe, da vidimo sve te naše nedostatke i sve ono što nas vuče ka zemlji, da to ostavimo. Crkva je bogomudro ustanovila svetu tajnu ispovesti pokajanja kao početak našeg ličnog preobražaja, da ostavimo starog čoveka, da ostavimo sve te brige i iskušenja, da ih stavimo pred noge Hristove i da kažemo: Gospode, evo ja kao čovek sam nemoćan, ne mogu sam svojim silama da se izborim sa starim čovekom u meni, sa iskušenjima sa kojima se svakodnevno rvem i borim, kao što i prorok David čak kaže: greh je moj stalno predamnom, tebi jedino me sagreši. Ta svest o svojoj ličnoj grešnosti je početak mog ličnog spasenja. Težnja da popravim sebe, kako i Hristos kaže: pokajte se, se približilo Carstvo Božije. Ono je bliže nego ikad. Samo mali broj ljudi hodi tim putem Hristovim, ne osvrćući se ni levo ni desno. Koji ljubi oca ili mater većma od mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I ovo su velike reči evanđelske. Treba ih razumeti. Zašto Gospod to kaže? On koji je stvorio svet iz ljubavi, koji nam je dao život, koji je blagoslovio naše roditelje, svaki trenutak našeg života je ispunio blagoslovom i dobrotom i ljubavlju, On koji nam jedini može dati život večni. Čak i oni naši najbliži nekad nam ne pomažu na tom putu spasenja. Zato Gospod to kaže. Treba, ima i Hrista na umu i nećeš pogrešiti, govore sveti oci. Zato se i mi, eto, u zajednici liturgijskoj okupljamo ovde na ovom svetom mestu, da čujemo reč evanđelsku, da se pričestimo samim Hristom, da ulaskom pričešća u nas beži od nas kao od ognja svaki greh, svaka strast, svako zlo, i da pričešće kao sve lek omekša našu dušu. Danas proslavljamo jednu divnu ikonu Presvete Bogorodice koja se zove Umekšanje zlih srca. To je čudotvorna ikona Bogorodice, slika se tako što Bogorodica ima sedam mačeva koji su tri sa leve i četiri sa desne strane, zabodeni u njeno srce. A to je slika onog trenutka kada je ona donela Hrista Spasitelja u hram Jerusalimski, kada ga je u naručje uzeo pravedni Simeon i kada je izrekao ono čudesno proročanstvo: i tebi samoj će mač probosti dušu. Ukazujući na to da će i ona, kada vidi Hrista raspetog, kao majka stradati ispod krsta. Molimo se ovoj ikoni, pred ovom ikonom, Presvetoj Bogomajci, da umekša i omekša zla srca onih koji nam zlo čine, da čak i naše srce pripremi za dobru podlogu, za dobru njivu, blagodati Duha Svetoga. Neka bi Gospod njenim svetim molitvama darovao otvoreno srce naše, iako grešno, ali da bude otvoreno za prijem blagodati Duha Svetoga, te najveće stvari u našem životu, kako i kaže Sveti Serafim Sarovski, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga i ta blagodat neka nas vodi i rukovodi. Neka blagoslov pojasa Presvete Bogorodice koji je bio u našoj zemlji kao pokrov bude nad našim rodom u vekove vekova. Amin.
1: Prve nedelje po pedesetnici svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je paroh iz Vranja, protonamesnik Nemanja Milić. U sasluživanje bratstva najstarije Valjevske svetinje i pojanje pevnice i crkvenog hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović, Baba Milkić. Slušamo oca Nemanju.
3: Svim oca i sine i svetoga duha. Draga braći i sestre, Crkva Božja je u sedmicu koja je posvećena svima svetima iz roda ljudskog posvetila i upravo posvetila odeljak, ovaj odeljak iz Svetog Evanđelja po Mateju da se čita na nedeljnoj službi. A šta smo mi ovdje mogli da čujemo iz ovog odeljka? Uzmite na primjer bilo koje roditelje u ovome gradu, našoj zemlji, na svetu, za primjer. I ti roditelji žele za svoju decu nešto najbolje. Žele da se dobro školuju, da imaju dobre ocene, da se dobro zaposle, da se dobro udaju, da budu uspešni u životu, u poslu, da budu uspešni kao roditelji, da imaju dobre stanove, da imaju dobra kola, da se skuće, da ostave iza sebe potomstvo. I to je zajedničko svim roditeljima na ovome svetu, koji razmišljaju ljudski, koji razmišljaju biološki. A zapitajmo se, koji od roditelja žele za decu svoju nešto drugačije? A to drugačije ne kao što daje ovaj svet, sve što sam nabrojao, nego upravo svetost Božija. Ko od roditelja želi za njegovo dete da postane svetitelj, da postane novi apostol, da postane novi mučenik, novi prorok, novi propovednik, novi sveštenoslužitelj, novi podvižnik, ili neki drugi svetitelj koji je prosijao na ovoj kugli zemaljskoj blagodaću Duha Svetoga. I upravo ova sedmica koja se proslavlja i ovo evanđelje koje se čita posle silaska Svetog Duha na apostole, posle pedesetnice, posle rođendana crkve, upravo nam govori o onome što crkva daje ovome svetu i što je Gospod Bog naš Isus Hristos, Sveti Duh i Otac Nebeski namenio za svakoga čoveka, a to je svetost. A to su upravo, kroz ove, naravno, naše svetitelje koji imamo i darovi Duha Svetoga koje svaki čovek zadobija kroz svetu tajnu krštenja i svetu tajnu miropomazanja kada se izgovaraju od strane sveštenika ili episkop one reči pečat dara Duha Svetoga. Da ono što ima čovek u sebi, da to ponudi Crkvi Božjoj, da to ponudi svojoj zajednici, zajednici u kojoj se spasava, da ponudi svojim roditeljima, da ponudi svojim učiteljima, braći, srodnicima, komšijama i da taj dar uzraste u dar Božji, u prinos Božji. Nije samo prinos Božji beskrvna žrtva, hleb i vino koje postaju telo i krv Gospodnja. Prinos Božji može da bude i bilo kakav naš rad, umni, fizički, bilo kakvo dobro delo. Mi jesmo oltarsko sveštenstvo ovdje u oltaru sabrani, ali vi ovdje ispred nas jeste carsko sveštenstvo. Carsko sveštenstvo, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, kako kažu ostali sveti oci koji također prinosi darove Bogu, bez čijeg amin nema službe Božije. I to je upravo što Crkva Božja nudi svetu, nudi večnu svetost. Naravno, apostol Petar pita Gospoda Isusa Hrista, a govoreći Gospodnjim rečima, da svako ko voli oca, mater, brata, sestru, to je biološki način postojanja, rekli bismo, koji voli te odnose ovdje na zemlji, ali naravno i ti odnosi treba da se preobraze. Naravno, mi imamo u svome rodu takve primjere. Imamo primjer oca i sina, svetog Simeona, Stefana, Nemanje i svetog Save, biološki otac, biološki sin, ali u duhovnom smislu to dete Svetog Simeona, Sveti Sava, postao duhovni otac svome biološkom ocu. I to je naravno u crkvi jedan paradoks, da biološki način postojanja nije krajnji način postojanja. Krajnji način postojanja jeste da postojimo kao što postoji i Sveta Trojica, to jest da dobijemo oboženje koje se daje svakome čoveku koji veruje da je Gospod naš Isus Hristos savršeni Bog, savršeni čovjek, da se ovaplotio od presvete Bogorodice, da je živeo među ljudima, da je imao svoje prijatelje i drugove, njegove apostole, da je propovedao svetu, da je stradao za ovaj svet, da je prineo sebe na žrtvu Bogu, kroz krsnu žrtvu iskupio celokupni ljudski rod, da ne bude više u ropstvu greha i u ropstvu smrti. Sebe je dao kao taj zalog. I naravno veru u njega, kada kaže Gospod Isus Hristos, svaki koji prizna mene, priznaću ja njega pred Ocem. Ko se odrekne mene, odreći ću se i ja njega prema Ocu. Dakle, to su Gospodnje riječi koje su upućene svakome čoveku na kugli zemaljskoj. I apostol Petar pita, evo mi smo sve ostavili. Apostol Petar imao je taštu, imao je ženu. Sveti apostol Simon Zilot ili Simon Kananik po predanju, njegova svadba je bila u Kani Galilejskoj. I on posle te svadbe ostavio svoju ženu, ostavio svoju porodicu i kreće za Hristom.

Angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se i svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste pre pisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: svet.
1: Zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
0: Aliluja.
1: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božje u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Videći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebje si učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravoverje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljupci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer ruskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima Carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski zbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božjeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Arone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste, radujte se jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste, radujte se jer sveti svetodržitelja pobediste, radujte se jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste, radujte se jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg, radujte se jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog, radujte se jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim, radujte se jer ga uzveličaste u svima delima svojim, radujte se jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela, radujte se jer noge svoje upućivaste na pravi put, radujte se jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju, radujte se jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas svi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo: radujte se, roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete, radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih, radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste, radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste, radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste, radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom odpočinuste, radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje, radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas svi sveti radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo: radujte se sveti za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali, radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali, radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli, radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli, radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali, radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili, radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj, radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati, radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite, radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet i svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet i svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da

0: utrenjujem i slavim moć tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima tvojim i razumem zapovesti tvoje, i tvorim volju tvoju i pevam tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava ti, Care Bože, svedržitelju, koji si tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila tvojih, i daj da ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih, da ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim ti, Spasitelju, i padajući pred tobom vapijem ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem tvojim polazim na dela tvoja. Molim ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti i spasi me i uvedi u tvoje večno carstvo. Jer si ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj i u tebe je sve uzdanje moje i tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udosto me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koja učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloveni plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

sveti apostol Jerma, jedan od 70-orice, spomenut u poslanici apostola Pavla Rimljanima. Rodom je bio Grk, no živeo je dugo u Rimu. Bio je episkop u Filipopolju i završio je svoj život mučenički. Sastavio je vrlo poučnu knjigu Pastir prema otkrovenjima Angela Božijeg. Jerma je bio bogat čovjek, no zbog greha svojih i svojih sinova padne u krajnju siromaštinu. Jednom na molitvi javi mu se čovjek u beloj odeći sa štapom u ruci i rekne mu da je on angel pokajanja koji je njemu poslat do kraja života njegovog. I dade mu angel 12 zapovesti. Verovati u Boga, živjeti u prostoti i nevinosti, ne zlostaviti i davati milostinju svakom ko prosi, ljubiti istinu i izbjegavati laž, čuvati celomudrenost u pomislima, učiti se trpljenju i velikodušnosti, znati da uz svakog čovjeka pristavljen je po jedan dobar i po jedan zao duh, bojati se Boga i ne bojati se đavola, činiti svako dobro i uzdržavati se od svakog zla dela, moliti se Bogu iz dubine duše s verom da će se molitva naša uslišiti, čuvati se od tuge kao sestre sumnje i gneva, ispitivati istinita i lažna proročanstva, čuvati se od svake zle želje. Sveti mučenik Ermije, ostareo kao vojnik carski i u starosti postradao za cara Hrista. Pošto ga zli sudija uzalud odvraćaše od vere Hristove i savjetovaše da prinese žrtve idolima, naredi te mu kamenjem izbiše zube i nožem kožu s lica oderaše. Potom ga baciše u ognjenu peć, no on usta sačuvan blagodaću Božjom. Potom ispi najljući otrov koji mu dade neki volh po naredbi sudije, no taj otrov mu ništa ne nahudi. Videći to volh, toliko se iznenadi da javno ispovedi Hrista, zbog čega bi odmah mačem posečen. Potom Ermiju iskopaše oba oka, no on ne žaleći uzviknu ka sudiji. Uzmi sebi ove oči telesne koje gledaju sujetu sveta, ja imam oči srca kojima jasno vidim svetlost istinitu. Potom bi strmoglav za noge obešen, no oni koji mu to učiniše oslepeše i teturahu se oko njega. Sveti Ermije, prizva ih k sebi, stavi svoje ruke na njih i molitvom ka Gospodu povrati im vid. Videći sve ovo, sudija razjari se kao lav, pa izvadi nož i odseče glavu Božjem čoveku. Hrišćani potajno uzeše telo Ermijevo i čestno sahraniše. Njegove mošti davahu iscelenje svim bolnim i nevoljnim. Postrada sveti Ermije 166. godine za vreme cara Antonina. Sveti mučenik filozof. Ovaj Hristov mučenik beše rodom iz okoline Aleksandrije. U vreme gonjenja hrišćana filozof sveti nehte se odreći Hrista Gospoda pred knezovima i sudijama neznabožnim. Zbog toga udariše ga neznabožci na ljute muke. Pošto bi mučen raznim mukama, metnuše ga najzad u meku postelju i vezaše mu i noge i ruke i pustiše k njemu ženu razvratnu da ga na greh navede. Kada sveti filozof osjeti da se u njemu budi pohod od prikosnovenja ženskih ruku, on steže zubima jezik svoj, preseče ga i ispljunu ga u lice razvratnici. Od toga se u njemu pohod ugasi, a bludna žena toliko užasnu da odmah pobeže od njega. Potom bi posečen mačem oko 252. godine u svojim mladim godinama i preseli se u carstvo večne mladosti.

Volh, stari i skverni, trovač i lažljivac, u svemu premalen, no veliki plašljivac. Otrov ljuti dade svetome Ermiju, od otrova ovog zmije da se skriju. Ermi otrov ispi, smrt ga ne odnese, a Volh stari vide i sav se zatrese. Oda divna čuda iz glasa povika, otrov nema sile na Božijeg vojnika. Nek se skriju dani mog života tamnog, nek se brišu leta mog života sramnog. Ceo vek posvetih obmanama tupim, ceo vek u službi idolima glupim. I tek danas vidim u velikoj stravi, Bog Ermijev, Bog je jedini i pravi. Raspet je Hristos, Gospod sa nebesa, njegova su samo nelažna čudesa. Od sada sam Hristov, o Hriste, prosti mi, za posljednjeg slugu ti me blagi primi. Oprosti mi grehe, premnoge, oprosti. Žrtvovaću za te telo, mrtve kosti. To izreče starac, gorko pokajani, od laži i straha odjednom oprani. U hrišćane sebe on javno uvrsti, mač nad njime sevnu i krvlju ga krsti.

rasuđivanje. Život je ovaj duhovno vojevanje. Pobediti ili poražen biti. Ako pobedimo, uživat ćemo plodove pobede kroz svu večnost. Ako li budemo poraženi, trpet ćemo užase poraza kroz svu večnost. Život je ovaj dvoboj između čoveka i svega protiv božanskog. Bog je svemoćni saveznik svakoga koga iskreno priziva u pomoć. Ovaj život nije šala ni igračka, veli otac Jovan Kronštadtski, no ljudi ga obraćaju u šalu igračku. Lakomisleno igraju se vremenom datom nam za pripremanje za večnost, igraju se praznim rečima. Sabiraju se u gostima, sede i praznoslove, a zatim sede i igraju ovako ili onako. Sabiraju se u pozorištima i tamo se samo zabavljaju. Sav život za njih je zabava. No, teško onima koji se samo zabavljaju. Sozrcanje. Da, sozrcavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajni jele osvećenja i to kako ta blagodat dejstvuje kroz osveštani jelej, kako ona, shodno molitvi i veri, isceljuje od svake bolesti i svake nemoći.

Beseda vladike Nikolaja o tajni jele osvećenja. I mazahu uljem mnoge bolesnike i isceljivahu. Tako su činili apostoli sveti, pa je zapoveđeno da i mi tako činimo. Apostol Jakov piše nam: boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vere pomoći će bolesniku i podignuće ga Gospod. A ako je grehe učinio, oprostit će mu se. Ne treba dozvati ma koga, nego sveštenike, starešine crkvene. Ne treba ga pomazivati ma u čije ime, da ne bude vražbina, nego u ime Gospodnje. Neće ga podići ma ko drugi, nego sam Gospod, niti mu ma ko drugi može oprostiti greha osim jedino Gospod. Zašto uljem, a ne nečim drugim? Zato što je tako zapoveđeno, te da bi mi pokazali poslušnost i veru. Zašto je zapoveđeno da se krštavamo vodom i miropomazujemo mirom i pričešćujemo hlebom i vinom? To je Božji izbor i Božje smotrenje, a naše je da slušamo i verujemo. Različiti se elementi upotrebljuju u raznim tajnama, no blagodat je jedna kao što je Gospod jedan, a od Gospoda je sve. Zašto Gospod potrebuje neku materiju da bi izlio blagodat svoju na nas? Ne potrebuje Gospod materiju, nego mi, dok smo u materiji, potrebujemo materiju. Snishodeći našoj nemoći, Gospod se služi materijom. Nematerijalnim angelima on daje blagodat nematerijalnim načinom. Nemoćan je jelej sam po sebi, kao što je nemoćna svaka materija sama po sebi, no blagodat je Božja svemoćna. Kroz jelej Gospod daje blagodat Duha svog svetog i ta blagodat leči bolne, podiže raslabljene, povraća sumašeće. O braćo moja, kako je neiskazana blagost Božja! Šta nije Gospod učinio za nas? I šta bi mi mogli poželeti više? Sve potrebe naše On je znao unapred i za sve njih unapred predvideo lekove. A od nas On traži samo da mu verujemo i njegove propise izvršujemo. Nije li bezočno i stidno za nas da mi često savesnije ispunjavamo propise lekara, ljudi smrtnih, kao i mi što smo, a propise besmrtnog Boga da prenebregavamo? Gospode sve blagi, rastopi kamena srca naša silom blagodati Tvoje, da bi pre smrtnoga časa mogli pokazati dužnu blagodarnost prema Tebi, prema Tebi, o sve blagi i sve mudri Bože naš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 20. 7. glava od 1. do 8. stiha. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svome, stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvno u oku tvome? Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svoga, pa ćeš onda videti izvaditi trun iz oka brata svoga. Ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuvši se ne rastrgnu vas. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca otvorit će mu se. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne sudite da vam se ne sudi. Kakva je samo bolest, ogovaranje i osuđivanje? Svi znaju da je to greh, pa ipak ništa češće u rečima našim od osuđivanja. Ima ih koji kažu, ne primi mi to, Gospode, u osuđivanje, pa ipak svoju osudu dovede do kraja. Drugi se opravdava time što smatra da razumnom čovjeku pristoji da ima svoj pogled na ono što se događa. On se trudi da hladnokrvno rasuđuje, ali i prosti ljudi mogu primetiti u njegovim rečima nadmeno i zlurado osuđivanje. Međutim, presuda Gospodnja za taj greh je stroga i odlučna. Onaj ko osuđuje drugog nema opravdanja. I kako ga može imati? Kako dakle izbeći muku? Pobedonosno sredstvo protiv osuđivanja sastoji se u održanju sebe samoga za osuđenog. Ko se osjeti takvim, neće imati kada da osuđuje druge. Od njega će se čuti samo, Gospode pomiluj, Gospode oprosti moja sagrešenja.

Evanđelje od Mateja začelo 20. 7. glava od 1. do 8. stiha. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svome, stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvno u oku tvome? Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svoga, pa ćeš onda videti izvaditi trun iz oka brata svoga. Ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuvši se ne rastrgnu vas. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca otvorit će mu se. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne sudite da vam se ne sudi. Kakva je samo bolest, ogovaranje i osuđivanje? Svi znaju da je to greh, pa ipak ništa češće u rečima našim od osuđivanja. Ima ih koji kažu, ne primi mi to, Gospode, u osuđivanje, pa ipak svoju osudu dovede do kraja. Drugi se opravdava time što smatra da razumnom čovjeku pristoji da ima svoj pogled na ono što se događa. On se trudi da hladnokrvno rasuđuje, ali i prosti ljudi mogu primetiti u njegovim rečima nadmeno i zlurado osuđivanje. Međutim, presuda Gospodnja za taj greh je stroga i odlučna. Onaj ko osuđuje drugog nema opravdanja. I kako ga može imati? Kako dakle izbeći muku? Pobedonosno sredstvo protiv osuđivanja sastoji se u održanju sebe samoga za osuđenog. Ko se osjeti takvim, neće imati kada da osuđuje druge. Od njega će se čuti samo, Gospode pomiluj, Gospode oprosti moja sagrešenja.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Poštovani slušaoci, danima najavljujemo veliku molitvenu svečanost u slavu i čast prepodobnog Justina u nedelju 14. juna u manastiru Ćelije. Da li je manastir spreman da ugosti sve koji dođu i koliko smo blagosloveni što su nam na dohvat ruke mošti jednog od najvećeg svetitelja novijeg vremena, reći će nam jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj svetinje. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
0: Kako teku pripreme za proslavu?
1: Sve je već spremno, hvala Bogu, blagoslovom i milošću Božijom. Dočekujemo, kao i svake godine, goste sa svih strana. I ove godine najavljeno je da će, pored episkopa Valjevskog gospodina Isihija, sasluživati više arhijereja iz naše pomesne crkve. Takođe, najavljeno je i dolazak dosta sveštenstva i naroda iz raznih krajeva i naše zemlje, a i iz okruženja. Tako da veliki je dan i praznik i mi ga ovde obeležavamo, i naši sugrađani i naši vernici, dočekujemo goste sa strane i na taj način svedočimo na živu veru, veru Svetoga Save, koji nam ostaje preko svojih otaca. Među tim ocima imamo i oca Justina, koji je zablistao u naše vreme i on nas evo sabira, da budemo svi u jednom saboru sabrani u hramu koji je on zaveštao, u hramu Svetoga Save, oko našega prvog jerarha i našega apostola, i da nas Bog blagoslovi svojom milošću i blagodaću i da svako od nas eto stekne tu milost i blagodat Božiju.
0: I osim svete arhijerijske liturgije, koja će početi u nedelju u 9 sati, pre toga u subotu se služi prazično bdenije.
1: U subotu u 17 časova, između 17 i 18, otprilike u 17.30, običaju da u manastiru Ćelije počinje bdenje, i time zapravo i počinje svetkovanje oca Justina. U 9 časova sutradan počeće liturgija u novom hramu, a prije toga biće doček episkopa u staroj crkvi dole, i onda će narod svečano litijski ispratiti arhijereje i dočekati sve do novog hrama.
0: I a hoće li mošti biti prenete?
1: Ove godine mošti će biti u staroj crkvi, tako da narod će moći da celiva i da se pokloni svetitelju ceo dan. Tu biće od subote i sutradan u nedelju ceo dan narod će moći da dođe, da celiva kivot i mošti svetog oca Justina i da uzme blagoslov i molitveno zastupništvo svetitelja.
0: Dakle, doček arhijerija u 8 sati i 30 minuta, pretpostavljam, i onda bi bilo lepo da svi koji nameravaju da dođu u Ćelije, da dođu ipak malo ranije.
1: Jeste, ipak treba doći malo ranije i zbog parking mesta koja su obezbeđena, ima dovoljno, i ove godine organizovano je silazak dole automobilima da nesmetano svako može da dođe lako i lako da se vrati kući. Sve to vidjet ćete na licu mesta ko bude došao, sve to lepo organizovano kao i prethodne godine, tako da samo ljudi potrebna je dobra volja
0: i strpljenje.
1: I strpljenje
0: s obzirom da je prilaz manastiru ipak malo nezgodan. Hoće li policija obezbeđivati saobraćaj?
1: Saobraćena policija izlazi u susret i eparhiji Valjevskoj i manastiru uvek kad je to potrebno, i zahvaljujući njima i veoma dobroj organizaciji, nesmetan je zaista i bezbedan je put do manastira i nazad.
0: Da. I očekuje se i veliki broj ljudi s obzirom da je nedelja, neradan dan.
1: Tako je, zanimljivo je to što dosta ljudi se odluči i peške čak da dođe.
0: Jest.
1: Iz Valjeva, ili neko se parkira na prisadima pa se peške spusti do manastira smatrajući to kao neku svoju žrtvu koju može da prinese za svoje zdravlje, da za blagoslov Božji, i to je lepo videti kako narod u kolonama, u rekama se sliva u manastir, i to čini praznik praznikom kada se svi saberemo iz jednog razloga u dobroj volji da molitveno se obratimo Svetom Ocu Justinu, da on izmoli milost Božiju i svaku pomoć koja nam je potrebna.
0: I o prepodobnom Justinu smo razgovarali više puta, ali kad biste morali u jednom minutu da kažete sve što je važno da znamo o njemu, šta biste rekli?
1: Jedna misao mi je baš jutros pala na pamet, jer svake godine mi ovako najavljujemo i pozivamo ljude da učestvuju u prazniku. Jedna misao mi je pala na pamet, a to je da otac Justin je vaseljenski svetitelj, da je on je toliko prosijao da privlači narode i preko okeana. Tako da smo ove godine imali posetu Američke pravoslavne crkve sa njihovim arhijepiskopom Mihajlom iz Njujorka i sveštenstvom iz različitih država u Americi. I to je za nas jedna slika koju mi, koji smo ovde u Valjevu, ne možemo da vidimo veličinu lika i dela oca Justina, da je on prizvao tolike narode sa svih strana sveta i da ljudi znaju za njega, i da mnogi koji su ili bili neverujući ili su pripadali drugoj hrišćanskoj zajednici postajali verujući, postajali pravoslavni zahvaljujući tom njihovom delu i blagodaću Božijom koja je kroz njih sijala. Tako da bi to istakao, da otac Justin nije prosto jedan lokalni svetitelj ili jedan, da tako kažem, srpski svetitelj. On je svetitelj pravoslavne crkve svuda, poznat i priznat u celom pravoslavnom svetu.
0: Da, spomenuli ste američke vernike i sveštenike i mitropolita Mihajla. Samo nekoliko dana pre njih dolazili su vatopetski monasi, a pre njih i iguman otac Jefrem.
1: Te veze između manastira, one su vekovima neraskidive, a na ovaj način vidljiv, mi možemo zapravo da vidimo kako su one čvrste i kako su one dugotrajne i dugovečne. Dolazak igumana Vatopetskog samo je potvrda istinitosti svega onoga što je Sveti Sava ostavio ovom narodu. Dakle, dolazak monaha iz Vatopeda, odakle je Sveti Sava potekao, i nakon toga dolazak bratije Vatopetske kojima je blagoslovom njegovog presveštenstva vladike Isihija uručen i jedan deo mošti oca Justina, da i otac Justin u Vatopedu gde je Sveti Sava stasavao, da on sad tamo bude uteha i molitvenik za Vatopetsku bratiju i za sve svetogorske monahe.
0: A kakve su reakcije ljudi koji nisu, dakle Srbi, dakle evo Grka, monaha ili recimo Amerikanaca koji su došli da se poklone moštima prepodobnog Justina? Ono što smo mi onako sa strane čuli, to je da su bile neke od reakcija su bile vrlo emotivne, da su neki čak i plakali i da su neki čak imali neku vrstu žala što nisu sva dela oca Justina prevedena recimo konkretno na engleski jezik, nego što su samo neka od dela prevedena, pa imaju veliku želju da pročitaju sva njegova dela.
1: To je dobro što ste pomenuli, hvala vam. To je po meni, po mom mišljenju, samo još jedan od znakova koji je upućen nama koji smo se navikli tu da budemo pored Moštioca Justina, koliko je on značajan za svakoga čovjeka i koliko on i dalje služi, otac Justin, i dalje služi crkvi. Bog ga je dao celom pravoslavlju. I gledajući emocije ljudi koji dolaze sa strane, oni nas podsjećaju nas kako blago mi to imamo i šta zapravo, koliko on znači čovjeku jednom u savremeno životu koji je pun i prepun sada izazova, nedoumica, nepoznatosti. Tako da savremen čovjek u njegovim mislima, u mislima vladike Nikolaja, u molitvenom obraćanju ovim svetiteljima, ipak pronalazi sigurnost jednu i čvrst oslonac da se snađe u ovome svetu koji je pun različitih izazova i da pronađe tu, da tako kažem, jednu iskru istinskog života koja može i kod njih da upali to kandilo ili plamen vere i da razgori u čovjeku ono što je patrijarh Pavle govorio, čovjeka, da budemo ljudi, da čovjek spozna istinsku tajnu života i da kada to spozna, da bude spokojan. A to jedino može u crkvi, a to jedino može verom u Boga.
0: A da li smo mi svjesni tog blaga koje imamo ili smo se ipak malo više opustili?
1: Upravo ovo što sam rekao. Iako nismo svjesni, dolaze ljudi i podsjećaju nas.
0: Da, zapravo da. Potrebno da oni dođu iz daleka da bismo mi shvatili šta imamo.
1: I oni su i nama dar. I tako treba posmatrati, po mom mišljenju, da su i ti ljudi, naročito ovi ljudi iz Amerike, koji su bili protestanti i primili pravoslavlje, da su i oni nama podsjetnici da se i mi, iako možda smo i umorni i imamo i mi sumnje, da ako smo kolebljivi, da nam ukažu na to da istrajemo u tome što smo, da istrajemo u našem kosovsko-metohijskom zavetu cara Lazara, da istrajemo u očuvanju naših svetinja svuda gdje su sveti Nemanjići gradili i ostavili svom narodu taj neprocjenjivi biser, neprocjenjivo blago koje je vodi porekla sve do svetih apostola i vodi poreklo sve do samoga Hrista Bogočovjeka. Dakle, da te vrednosti, iako trpimo stradanja zbog tih vrednosti, da bez obzira na to, ipak su to istinske vrednosti, prave vrednosti i jedini odgovori, kako je otac Justin govorio, ako čovjek ima bilo koje pitanje, odgovor je u Hristu Bogočovjeku. Svi pravi odgovori se nalaze u njegove ličnosti.
0: I kako prilazimo prepodobnom Justinu? Kako mu se molimo?
1: Ocu Justinu prilazimo kao svom, da tako kažem, najbližem rođaku. Njemu možemo slobodno sve da kažemo. Možemo čak i da se naljutimo na njega. Jer otac Justin jeste neko koji je razumeo čovjeka i razumeo svačiju bol i svačiji problem i zato je toliko prosijao. I svačiji problem i svačiju nevolju i ne samo to, nego i radost i uspjeh doživljavao je kao svoj i proživljavao. I time nam ukazao na evanđelje, na život po evanđelju. A to jeste Hristos. Da moleći se ocu Justinu, mi se njemu molimo, što je on govorio, da nas Bog ohristovi, da se ohristovimo, da se ocrkvenimo, da se otrojičimo, da postanemo, da svaki čovjek postane čovjek Bogo čovjeka Hrista.
0: Da.
1: Eto.
0: I iz vremena oca Justina, znači tu je još igumanija Mati Glikerija, koja je više od 60 godina igumanija, dakle od 62. godine je igumanija, a u manastiru, ako se ne varam, 80 godina, ili tako?
1: Tako je. Pa te generacije, mi je imamo da sreću i blagoslov, da srećemo te stare generacije i da dosta naučimo njih, da ih slušamo, da vidimo kakav je njihov život, koji je većini sada, naročito dece i omladine, nepoznat. I pitanje je koliko će im biti poznat da mogu da ga vide i da dožive. Tako da je svaki susret sa sestrama i sa igumanijom susret sa jednom epohom koja polako se gasi i nastaje novo vreme. I ti ljudi, oni su najveći teret podneli i sve što su radili i gradili i njihove molitve i znoj i trud i suze, sve su to nama ostavili da bi mi nastavili taj put Bogočoveka, a kod nas poznat kao put, svetosavski put, kojim je Sveti Sava usmerio ovaj narod. I stvarno je svaki put susret sa igumanijom jedinstven i neponovljiv. I ne samo sa njom, nego imali smo mi ovdje u našem okruženju oca Avakuma, koji je također iz jedne epohe koja polako nestaje. Moj profesor je bio otac Jovan Radosavljević, arhimandrit, koji je tako pričao živo o svetom vladici Nikolaju, i kad on progovori, on vam stvori vladiku Nikolaja ispred vas, kao da sedi sa nama. Tako i igumanija. Samo kad izgovori ime otac Justin i bilo kakav događaj da priča, ona vas uvodi u taj moment i oprisutnjuje oca Justina. I to je neprocjenjivo blago, jer ni jedna knjiga ne može, niti film ili serija, da vam tako približi tu ličnost i to vreme. Tako da zaključim, zaista je za nas veliki blagoslov i uteha i ohrabrenje da imamo igumaniju ovdje pored nas, i ona je svakako ispisala stranice u istoriji, u novijoj istoriji Srpske crkve.
0: Da, upravo tako. I ostaje da pozovemo, mada poziv nije potreban, svi znaju da je velika molitvena svečanost u nedelju u Ćelijama i verujemo da će veliki broj ljudi doći. Mnogo vam hvala.
1: Hvala vama.
0: I srećna slava.
1: Hvala, dobro ste svi došli.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Dušanom Đakovićem, sveštenoslužiteljem manastira Ćelije. Najavili smo prazično sabranje u slavu i čast prepodobnog Justina. Bdenije počinje u subotu 13. juna u 17:30, a sveta arhijerejska liturgija u nedelju na sam dan praznika u 9 sati, doček arhijereja u 8:30. Dobrodošli u Ćelije.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Udruženje obolelih od multipla skleroze Kolubarskog okruga nizom sadržaja obeležava četvrt veka postojanja. Šta članove i goste očekuje 10. i 11. juna, kada će udruženje obeležiti ovaj jubilej, koliko je važno postojanje ovog udruženja i kako ono pomaže svojim članovima, pitamo gospodina Dejana Drajića, predsednika udruženja. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, vama i vašim slušaocima.
0: Obeležavate 25 godina postojanja i jubileji između ostalog i postoje da bi se čestitali. No složit ćemo se, kamo sreće da nikad niko nije oboleo od ove bolesti i da ovo udruženje ne mora da postoji.
1: To ste dobro rekli, da kažem, nažalost, mislim, u svakom slučaju ti jubileji i godine postoje da se obeležavaju te neki jubileji, mada mi obično neki puta kažemo ne proslavljamo, nažalost nemamo šta da proslavljamo, ali u svakom slučaju 25 godina nije malo, znači obeležavamo taj jubilej. To smo planirali 11. juna u Omni centru, hotelu Omni centru. Tako da, a prethodni dan, isto da se nadovežem, ćemo 10. juna obeležiti svjetski dan obolelih multiple skleroze, mada je taj dan 30. maj, ali mi smo, da kažem, konkretno spojili sa 11. pošto ćemo imati negde oko 50 gostiju, to jest to su predstavnici drugih udruženja multiple skleroze sa cijele teritorije Srbije. Tako da će gosti biti dva dana ovdje u našem Valju, znači dolaze u sredu na prvu tu, da kažem, aktivnost, i tu smo aktivnost planirali u Konjičkom klubu Degurić. Tamo je lep ambijent, vidimo da će vreme biti lepo. Zamišljeno je, znači, takmičenje za osobe sa autetom u tri disciplinama, pikado, pločice, društvene igre, odruženje, i posle toga smo isto pripremili zajednički ručak gde će biti pripremljen gulaš od pečuraka posni i drugi će biti isto od divljači. Gde su nam se ljudi, da kažem, ponudili, eminentni stručnjaci, da kažem, koji rade oko pripreme hrane, i normalno posle, znači, udruženje u lepom ambijentu, provešćemo neko vreme, a sutradan, znači četvrtak 11. prva prepodnevna aktivnost tam je, da kažem konkretno, znači naše goste sa strane. Planirali smo da obiđu tu malo grad Valjevo, konkretno krenulo bi od hrama posvećen, hrama Svetog Nektarija Eginskog, posle bi obišli gore.
0: To je vaša i slava.
1: Jeste, to je i slava udruženja. Posle bi, znači, obišli muzej, biblioteku, modernu galeriju, Muselimov konak, znači koliko vreme dozvoljava, zato što već od 15 časova je, znači, planiran početak, da kažem, toga te manifestacije u Omni centru povodom 25 godina udruženja, i tu smo planirali, znači, imat ćemo jedan pripremljen film u trajanju do 10 minuta o radu i nastanku udruženja. Zamislili smo isto tako, znači, svo vreme dok budemo tu prisutni, dok bude program tekao, da se fotografije koje su nastale, da kažem, od početka samog pa do današnjeg dana, ne sve, ali izabrali smo dosta tih fotografija koje će se, znači, svo vreme prikazivati na video bimo LED ekranu koji će isto biti pripremljen. Posle toga, normalno, imat ćemo i kulturno-umetničko društvo, tu nam je Abrašević išto susret. Isto sam preskočio, kažem, imat ćemo tu isto od eminentnih stručnjaka isto kratku neku biografiju o samom gradu Valjeva, znamenitostima, isto tako neki film za 10 minuta, tako da nadam se da će to biti ovako kulturno, fino, kako i dolikuje nama. Posle toga, normalno, imat ćemo podelu zahvalnica svim našim donatorima koji su nam pomogli, a mnogo su nam išli u susret, veliki broj ljudi smo obišli i stvarno su pokazali neku da kažem, društvenu odgovornost prema i nama, da kažem, tim ranijim grupama, i, znači, pomogli su nam i novčano i sa nekim uslugama i robno, da bi se, da kažem, ova manifestacija koja je za nas veoma bitna, odigrala. Posle toga, znači, ti podele zahvalnice, imat ćemo, znači, svečani ručak uz muziku i, da kažem, čovjek druženje i neki, da kažem, znači, biti lepi i prijatan ambijent.
0: Da, svakako. Dakle, prvi dan u prirodi, drugi dan obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti i svečana akademija. A kada je u pitanju boravak u prirodi, dakle, očekujete i članove udruženja, iz drugih udruženja, odnosno udruženja iz drugih gradova, tako?
1: Jeste. Pa mi imamo tu, da kažem, neku praksu, znači sva ta naša udruženja na teritoriju Srbije imaju neki, da li jubilej, da li slavu, neko obeležavanje i, znači, normalno oni nas pozivaju goste, tako isto mi njima uzvraćamo. Imaćemo, znači, konkretno 50-ak ljudi, da kažem, to su predstavnici udruženja. Pored njih imaćemo naši, normalno, članove naših udruženja, predstavnike drugih invalidskih organizacija sa teritorije grada Valjeva, prijatelje, znači, saradnike koje smo pozvali i to manifestacija, znači, planirana je počne, znači, od 12:30. Imaće to uvodno obraćanje, ako nam pozvali smo, znači, resorno ministarstvo, predstavnike grada Valjeva, ako budu bili, normalno da se oni obrate okupljenima, i posle bi prešli, znači, na te planirane, da kažem, takmičenje. Naveo sam pikado, pločice i društvene igre. Tu čisto navesti, znači, to su društvene igre. Znači, ja sam prošle godine upoznao Vladu, to je jedna porodica ovde iz, znači, to su Wood Play, znači, ja da ste vi čuli mnogo, da kažem, mnogo, ja kažem, nažalost, oni su naši ovdje iz Valjeva, a za njih sam saznao isto preko medija, gostovali su nekoj televiziji, i prošlo sam se iznenadio kad sam vidio da ti ljudi ovdje kod nas postoji, i to je jedna, da kažem, porodična nazovi firma koja proizvodi te igre društvene na bazi, znači, od prirodnog materijala, da kažem konkretno. A vrlo to su igre koje su nekad davno korišćene i drago mi je što se to sad povratilo, da znači što mlađe osobe koje nisu imali prilike da to nekad i vide, igraju, moći će, da kažem, da imaće priliku da se okušaju u tim igrama.
0: Dakle, igre koje su stariji zaboravili,
1: jeste.
0: A mlađe nikad nisu čuli.
1: Baš tako.
0: Zanimljivo. Dakle, udruženje osnovano 2001. godine sa ciljem da podrži članove u lečenju i zdravstvenoj rehabilitaciji, ostvarivanju prava i socijalne, zdravstvene i društvene politike, kao i podizanju svesti lokalne zajednice o ovoj bolesti. E sad, kada se vratite u 2001. godinu i sada 2026. koja je razlika?
1: Pa znate šta, konkretno ja sam u članu udruženja od 2005. godine, znači nisam bio kad je osnovano udruženje na početku, ali čisto bi ovako možda i bitno navesti, znači koji su konkretno osnivači i koji su dali tu ideju o pokretanju udruženja. Znači, ideja je krenula kroz aktivnost nevladine organizacije Handicap International savjetovalište Živjeti uspravno, a zahvaljujući Miroslavu Maksimović, kliničkom psihologu, Slobodanu Arsenijeviću, specijalnom pedagogu, Borki Zeljić, socijalnoj radnici, Svetlani Janković-Beljanski, diplomiranoj ekonomisti, osnivačka skupština udruženja osnovana je 2.6.2001. godine u Valjevu. Znači, i prvi, da kažem, glasit ću da je prvi predsjednik udruženja bio pokojni Srđan Brković. Konkretno oni su tada 2001. godine uvidjeli ljude sa ovom dijagnozom koji se i tad je, da kažem, i postavljen, dobro, konkretno ranije je postavljena te dijagnoze, ali se sve više pojavljivalo o ljudi sa tom dijagnozom, i konkretno, znači, njihov je to bio predlog da se osnuje to udruženje, i od 2001. godine krenulo. Tako da konkretno ja sam u udruženju 2005. godine. Mnogo je se toga promenilo, da kažem konkretno, znači, iz priče, iz razloga da su ranije mnogo više novčanih sredstava udruženja dobijalo, što od grada, što od ministarstva, što od donatora. Više je, dosta mnogo više je bilo aktivnosti po pitanju radionica, psiholoških, kreativnih, mada mi to i dalje sprovodimo, ali mnogo manje obim nego ranije. Zatim, znači, dosta je bilo tih druženja, znači, od izleta, koje isto od velikog značaja za osobe obolele multiple skleroze i za sve druge osobe, znači koje su ovaj, da kažem, dosta vremena provode u zatvorenom prostoru, u krugu porodice, i njima je od velikog značaja da iziđu, da provedu neko vreme u prirodi sa drugim ljudima, malo se druže, izmenja iskustva sa svojim saborcima, tako da kako je koja godina posle išla, sve je teže bilo. Znači, nažalost, i ono, rezultat svega je toga je da dosta udruženja se bukvalno pogasilo ili jednostavno samo postoje, znači bukvalno, ali ono, bukvalno nemaju nikakve aktivnosti ili to svelo na neki minimum.
0: Ali vi opstajete?
1: Pa, znate šta, trudimo se, opstajemo, tačno da nemamo te neke aktivnosti koje smo imali ranije, ali čisto ono što je meni, da kažem, nažalost, nažalost, ali od velikog značaja, postojimo da ljudima koji, nažalost, i to je veliki broj, sve više obolevaju, znači da ima to udruženje koje tim ljudima, znači da neka pomogne po pitanju ostvarivanja nekih prava od socijalnog davanja, od lečenja, rehabilitacije, znači i normalno, znači, u mogućnosti drugih nekih pomoći u zavisnosti naših ovih mogućnosti, da li možemo pomognemo.
0: Da, rekli ste, broj obolelih raste iz godine u godinu. To sam vam ja rekla da je to moj utisak pre nego što smo počeli da razgovaramo, jer zaista, recimo, te 2005. Kad ste vi član udruženja, teško da sam znala ikoga da je obole od multiple skleroze. Sad znam popriličan broj ljudi.
1: Jeste. Pa znate šta, ja mislim tačno da je se mnogo veći broj i više obolevaju i nažalost sve mlađi i mlađi obolevaju ljudi. Šta je razlog, konkretno nije još uvek ni potvrđeno razlog nastajanja multiple skleroze, ni lek još uvek nije nađen za tu dijagnozu. Srećom imamo dostupnost tih savremenih terapije koje mogu da uspore tog bolesti, ali tačno i toga da tačno postoji to da je da je uznapredovala i
0: dijagnostika,
1: da je lakše sad postaviti i doktor više ima iskustva nego ranije, znači čim se pojavi neki pacijent sličan simptomima, znači MS-u, znači i lekarima i to iskustvo i normalno, znači odmah se, znači, odradi magnetna rezonanca koja pokaže, znači, da je MS u pitanju, zatim se radi kao potvrda svemu tome, znači radi se likvor, znači vadi se tečnosti kičmene moždine kao potvrda svemu tome. Ali neko moje mišljenje, da kažemo, i prethodne godine koje smo sve prošli, da sigurno i to ima uticaja, a i sam život, brzina življenja, stresovi, znači ja mislim da i to ima od velikog značaja za, kažem, za novo obolele.
0: I možda je to razlog zašto oboljevaju ljudi u najboljim godinama.
1: Jeste, nažalost, to je tačno.
0: Jer oni najbrže žive.
1: Pa jeste, najbrže žive i tada, znači, ljudi koji su u tim periodu kad treba se ostvare i profesionalno i porodično, znači, normalno, znači, razne, prolaze kroz razne situacije u životu i normalno, znači, nažalost, stres je okidač za dosta tih nekih bolesti, tako da se smatra da je stres i uzrok multiple skleroze. Možda bude od toga.
0: Da, rekli ste, uznapredovala je dijagnostika i sad se lakše utvrđuje da li je u pitanju multiple skleroze ili neka druga bolest, s obzirom da oni simptomi koji su karakteristični za multiple sklerozu također su karakteristični i za druge brojne bolesti. Pa su tako lekari, ajde da kažem, i lutali. Nisu mogli odmah da uspostave dijagnozu. Zato i kažemo za ovu bolest da je to bolest sa 1000 lica.
1: Pa baš tako, znači bolest, nevidljiva bolest sa 1000 lica, znači kao nevidljiva, znači jednostavno mi imamo osoba koje su da je vidljiva invalidnost, teški, znači sa teškom progresijom, koji su, znači, bukvalno nepokretni. Navešću da smo imali primjera, nažalost, i preminuli su, znači dolaze u stanje bukvalno biljke, znači da kažem, znači koji su a opet s druge strane isto imamo osobe, znači kad vidite osobu da ne možete pomisliti da ima neki problem.
0: Pa kao vas, hvala Bogu.
1: Da, Bogu hvala. Ali jednostavno ta nevidljiva invalidnost je mnogo da kažem, teško je i tim ljudima, da kažem, jednostavno ima i taj problem neki koji nije vidljiv, ali znači problem koji mu mnogo usporava u nekom normalnom funkcionisanju, životu, naročito ako je zaposlen, i onda je njima mnogo teško to, da kažem, na neki način dokazati, mada dosta tu ljudi ne želi da se sa tim, da kažem, javno izvešta, da kažem, da priča javno, ja bolujem multiple skleroze, ali u svakom slučaju kad provedete neko vrijeme sa tom osobom, onda vidite da ima znači nekih problema.
0: Pretpostavljam da je obolelima, recimo, ako nemaju posao, teško da ga pronađu.
1: Pa jeste, nažalost, to je najteže, to su osobe najteže situacije, neki puta nažalost njih nazive nevidljivi ljudi. Znači to su ljudi koji nisu se zaposlili ili su radili neko vreme, nisu ostvarili pravo na invalidsku penziju. Navešću da je sad minimalno 5 godina radnog staža da bi osoba ostvarila tu invalidsku penziju, ili jednostavno nisu zaposlili uopšte. Znači oni su ljudi jednostavno na marginama iz razloga što nemaju nikakva primanja. Konkretno, jedino ako je osoba ima telesno oštećenje veće od 80-90%, pa ostvari pravo možda na tuđu negu i pomoć drugog lica, ima ta neka primanja, ali što se tiče znači penzije, znači ili na primjer osoba da kažem ima invalidnost, a nema tu tuđu negu pomoć, a nema znači nije zaposlen, nije ostvario neka da ima penziju invalidsku, znači jednostavno to oni su najtežem položaju. Što su ljudi koji zavise od drugih. I njima je normalno teško, znači jednostavno živjeti takav život da stalno si znači zavisiš od drugih, a ne možeš ti nešto da kažem da doprineseš. I zato je to od velikog značaja. Ja apelujem ovom prilikom na sve poslodavce, sad ja opet ne želim da grešim dušu, možda neko svesno, nesvesno izbjegava da prima osobe s invaliditetom, ali jednostavno ono što ja znam par primjera, znači ljudi, znači obično te osobe s invaliditetom koji imaju tu neki oblik nevidljive invalidnosti daju mnogo više na poslu nego da kaže zdrava osoba, baš iz tog razloga što želi da se dokaže kao korisna osoba i društveno odgovorna. Tako da eto, i opet apelujem da kažem da ne treba tako da gledaju prema osobama s invaliditetom. Normalno, oni imaju i te neke beneficije, znači na službe zapošljavanja pri prijemu osobe s invaliditetom.
0: Da, tako isto i sa osobama koje su na određeno zaposlene, one isto često gube posao. Jest. Jedino su, da kažemo, u povoljnijem i boljem položaju oni koji su zaposleni na neodređeno.
1: Pa jeste, to je tačno, da kažem, mislim, koliko toliko su zaštićeni, da kažem, ti nekim zakonom, a osobe koje su, znači, na određeno vreme, znači, imali smo slučajeva isto osoba koja je počela da radi na određeno vreme, u međuvremenu su krenuli ti simptomi sa multiplom sklerozom i dok je ona, znači, išla često na te kontrole, preglede, znači, poslodavac, nažalost, nije htio da je produži ugovor ni da je primi za stalno. I ona je sad, na primjer, sa nekim, dobro, ona ima uslov za invalidsku penziju, i sad je u procesu da kažem rješavanja. Znači ona je pokušavala u svakom slučaju nađe drugi posao, ali jednostavno sa tim njenim na primjer konkretno evo njen sličan slučaj, ona ima premor sa rukama. Znači isto kad vidite osobu, ženska je osoba, niko vjerovao da ima problem. Međutim, ona kad krene da radi nešto, znači njoj stvari ispada iz ruke i to normalno pravi i nervozu i sve, i onda jednostavno se pomirila sa tim. Mlada je osoba, podnala je zahtjev za invalidsku penziju.
0: Da, a možda bi i mogla da radi.
1: Pa da, mogla bi nešto sigurno samo sa razumevanjem, znači neki posao koji... I ono ću isto reći, znači sve osobe prolaze, znači konkretno preko Nacionalnog suda za prošljavanje, izlaze na komisiju, komisija donosi ocenu, odnosno kategoriju, i u sklopu toga oni daju preporuku koje je radno mjesto, odnosno poslove ta osoba sa tom invalidnošću mogla da radi.
0: Da. I spomenuo se da je ženska osoba u pitanju, žene više oboljevaju.
1: Pa jeste.
0: Postoji neki razlog zašto to tako?
1: Pa znate šta, ja ne bih mogao, najvjerojatnije stručnjak, neki lekar, neurolog bi mogao da kaže više o tome, ali eto, znači to je od starta kada je počela se voditi ta neka baza, da kaže, nažalost mi još uvijek nemamo bazu podataka na nivou Republike, registar neki da znamo koliko ima oboleli, ja otkad znam za MS priča je uvek kad imamo neko kupljenje gore u Beogradu i oni se drže priče o 9000, kažem, mislim, nemoguće da bude stalno 9000, ima manje ili više, ali više, mislim, nažalost, po nekim nezračnim informacijama 12-13 hiljada obolelih ima sigurno. Hoću da kažem, ali u svakom slučaju da je mnogo više, da kažem, ženska populacija, znači mnogo više oboleva od muške.
0: Rekli ste da je i dijagnostika uznapredovala i da zapravo zahvaljujući tim lekovima i terapijama može bolest da se privremeno zaustavi, odnosno da stagnira, ali da lek ne postoji. Međutim, govorili su o nekim injekcijama, vakcinama iz Rusije koje mogu da izleče. Sad, da li vi znate nešto o tome, da li je to na nivou mita ili je to zaista moguće?
1: Pa ovako, nemam lično iskustvo, ali imam ovako što sam čuo od drugih i baš sam i pričao i malo i sa lekarima po pitanju lečenja u Rusiji. Znači, njihovo neko, da kažem, od lekara je bilo, znači, jednostavno osobe koje nemaju, nažalost, tako šta da izgube, mogu da, primjer, da pokušaju sa tim lečenjem. Jer to je lečenje dosta, da kažem, agresivno, iz razloga gde se obara imunitet. To je slično, da kažem, neke terapije kao onkološki bolesnici prolaze kroz to.
0: Da, da.
1: Znači, nose neki rizik sa sobom. S druge strane, veliki je novac u pitanju. To se kreće negdje od 30 do 50 hiljada evra. Znam,
0: jeste.
1: Ali, nažalost, ja ne želim, sad, mislim, nemam provjerene informacije, ali još uvijek mi se neko, da kažem, da sam čuo da se neko pojavio. Bio sam u Rusiji, izlečio sam se, ustao sam iz kreveta, iz kolica, nisam čuo.
0: Da.
1: Tako da, u svakom slučaju, ja znam da ljudi uvek traže slamku, što kada čovjek bolesti, naravno. I baš, kažem, kad sam tu pričao sa eminentnim doktorom, neurologom, on je, nema neko svoje mišljenje, ali rekao je bukvalno za kažem, to su, znači, jednostavno, da kažemo, bolesti od multiple skleroze koje imaju jake progresije i, nažalost, koje dolaze, bode, znači, osobu, znači, u totalnu, da kažem, invalidnost. Znači, normalno, oni pokušavaju na sve moguće načine da i s jedne strane, ja to ne sporim, i obično ljudi to preko humanitarnog broja i preko skupljanja novca, znači, retko ko može sada da ima taj novac,
0: da.
1: I iskupi oni taj novac i ja kažem, normalno želim, što kad čovjek, da to bude od koristi i da im se stanje, da kad čovjek popravi, u svakom slučaju.
0: To ste baš spomenuli, znači, postoje ljudi, dakle, postoji više tipova multiple skleroze.
1: Jeste, da. I sam da se nadovežem, izvinite, što se tiče te dijagnostike, od 2020. godine, da kažem konkretno, i kod nas su, na kažem, krenule te terapije savremene. Mi smo prije toga, znači, stvarno imali neke, da kažem, terapije prve generacije i dosta njih nije bilo ni pokriveno čak sa tim terapijama i to se vidi, da kažem, stvarno se vidi koliko ti ljudi koji su bili bez terapije, u kakvom su sa stanju i da kažem, ovi ljudi koji su pod tom terapijom, da se tu malo stanje, da kažem, drži pod kontrolom i to mnogo znači, naravno za mlade ljude koji, da kažem, i rade, znači radno su sposobni još uvek, tako da kažem, Bogu hvala, znači da su kod nas došle te terapije i ono što je vrlo bitno, one su, znači, sve na listi, tako da, i to su stvarno mnogo skupe terapije, da kažem, tako da su na listi. Ima ta neka procedura, znači, normalno mora se odrediti koji je tip multiple skleroze i šta bi za njega najbolje odgovaralo. Normalno gore ima, znači, i gdje se, koja je komisija koja taj lek odobrava i neke, možda u zavisnosti od koja je terapija u pitanju, ali, znači, oko obično prosječno oko 3 mjeseca, znači, oni počinju da primaju te terapije.
0: Da, ali da li deluje na one koji obole sad, kako se to kaže, progresija, tako? Gde progresivna?
1: Pa, znate šta, mi imamo tri vrste multiple skleroze, relapsno remitentna, sekundarno progresivna i
0: primarno
1: progresivna. Primarno progresivno se smatra ta osoba, da kažem, gde često dolazi do pogoršanja i da ostavlja, znači, malo se, da kažem, vrati to stanje, ali uvek ostavlja neke posljedice i tako da vremenom, znači, dovodi do te veće invalidnosti. Mi smo da konkretno možda od zadnje dvije godine jedino lijek nije bio, da kažem, terapija nije bila za sekundarni progresivni oblik i zadnje dvije godine krenula i sa tom za tu oblik multiple skleroze, znači oralno se pije i da kažem naših ovdje izvaljava izdruženja isto ima ih dosta. Sve ukupno, kažem, ima i dosta koji primaju te terapije. Napomenut ću to, znači, ranije su te sve terapije primane gore na kliničkom centru u Beogradu, međutim, i na neki način i naše sugestije pokušavali smo da se to spusti, ovdje na lokalnu našu bolnicu i te su terapije spuštene. Ostao je možda još taj samo za sekundarnu vrstu multiple skleroze, ali i to će sigurno vremenom isto spušten biti u bolnicu. Tako da je dosta ljudima lakše, znači terapiju primaju ovdje kod nas na neurologiji, ne idu u Beograd i ti su, da kažem, manji troškovi, zatim maltretiranje, tako se nazovem, znači što bolesnika, što neko mora ide sa njim, tako da to se sad ovdje u Valjevu prima. I ovom prilikom isto želim da pohvalim stvarno, znači sve lekare odjeljenja neurologije koji su stvarno sa svima imamo izvrsnu saradnju i hvala im na tome, znači uporedit će samo konkretno, znači par slučajeva da imamo ljude koji na primjer žive u Beogradu i ovdje u Valju, da naši ovdje mnogo ranije mogu da dođu do magneta i sve da kažem da odrade preglede nego na primjer osoba u Beogradu. I čak taj u Beogradu dosta toga mora da plati privatno da bi to odradio.
0: Da,
1: znači eto danas, mislim to nam je neka prednost kad čovjek ovdje konkretno u Valju.
0: Da, dobro da je tako.
1: Da jeste.
0: E sad, ono što, o čemu nismo govorili, trebalo bi da kažemo koju reč, to je da ova bolest dosta utiče na psihu ljudi. I ono što sam isto primetila da se ljudi sve teže i teže nose sa ovom bolešću.
1: Jeste, mi smo baš prošlo gostovanje, je bila naš psiholog Živana Pantić i ja sam posle slušao emisiju baš je bila ovako lepo da kažem ja se nadam da i slušalcima dosta značila. Nažalost, sve te teške bolesti nose sa sobom psihološke da kažem probleme. Mi isto toga imamo, znači naravno mlada osoba koja da kažem nije se ostvarila ni kao roditelj ni poslovno, kad dobije tu dijagnozu, znači normalno, ili ako je već u braku, odmah tu počinju pitanja koja sam se postavlja, kakav ću biti za mjesec, godinu, dvije, tri, da li ću moći ovo, da li ću moći ono, i normalno da je tu od velikog značaja psihološka podrška.
0: Da.
1: Ja kažem, opet se mi se trudimo, iako nemamo sredstva, ali po potrebi, kad god neko ima potrebu, mi angažujemo Živana koja nam izlazi u susret, ona obavi razgovor sa tim članom udruženja ili pacijentom, nije bitno, i vidim da to mnogo ljudima pomaže. Mi smo čak ranije i radimo i te grupne radionice, naročito kad smo imali neke da kažem okupljanja, izlete, i onda je to isto od velikog značaja da se ljudi i opuste i otvore. Dobro, normalno ima dosta ljudi koji ne žele u grupi, ali znači normalno kad su sa psihologom, znači to je već druga priča i on, da mogu da iznesu te svoje probleme, i tu je stvarno psiholog od velikog značaja za te osobe.
0: Da, upravo dragocena pomoć.
1: I ne samo napomenuću, ne samo za osobe multiple skleroze, nego i za članove porodice. Znači i oni isto da kažem da li supruga, otac, majka, deca, znači isto teško to podnose kad je neko od njih, njihovih članova postavi se dijagnoza ili daleko bilo i ne do Bog, znači teži oblik ima, pa znači to je stvarno da kažem teška priča, mislim stvarno da kažem za porodicu, jeste, za sve, da.
0: Da, na početku kada sam najavila razgovor, rekla sam da bih voljela da udruženje ne postoji, odnosno da ne postoji iko da je oboleo od ove bolesti, međutim to za sad nije moguće. Dakle, 25 godina je prošlo, koji su vaši planovi za ubuduće?
1: Pa znate šta, 20 godina, to je tačno, nije malo, stvarno to je četvrt veka.
0: Četvrt veka.
1: Planovi, prvo da kažem, ja bi najsrećniji bio kada udruženje ne bi postojalo. Iz razloga da se nađe lek i da, što kaže čovjek, da ljudi žive sa tim, ali da to se drži pod kontrolom, da jednostavno, ali nažalost, udruženje ima veliki značaj, ono baš iz tog razloga što sam rekao, što ljudima dajete neke potrebne informacije, a s druge strane, neki prioriteti bi bili, znači, ja sam to je ponavljao, već ponavljam se više puta, prostor, znači mi imamo problem, znači konkretno sa tim prostorom, ako verujete, taj je prostor nama opština dala 2001. godine, to je neki prostor, možda neka kancelarica sa nekim pomoćnim magazinom koji je ruiniran, znači u mnogo lošem stanju, to je pop Lukina prolaz između erozije i obično kažu gdje su bile ranije gljivari, pored fungi kafića, prolaz između Desankinog trga i gore sat, odnosno Golubare. To je planirano, napominjam to čisto da bi slušalci čuli, to je planirano i da se ruši taj cijeli prostor. Tako da jednostavno kuburimo sa prostorom, obraćali smo se gradu, čak smo dobili tu neku informaciju da bi trebali u gerontološkom centru koji je gore otvoren na Užičkom putu dobio neki prostor, ja sam taj prostor video, prostor je idealan, 90 kvadrata, pod je gumbiran, što bi nama i odgovaralo, što i planirali smo da taj prostor opremimo sa fitness spravama za vežbanje, gdje bi znači konkretno i naše osobe sa autetom mogle dolaze da vežbaju, koje od velikog značaja, pored svih ovih terapija što sam naveo, koje su dostupne, od velikog značaja fizička aktivnost, odnosno rad sa fizioterapeutom i vežbe, znači su od velikog značaja za osobe sa multiple sklerozom. Normalno tu bi bio ulaz normalno otvoren i za druge osobe sa invaliditetom, zatim i za stara lica, za zdrave ljude, da dođu neko vrijeme da provedu tu posle napornog dana, primjer sedenja, zavisnosti kakav posao obavljaju, da se malo rekreiraju. Znači, taj neki prostor, to smo tako zamislili, međutim, tu se pojavilo neke administrativni problemi, kad će se to rešiti, kako će biti, tako da jednostavno živimo u nadi da će se to rešiti konkretno, pa da ja kažem, to bi bilo u interesu grada Valjeva, to bi bilo nešto jedinstveno, da kažem, na teritoriji Srbije, da grad ima, znači, objekat gde mogu, što kaže, sve osobe obolele, zdrave, svih, da kažem, uzrasta, da provede neko vreme u zdravoj atmosferi. Gde bi normalno angažovali fizioterapeuta, da sa ljudima radi, grupne vežbe, pojedinačne, nije bitno, ali to bi bilo neki prostor koji bi, da kažem, značili ljudi mogu da dođu da provedu neko normalno i zdravo i kvalitetno vreme. Da.
0: Da, i to bi bila prilika za organizovanje i više radionica i
1: tu,
0: više.
1: Da, u pitanju informisanja, druženja,
0: društvenih. Jer to je ono što takođe fali, to ste isto rekli.
1: Apsolutno fali. Ja kažem konkretno, mi imamo klub osoba sa invaliditetom, ja ne znam tačno šta koje godine, on isto otvoren sa namenski, znači za sve osobe sa invaliditetom, međutim i taj prostor nije adekvatan za osobe sa invaliditetom. Znači to je prostor, znači, koji ima prizemlje, normalno sa stepenicama, do urađena tu rampa, nije veliki prostor i plus imaju jedne stepenice strme koje su, gore smo imali čak i neke sprave, naše udruženje tu postavilo, međutim dođe osoba, ne može se popne gore, da kažem konkretno taj prostor da koristi. Međutim, sad je klub osoba sa invaliditetom, mislim oni ljudi rade već neke druge poslove, oni su preko njih ide personalna asistencija i jednostavno više nije u mogućnosti to i kao ranije što su bile, koliko toliko, gdje su mogla se neke odvijaju radionice, sastanci, znači jednostavno opremljen je klub sa nekim da kažem nekom opremom normalno za njihove potrebe, tako da jednostavno taj klub više nema tu ulogu što je bilo namenjen. Tako da jednostavno taj prostor neki je za osobe sa invaliditetom gdje bi mogli da ljudi provode neko vrijeme, ne postoji u Valjevu.
0: A koliko ima članova udruženja?
1: Mi konkretno registrovani imamo oko 140. No,
0: ali ima i oni koji nisu članovi.
1: Pa ima, ima, da kažem, ima normalno, znači ljudi koji jednostavno ne žele i to je njihovo pravo, da kažem.
0: Da,
1: mislim,
0: da,
1: dosta ljudi to i kriju, mislim jednostavno to je njihovo pravo, ali kažem ti, imamo ljudi, dobro, i to imamo, nisu svi ljudi toliko aktivni, on se učlani, ali jednostavno ne želi da dolazi ta neke aktivnosti, isto, znači, to je sve na dobrovoljnoj bazi.
0: Da. Dakle, 10. i 11. obeležavate 25 godina. Nadam se i volila bi da dođu bolji dani za vas.
1: Hvala na lepim željama i eto, još jednom želim da vas pozovem i pozovem vaše slušalce, naročito prvi dan, vidim da će biti lepo vreme, znači to je Konjički klub Degurić, znači planirano je da od 12 časova, dobro, tu će biti okupljanje, planirao da sprovedemo tu takmičenje za osobe s invaliditetom, posle toga ćemo imati, znači, napomenut ću to, ručak, Mihajlo Birčanić će nam spremati, znači, konkretno gulaš od pečuraka posniji, bit će tu još jedan dečko koji će spremati gulaš od divljači i eto, konkretno, znači, da to provedemo neko vreme u prirodi, u lepom ambijentu, uz druženje, tako da su svi pozvani slušaoci ko želi možda doći da taj dan bude s nama.
0: E, mnogo vam hvala.
1: Hvala i vama još jednom na pozivu.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa gospodinom Dejanom Drajićem, predsjednikom udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga, koje u sredu i četvrtak 10. i 11. juna obeležava četvrt veka postojanja. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: pitanja.
1: Ne, sigurno su
0: ti. Ali sa ovim se ne završava ovo naše današnje sabranje, ono će se samo nastaviti, treba da imamo volje, da imamo strpljenja. Strast nas je izuzetno napojio i uputio kako treba da činimo. Imamo dosta toga i da pročitamo i da se poučimo. Ja mislim da nam je on dao danas mnogo snage da u onom našem podvigu u kojem već jesmo, da budemo mnogo, mnogo bolji i istrajniji, ali i naravno da imamo više pokajanja i više da se borimo sa svojim slabostima. Da ne bismo previše odužili, jer ne želimo da i suviše zamaramo naše goste, a u ostalom, mi smo stalno u molitvi zajedno. I mi ćemo to svakako nastaviti. Hvala vam mnogo na vašoj ljubavi, hvala vaša svetosti na blagoslovu, na dolasku, na ljubavi, na trudu, na žrtvi. Nije to sve lako nositi što vi nosite, ali da će Bog, Bog ima silu, a i vaša ljubav to zaslužuje. Da nosite, da vam daje, da vas ukrpljuje Gospod svojom milošću, a i naše molitve su uvijek sa vama, kao i vaše sa nama, koje nam zaista daju snagu. Hvala vam.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda Hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete izuzetne duhovne pouke igumana Vatopetskog Jefrema, koje je proizneo 28. maja 2026. godine u kripti Sabanog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo Ljubve.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj radiju Sloboljubve, čuli ste predavanje igumana Vatopedskog Jefrema na temu Srce koje se preda Hristu postaje izvor mira i svetlosti. Predavanje je održano 28. maja u Podgoričkom sabornom hramu, a predavanje oca Jefrema prevodio je protođakon dr. Dragan Ratić. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.

0: Evanđelje od Mateja začelo 20. 7. glava od 1. do 8. stiha. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svome, stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvno u oku tvome? Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svoga, pa ćeš onda videti izvaditi trun iz oka brata svoga. Ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuvši se ne rastrgnu vas. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca otvorit će mu se. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne sudite da vam se ne sudi. Kakva je samo bolest, ogovaranje i osuđivanje? Svi znaju da je to greh, pa ipak ništa češće u rečima našim od osuđivanja. Ima ih koji kažu, ne primi mi to, Gospode, u osuđivanje, pa ipak svoju osudu dovede do kraja. Drugi se opravdava time što smatra da razumnom čovjeku pristoji da ima svoj pogled na ono što se događa. On se trudi da hladnokrvno rasuđuje, ali i prosti ljudi mogu primetiti u njegovim rečima nadmeno i zlurado osuđivanje. Međutim, presuda Gospodnja za taj greh je stroga i odlučna. Onaj ko osuđuje drugog nema opravdanja. I kako ga može imati? Kako dakle izbeći muku? Pobedonosno sredstvo protiv osuđivanja sastoji se u održanju sebe samoga za osuđenog. Ko se osjeti takvim, neće imati kada da osuđuje druge. Od njega će se čuti samo, Gospode pomiluj, Gospode oprosti moja sagrešenja.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne Epare.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje protojareja doktora Olivera Subotića na temu Šta znamo ili šta ne znamo o Nikoli Tesli. Predavanje je održano 3. juna u Crkvi Svete Trojice u Starom gradu u Budvi. Predavača je najavio protojerej Slobodan Lukić, paroh Budvanski.

0: Cátedra.
1: Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jednu emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri slušamo predavanje Šta ne znamo o Nikoli Tesli, koje je održao protoprezbiter dr. Oliver Subotić. Predavanje je održano u crkvi Svete Trojice u Starom gradu Budvi u okviru ovogodišnjih trojčindanskih svečanosti. Predavača je najavio protojerej Slobodan Lukić, paroh Budvanski.

0: Pomože Bog, časni oci, braći i sestre, evo, nevrijeme je spriječilo veliki broj ljudi da dođe, da posjeti tribinu, ali evo, zahvaljujući kameri, imaće priliku da vide na YouTube snimak ove duhovne večeri predavanja. I evo, mi smo ovih dana, naročito, a uopšte, prije svake molitve i službe Božije, govorimo molitvu Svetom Duhu, gdje molimo Svetoga Duha kao onoga koji je davalac živote, davalac svakog dobra, svih dobara. I mi, živeći u crkvi, po krštenju, kada primamo pečat dara Duha Svetoga, zapravo živimo tu istinu Duha, onu istinu koju je Bog Duhom Svetim izdao na apostola, potom na cijelu crkvu, tako da je život crkve, kako se to lijepo kaže, pulsiranje Svetoga Duha. I naš život u Duhu Svetome predstavlja neprekidno usavršavanje. I kako je ovaj praznik Pedesetnice pokazao po noću uvećanja Božjega kroz izlivanje Duha Svetoga, tako isto ovaj praznik proslavljanja Duha Svetoga pokazuje koje su razmjene našeg čovječanskog duha. I pokazano nam je do koje visine i dubine čovječanski duh može da dosegne ako je oblagodačen Duhom Svetim. Tako da se u tom kontekstu još davno postavilo pitanje odnosa između onih koji su dosegli, dakle, ono što je cilj po svetom Serafimu Saroskom hrišćanskog života, a to je upravo sticanje Duha Svetoga, i koji su se posvetili, postali svetitelji, i onih ljudi koji su također upotrijebili darove Duha Svetoga na drugom polju, na polju stvaralaštva, na polju nauke, na polju umjetnosti, tako da se postavilo to pitanje odnose između svetitelja i genija. I Isidora Sekulić je u odgovoru jednom francuskom mislilcu koji je tvrdio da su genije i svetitelj isto, rekao da oni uopšte nisu isto. Jer je genij onaj koji je već dosegao do onoga vrhunca, do onoga do čega je htio da dosegne, dok ako bi svetitelj to pomislio da je on dosegao do vrhunca, onda bi to zapravo bio njegov pad, to bi bio njegov krah. Međutim, kako ispravno je zaključio, zapazio Berdjajev, iako su genij i svetitelj različiti, ipak je i stvaralo što genija nije samo ovo svjetsko, nego i ono je pokrenuto Duhom Svetim. I ono je duhovno. Mi večeras govorimo o jednoj ličnosti koja nije svetitelj, ali jeste genije, to je veliki Srbin Nikola Tesla. A o njemu govori naš dragi gost, prijatelj, brat, otac Oliver Subotić, koji je napisao jednu veoma vrijednu knjigu o duhovnom liku Nikole Tesle. Ono što ovu knjigu izdvaja među brojnim knjigama koje su Tesle napisane, jeste što je, ako se ne varam, prva iz pera jednog sveštenika i prva je koja je posvećena isključivo njegovom duhovnom liku. Poznato je da u posljednje vrijeme, a i ranije toga bilo, da postoje, možemo reći, dvije krajnosti kad je odnos prema Tesli u pitanju. Tako da imamo jednu grupu onih koji Tesli pripisuju nešto što nije, dakle, pa ga smatraju i svetiteljem na jedan način, a imamo i drugu krajnost gdje su oni koji Tesli odriču ono što mi nikako ne želimo da mu se odrekne, a to su njegovi hrišćanski korijeni, pa mu pripisuju neki isključivi ateizam i tako dalje. I zato je ova knjiga vrijedna po tome što utemeljena na izvorima, na onim koji su provjereni, koji su autentični, sobom, dakle, potire, dakle, pokazuje štetnost i pogrešnost tih ekstrema i daje, dakle, jedan autentični, autentičnu sliku duhovnog lika Nikole Tesle. Otac Oliver Subotić, koji je nama i široj javnosti dobro poznat, ima široka polja interesovanja i iz brojnih momenata njegove biografije da izdvojimo to da je sveštenik u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, da je rukovodilac misionarskog odjeljenja Srpske pravoslavne crkve, da je napisao brojne radove, knjige, studije, članke na temu savremenih izazova vještačke inteligencije, na temu braka pokrišćanske porodice, a evo ova knjiga koja je pred nama jeste plod njegovog višegodišnjeg truda i bavljenja ličnošću Nikole Tesle. Oče, Olivera, najprije se zahvalim što si izdvojio vrijeme da dođeš od nas na ove svečanske svečanosti i da govoriš nešto novo, veoma zanimljivo te važnu temu. Nažalost, ponavljam, vremenske prilike nisu dozvolile da dođu svi oni koji su želeli da dođu, ali imaće prilike da vide snimljeno predavanje. Negdje smo u razgovoru o Nikoli Tesli dotakli se onoga čime ti započinješ svoju knjigu i pamtim da si rekao da odgovorno tvrdiš da Tesla uopšte nizbizan ne bi bio to što je postao, da nisu bile tri ličnosti ključne, to su njegov otac sveštenik Milutin, zatim njegova majka Georgina i ujak mitropolit Nikolaj Manić. Pa možda da počnemo od tog momenta, dakle od geografskog, istorijskog ambijenta u kojem je, iz kojeg potiče Nikola Tesla i kako je taj ambijent i kako se te ličnosti upisali na razvoj njegovog lika.
1: Hvala, brate Slobo, na dobrodošlici, na pozivu da govorimo o ovoj temi koja je složena, slojevita. Ne možemo da istrpimo, razume se, na jednoj večeri, ali ćemo da dotaknemo neke značajne teme, možda ćemo govoriti i o nekim stvarima koje do sada nismo govorili. Da, ti si lepo uočio tu jako važnu tezu koju zastupam u knjizi, a to je da njega, ne samo u biološkom smislu, nego i kao genijalnog pronalazača, ne bi bilo da nije uticaja te tri osobe. Razume se, taj uticaj ne treba ni prenaglašavati, ali ni pošto ga ne treba zapostavljati. Mi smo namjerno ovu temu formulisali šta po zagadi ne znamo o Tesli, odnosno šta znamo, šta ne znamo. Mi mnogo toga znamo o Tesli. Neke stvari ne znamo, a neke stvari mislimo da znamo, u stvari nedovoljno znamo ili pak ne znamo. Evo recimo, počet ćemo od uticaja njegovog oca. Apsolutno 99% ljudi koji su donekli upoznati sa likom i delom Nikole Tesle, koliko ih pitate koja je bila želja njegovog oca kada je on u pitanju, ti će reći da on je želio da bude sveštenik. Što je tačno. Što je apsolutno tačno. Ali mali broj ljudi će vam precizno i celovito odgovoriti zašto je njegov otac to želao. Odakle takva želja kod njegovog oca? Ta želja nije proishodila samo zbog činjenice da je Milutin proota, sveštenik, čuveni, lički, ako dika tog dela bojne krajine, poseban sveštenik, poliglota, polihistor, erudita, izuzetan u svakom pogledu, čestit čovjek, verujući. Nije samo da će reći o tome da je on želeo da mu se nastavi sveštenička loza. Između ostalog, bilo je i to. Pritom, Tesle nisu dominantno bili sveštenici, to bili bojnici, to je bila bojnička jedna klasa. Dominantna loza je bila od Mandića, dakle od te familije njegove majke. To su bili sveštenici. Znači, s kolena na koleno se to prenosilo. Kako bih rekao, i što je vrlo zanimljivo, Nikola Tesla je dosta i vezaniji bio za tu lozu Mandića, za majčinu tu familiju, nego za oča. Vidjet ćemo kasnije zašto. E sada, Milutin je imao više razloga zašto je želeo da njegov sin postane sveštenik. Pored navedenog, prvi naredni razlog je bio to što je on bio ubeđen da promisao Boži njegovog sina sprema za sveštenički poziv. Jer je Nikola Tesla bio jako nestašno dete. I onda je upadao u razne teške, opasne situacije još kao dete. Jednom prilikom je, recimo, ostao zaključan u nekoj kapeli van sela koje je bilo u brdima i u selu je krenula potraga za njime. On se dosjetio kao dete da povuče konopa za zvonik i tako su shvatili da je u kapeli, tako su ga našli. Tad je majka u stvari prva rekla, majka prva rekla, on mora ići u sveštenstvo. Vi vidite, jeste vidjeli, kaže ljudi, ovo je sigurno ga Bog za to sprema, zbog toga ga ovako čudesno izbavlja. Pa onda, recimo, kad je upao u neku ogromnu, te vidio neki ogroman kazan sa ključalnim mlijekom i ostao nepovređen, tad je otac rekao, da li ste vidjeli ovo čudo da je nepovređen ostao, on mora biti, mora da ga Bog sigurno da ga priprema da bude mitropolit, može čak i patrijarh. Dakle, oni su vidjeli neke čudesne situacije i oni su smatrali da Bog njega sprema za sveštenički čin. To je, dakle, vrlo važan moment koji moramo da uočimo. Drugi važan moment jeste to što je Nikola Tesla još kao dečak ostao bez svog brata starijeg, Danila Daneta, koji je, kažu, bio još genijalniji od njega. I ta tragična epizoda za koju je kriv jedan konj arapskog porekla, koji su prilike od nekog turskog paše dobili, tako neki podatak postoji, ostavila je dubok trag na njihovu porodicu. I zbog toga je Milutin gledao da pronađe za njega nešto što bi bio njegov poziv, što ne bi bilo suviše teško za njega. On je smatrao da su tehničke nauke i uopšte da bavljanje njime nešto što bi njega u zdravstvenom smislu povredilo, a s obzirom da je bio bolešljiv od malih nogu, on je želio da ga sačuva bilo kakvog teškog po njemu umnog rada koji bi mu zdravlje dodatno narušio. Nemojmo zaboraviti kada Tesla daje prve svoje ispite vanrednom brzinom, 3 puta brže od svih ostalih u Gracu, kada on ocu pokazuje te certifikate, on kaže znam ja kako ste certifikate dobijeni. Negde ga i tada na neki način udaljava od prevelikog rada, a Nikola kaže kasnije, tek kad se otac upokojio, našao je svežanj pisama kod njega, gde su mu profesori iz Graca pisali da utiče na svog sina jer previše uči, da će zbog toga postraditi njegovo zdravlje. Dakle, Milutin je bio brižan, to je, da tako kažemo, dodatni razlog zašto je on više bio da se Tesla usmeri ka svešteničkom pozivu nego ka tehnici. Razume se, ovdje treba posmatrati stvari iz druge perspektive. U trenutku kada je on oboleo od kolere i kada je prihvatio, što je vrlo zanimljivo, ne prethodno prihvatio očev poziv, ali nevoljno, da upiše bogoslovske nauke. Onda došao je tako Gospić, razboleo se od kolere i situacija je bila vrlo ozbiljna. I otac ga je pitao, dobro, da li ćeš ti ozdraviti, jer neko ozdravit će, ako me pusti da studiram nauku, studiram tehniku u stvari. A onda je Milutin rekao, ako ozdraviš, upisat ću te na najbolji tehnički fakultet u Europi. I tako se i desilo. Dakle, Milutin je bio taj koji je upisao svog sina na Politehničku akademiju. To je isto također jako važno naglasiti. Sljedeća stvar, ko je Nikoli Tesli bio prvi uzor u sticanju znanja? Pa otac. Ogromnu biblioteku imao, ogroman fond znanja imao, vladao je sa nekoliko stranih jezika, na pamet je znao dela klasične književnosti. Sve to Nikola Tesla vidio od svog oca. Prvu mentalnu stimulaciju intelekta svog genijalnog sina izvršio je otac. To također treba naglasiti. Kada Nikola Tesla tokom studija pada na iskušenje da počinje da se bavi kockom, to da ulazi, jel tako, suviše u taj kafanski život, da se odaje kockarskom životu, otac je taj koji ga poziva da nastavi studije, usmerava ga ka Pragu. Dakle, moramo da nađemo izbalansiran odnos kada je uloga Milutina u pitanju. On je s jedne strane želeo da njegov sin postane sveštenik, rekli smo zašto, a s druge strane podržavao ga je kasnije u svom naučnom usavršavanju. I pritom, nemojmo zaboraviti, posljednja želja Milutina Tesle bila je da njegov sin nastavi studije. To je i tekako pogodilo njegovu savest kada je Milutin umro. I on je smogao, je tako, snage, nastavio studije, ovaj put filosofije u Pragu i krenuo dalje. Dakle, uloga Milutina mora biti razmatrana u jednom širem kontekstu i mora obuhvatiti sve njegove doprinose kada je njegov sin u pitanju. I što se tiče majke, mi smatramo da znamo dovoljno i znamo dosta o njoj. Nažalost, neke stvari mislimo da znamo, a o stvari ne znamo. Recimo, da ću vam jedan primjer. Kada ukucate na internet, u nekom internet pretraživaču Georgina Đuka Tesla, najvjerovatnije ćete u 80-90% slučajeva dobiti fotografiju jedne žene. Međutim, to nije ona. Mi nemamo sačuvanu fotografiju Georgine Tesla. To je slika Tesline sestre Angeline iz starijih perioda. Eto vidite, mi smo ubeđeni da znamo da je to to, ali to u stvari nije to. Isto tako, znamo dosta stvari o njoj, da je jeli, poticala iz te ugledne svešteničke porodice, da je Nikolin deda po majci bio prota Nikola, koji je također imao pronalazački dar. Otprilike da je po njemu i dobio ime, mada i Milutinov otac se zvao isto Nikola, pa sad nećemo pogrešiti, kažemo i prema jednom, prema drugom, svakako jedan i drugi su se isto zvali. Ali recimo, malo se zna da je upravo majka odigrala glavnu ulogu u tom problemu kocke. Kome je on robovao? To je robstvo bilo, to je bila strast, to je 20 i nekoj godini. I u tu strast je upao na jedan potpuno glup način. Pazite, neki student tamo u Gracu mu je rekao, eto, da je štreber. On zna samo da uči. Da... I njega je to pogodilo. Ličani su malo specifični po temperamentu. Oni su malo ovako, tvrdoglavi. Kad mu nešto kažeš, on se naljuti i tako. I on je otprilike rekao, jel tako, jeste? Sad ću, kaže, ja da idem u kafanu i da učim i opet ću imati bolje ocene na tebe. Otprilike to je Teslin odgovor bio. Ali šta se desilo? Kafana ga uzela pod svoje. I to je bilo strašno, mislim, do koje mere je on ušao u taj porok, do mere da je jedan dan ga majka zatekla u kući, kako vršlja traži pare, da ode da kocka. I majka je onda prišla, majka bila mudra žena, ozbiljna žena bila, je prišla i izvukla ovaj neki sveže novce i kaže, evo ti, kaže, ovo je zadnje što ja imam. Idi što pre prokocka sve što imamo, pre ćeš od toga osloboditi. I on ode i prokocka ljudi. I sutradan kad se vrati, razmišlja kako će majci na oči i to ga je preseklo. Više se kocke nikad nije vratio u životu. Ne, on kasnije pričao, kaže, moj otac je mislio da u korima može me popraviti, kaže, to nije bilo moguće. Kaže, majka je bolje poznavala ljudsku prirodu. Kaže, znala je da, sana, da se ta priroda ne popravlja u korima. Eto vidite, recimo, ulogu njegove majke. Da nije bilo te žene i njenog gesta, jedne majčinske žrtve i tako. To je jako teško bilo uraditi u tom trenutku. Šta bi on bio? Pa bio bi neki poznati kockar tamo po austrijskim kafanama gore po Mariboru gdje je već bio i tako dalje. I imamo ujaka Petra, također znamo dosta o njemu. Bio, on je prvo bio sveštenik mirski, pa kad mu je umrla žena i deca, kad su mu se, je li tako da je tragično, isto također jedna ovako situacija. On se zamonašio, postao prvo arhimandrit u manastiru Gomirije, posle postao zvorničko-tuzlanski, pa dabrobosanski mitropolit Nikolaj. E sad, zašto je taj čovjek važan? To je inače bio Teslin omiljeni rođak. Važan zato što je pre svega prema jednom svjedočanstvu koje su dva velika autoriteta iznala iz oblasti proučavanja lika i dela Nikole Tesle, to su bili Veljko Korać i Brana Jovanović, recenzent ove knjige. A to je svjedočanstvo prote Jovana Krajinovića iz neke 1915. godine, da je upravo taj ujak sveštenik ga upoznao sa Dekartovim spisima. U stvari, kroz Dekarta je, pošto taj sveštenik je, zašto je on Dekarta čitao, to jako je teško to reći. Mislim, ti Mandići su bili jako talentovani ljudi, inače. Imali su velika interesovanja i tako. Tesla u tom intervju koji se navodi kaže da i on kaže čitao Dekarta iz nakane i to u prevodu na nemački jezik. I kaže, ja sam prvo njemu postao učenik u tom proučavanju, poslom poslao drug i kaže, kad sam se upoznao sa Dekartom, sve kaže, što se nije moglo staviti u matematičku formulu, mene više nije zanimalo. Dakle, odatle kreće, pazite. Odatle kreće. I sada mislite, da neko kaže da crkva nije imala ulogu u njegovom životu kada je reč o nauci, pa to je smešno. To samo može, ne znam li da kaže. Imamo još jednu osobu, ujak Pajo Mandić, isto važan čovjek. Pajo nije bio sveštenik, bio je vojnik, imao je čin pukovnika. E sad, taj Pajo je jako važan zato što prvo zaposlenje koje Tesla dobija, dobija ga u Budimpešti, u Edisonovoj kompaniji ogranku, zapravo njegove kompanije za Europu, ukoliko ne računamo ono zaposlenje koje imamo u Mariboru po svjedočanstvu Koste Kulišića kod nekog inženjera da je radio za neku platicu i tako. Ali prvo formalno zaposlenje imao je Budimpešti ili u Tesla, u Edisonovoj kompaniji. Kako? Pa tako što ga tamo šalje ujak Pajo. A Pajo, pošto je bio vojnik, Pajo je poznavao Ferenca Puškaša, koji je bio brat Tivadara Puškaša, mađarskog pronalazača, koji je vodio tu kompaniju. I to znači da dakle on dolazi u svet, kako bih rekao, zapadnoevropskih kompanija koje, znate kako je posle put ide, ide Budimpešta, Strasbourg, Pariz, Pariz, New York. I u New York odlazi, on dolazi, odlazi tamo sa preporukom Tivadara Puškaša. On ne bi mogao doći do njih da nije bilo Paja. Ujak. Sve ide jedna porodica, porodica to okruženje, koliko je uticalo. I to mora da se zna. Prvi bankrot kad doživljava Tesla kompanija, to je bilo 1901. druge godine, sad ne bih mogao tačno da kažem. Znate ko prvi mu priskače u pomoć? Pa ujac. Ujak Petar. Sad, mitropolit Nikolaj, on okuplja rodbinu, nešto novca skupljaju, šalju mu kao prvu pomoć, jeli, da krene napred. Dakle, porodično okruženje je bilo jako važno, formiralo ga, dalo mu je etičke korene, jako važne, kasnije ćemo vidjeti, odatle je pokupio mnoge svoje osobine i mnoge svoje vrednosti kojih se držao u životu. Ono je važno iz toga što ga je podržalo na njegovom naučnom putu, kada je on na taj naučni put stao. Ono je važno jer ga je otrglo od nekih loših stvari. Tako da, mislim da je dobro što smo krenuli oče, eto, te prve tačke koja je važna i koju nikad ne treba da smetnemo s uma kada je ova tema pitanja.
0: Da. Dakle, definitivno je porodično okruženje i koje je bilo porodica koja je bila obojena pravoslavnim srpskim nacionalnim etosom, bez ikakve sumnje uticala na izgradnju njegovih i religijskih, filozofskih pogleda, njegove etike i tako dalje. E sad, što se tiče njegovih religijskih pogleda, njegovog religijskog svjetonazora, vidimo da u različitim periodima njegovog života on je mijenjao svoje stavove.
1: Tako je.
0: Dakle, uvijek postoji konstantno kod njega antinomija.
1: Tako
0: su mnoge teme pitanja. Da li se može jednom ocjenom ocijeniti njegov religijski pogled na svijet, njegovi filozofski stavovi? Recimo, Bogdan Lubadić, ti si u knjizi naveo njegovu autorizovanu izjavu, jer je, ne znam, 2013, ako se ne može predavanja Berkliju, i tada je on, ako se ne varam, rekao se da je prvi u svijetu, dakle, jedan među prvima, koji je dao jedan interesantan zaključak o uticaju, neposrednom uticaju pravoslavnog bogoslovlja na Teslin sve podliježnući princip, kako ga
1: on tako je, tako je, tako.
0: Pa ako možemo da nastavimo o tome, dakle, njegovim tim pogledima, koliko su oni bili heterodoksni?
1: Tu moramo da priču razložimo na nekoliko segmenta. Dakle, prva bi bila njegova, ajde da kažemo, formalna pripadnost pravoslavnog hrišćanstva. Ono što znamo nesumnjivo, činjenično, da je bio pravoslavni hrišćanin po rođenju, po krštenju, jel tako, koje je usledilo neposredno po rođenju, prema vaspitanju, prema onome što je ponovo iz svog porodičnog doma, prema etici koje se držao tokom života, o tome ćemo nešto kasnije reći, hrišćanstvo kao takvo, nemojmo to zaboraviti, izdvajao je od svih ostalih religija u korpusu svjetskih religija. On je smatrao da su sve svjetske religije proizvod nekog apstraktnog mišljenja, a da je, kaže, jedino je hrišćanstvo rezultat nepogrešivog eksperimenta. Šta je, na šta je on mislio, to je sad veliko pitanje. On je smatrao da je to eksperimentalna religija, potvrđena, praktična, za razliku od drugih koje su apstraktne religije itd. Dakle, čak je smatrao da napretku civilizacije najviše pomažu hrišćanstvo i naučnici. Što će reći, hrišćanstvo je zaista stavljeno na jedan visok nivo i izdvajao ga, kažem, po mnogo čemu od ostalih srpskih religija. Vladika Nikolaj u jednom tekstu iz 1921. recimo godine govori kako je tokom onog njegovog susreta u Njujorku sa Teslom između ostalog čuo od samog genijalnog pronalazača kako je po njegovo, kako je on ispitivao, kaže, sve sisteme filozofske i sve religije, da je došao, kaže, do zaključka da je hrišćanstvo najpraktičnija religija i schema. To je njegov stav, pazi. Druga stvar, jako je važno ono pismo koje je dr. Brana Jovanović pronašao u arhivi muzeja Nikole Tesle iz 1901. godine, kada J.P. Aleksandar piše Tesli pismo i pita ga koja je vaša vera, šta je vaša, koja su vaša religijska ubeđenja, a on kaže, što se tiče mojih religijskih ubeđenja, ja pripadam Istočnoj pravoslavnoj crkvi, u kojoj je moj otac bio svešnik, ujak mitropolit. Međutim, u nastavku ćemo vidjeti nešto drugo, kaže, premda, kaže, ja najviše sebe volim da nazovem hrišćaninom. Tačka, pa onda dalje. Mislim da će u budućnosti opstati, kaže, samo zajednički principi za sve religije. Sad, što bi bilo, što kaže ono što bi mi mogli da kažemo kao neka vrsta univerzalizma. Šta je to zajedničko svim religijama? I on je negde tu već tad, u toj 45. godini, već tada je on počeo da razmišlja na taj neki racionalistički, da tako kažemo, ili na racionalistički način. E sad, vidite, osnovni problem, znači ovo je ono što govori o odnosu prema nama, ali tako prema crkvi, uvek prijateljski naklonjen prema crkvi, uvek da pomogne, uvek okružen sveštenicima u američkom periodu, uvek prema hrišćanstvu jako naklonjen, ne možete pronaći ni jednu jedinu rečenicu gde on kritikuje bilo šta o hrišćanstvu ili o crkvi. To ne možete pronaći. Evo, ja do sada nisam to pronašao. Međutim, on je imao jedan prenaglašen racionalistički pristup svemu. On od Descartesa nije samo preuzeo matematički metod, pristup naučnim problemima i tako dalje, već i pristup realnosti na neki način. I da ga je taj racionalizam odveo u neku vrstu pa mogli bismo možda reći i univerzalističkog i sinkretističkog pogleda, ili tako, na kada je reč o religijskim pitanjima. Taj period, znate kada je to nas, kada to kreće? To kreće otprilike negde od polovine dakle poslednje dekade 19. veka. Tamo od 1895. 6. godine tada otprilike on inklinira takvim pogledima. Do tada ne možete to da nađete. Jednu jedinu, ajde da ga kažem uslovno govoreći, heterodoksnu misao prije tog perioda sam našao kod njega. Inače, do tada sve je čisto. E od tog trenutka nadalje mi vidimo nešto što bi, kažem, bio tipičan racionalizam u bogoslovskim pitanjima, koji je na kraju krajeva u nekim situacijama, verujte mi, dovodio i do bizarnih zaključaka. Znate, vi imate recimo tekst gde on piše kako je prorok Mojsije bio vrsan elektrotehničar. 100% kaže bio. Kao to što je on, kaže, znao, sad on sad to čudesne dejstva, on povezuje sa električnim praženjem. Ili recimo kada kaže za događaj pada Jerihonske tvrđave, on kaže da je to fenomen rezonantnog odgovora. I tako da je sve pokušavao naučno da objasni, drugim rečima rečeno. Ne, upao je prosto u jednu zamku, da tako kažemo, scijentizma, da je pokušavao da na jedan racionalni način objasni nadpune stvari. To je prva stvar. Druga stvar, znate, ne treba smetnuti sa uma uticaj tog indijskog monaha koga je on sreo na svetskoj izložbi u Čikagu, koji je na njega ostavio veliki utisak, onako kao pojava, kao, znate, mislim, kada ga je video, on je baš uticao na njega kao ličnost, i onda je on i u hinduizmu i u budizmu nailazio neke zanimljive koncepte za njega u naučnom smislu. Taj koncept Recimo, za njega je etar bio suštinski koncept kada je fizika u pitanju. On je polazio od te etarske fizike koja je postojala u to vreme. A onda je u hinduizmu pronalazio neke kosmološke ideje tipa prana, kaša, koji su bili slični sa uskovitlanim metrom. I onda je kao, eto vidite, ima i čak i tamo kod njih, to o tome se govori i tako dalje. Dakle, ima tu kod njega dosta stvari koje su ili heterodoksne ili na granice heterodoksnih. Za mene, recimo, najproblematičniji njegov stav jeste na nivou antropologije. Kada je on govorio da je čovjek automat koji je izveo na osnovu fizike, u stvari, fizičkih nekih determinističkih pojava, i on je to preneo na nivo antropologije i zapao prosto u jednu situaciju koja je zaista bila teška. E sad vidite jednu stvar. Kod njega te misli kreću sinusoidama jednostavno. I to ide gore, dole. Često ćete naći, recimo, slučaj da o istoj stvari imate potpuno, imate dijametralno suprotna tvrđenja. Recimo da on govori o tvorcu sveta, ureditelju sveta, Bogu, tako dalje, a s druge strane govori o svijetu koji postoji od večnosti. Kako je on to spaja u svojoj glavi, to je jako teško sada reći. I na koji način uopšte on pristupao tim temama, moguće čak i da nije imao koherentan neki pogled na sve te priče. Međutim, ako postoji jedna konstantna tema u njegovom religijskom doživljaju koja se ne menja i koja je takva uvek, i da kažete to je nešto što njega karakteriše i što je jako blisko nama i što još uvijek nije lako dokučiti o čemu je reč, to je njegov odnos prema Svetom Nikoli, koji je on zadržao tokom celog života, do kraja života potpuno. No on je njega smatrao svojim zaštitnikom, svetiteljnim zaštitnikom, vezan za njega bio, ne znamo zašto, ne znamo kako. Moje lično, recimo, pretpostavka bi bila da je verovatno u detinjstvu se nešto desilo, možda i na Nikoljan, a on je se zvao Nikola, i da je otprilike tad on njega za svog zaštitnika na neki način prihvatio. Što je jako zanimljivo, pazite, Tesle su slavile Đurđevdan. A vi u onim čestitkama koje su tamo sačuvane, sve vrijeme vidite da oni njemu čestitaju imendan. Svi mu čestitaju Nikoljan. Amerikanci mu čestitaju Nikoljan. Tek oni nisu znali šta je to. Ali svi redom mu čestitaju Nikoljan. I jako je važno, su dva pisma, zapravo tri postoje, na koje je prvo pažnju, što je jako zanimljivo, skrenuo američki jedan istraživač, Leland Anderson, tamo negde 90. godine prošlog veka. Dva pisma su nastala 1904. godine uoči Nikoljana i na Nikoljan, i Tesla ih šalje J.P. Morganu, kada ovaj odbija da ga dalje finansira, gde mu on kaže danas je praznik Svetog Nikole, najvećeg svetitelja svih, mog svetitelja zaštitnika. On i ja smo imali dugo godina jedan tihi sporazum da ćemo zadržati jednog drugog, ali on je mene, kaže, zadnjih nekog godina zaboravio, kao što ste vidim zaboravio. Prosti, jako zanimljiva ovako poruka. I nešto slično nalazimo na kraju njegovog života, tamo u 1940. godine, otprilike, kada mu Mihajlo Dučić, koji je bio njegov mecena, inače rođak Jovana Dučića, čuvenog pesnika, kada mu šalje neki novac, pomaže mu u tom periodu kada je Tesla jako teško živeo, a njemu Tesla odgovara rečima, telegram mu šalje, čestita mu Aranđelovdan, koji je bila krsna slava Dučićeva, i kaže: vi i sveti Nikola ste moji najveći prijatelji. Znači, tu nešto postoji. Šta je to, još uvek nije otkriveno. Pritom, jako je zanimljivo i ono što govori Dan Mrkić u svojoj studiji, ja nisam mogao taj podatak ni da potvrdim, da opovrgnem, nisam mogao da pronađem primarni dokument, primarni izvor, da je Tesla u Gracu dok je studirao, je li tako, da je bio ne samo jedan od osnivača tog udruženja Srbadija, nego da ga je osnovao na Nikoljan. E sad, šta je to što je oko Svetog Nikole, zašto je on bio vezan? Lično mislim da bi verovatno mogli to malo dublje da dokučimo ukoliko bismo proučili kompletnu arhivu muzeja Nikole Tesla. Tamo imate 150.000 dokumenta. Šta je to? Da radi 10 ljudi, naučnika 10 godina, pa ne mogu da pređu. Dakle, to mora se pređe, temeljuje se, vidi da se pronađe još neki tragovi, šta bi to moglo se uraditi. Druga stvar koja je kod njega također, ono što kažu, mislimo da znamo, u stvari ne znamo, ili ne znamo dovoljno, ili ni sami nismo sigurni, jeste da li je on uopšte imao taj molitveni život. Znači, ono što su tragovi u njegovim tekstovima, on recimo negde kaže da je on religiozan, ali u svom srcu, pa šta to znači, pa ovako, pa onako. Ali recimo, jako je važan jedan trag koji imamo kod Meštrovića u njegovim memoarima, gde je on ostavio uspomene na sretanja i razgovore sa čuvenim ljudima i između ostalog poznavao je Teslu. Imala, sačuvana je prepiska između njih dvojice, ja sam je pročitao, sam je celu. Ovako zanimljiva prepiska. Meštrović je izrazio to želju da ga upozna, Tesla mu odgovara. To su negde otprilike 20. godina prošlog veka se sretali u Njujorku. To je neki period bio. I sad Meštrović kaže ovako. Bili smo na večer. I tako razgovaramo. I znate kako, kada ste u tim situacijama, tad se ljudi obično i otvore. Ovde naučnik, ovde umetnik, ko zna o čemu su oni sve pričali, kaže, samo od jednom trenutku, kaže, Tesla skrenuo u mistiku. I kaže, kako se svako veče na kolenima moli molitvama koje je naučio u detinjstvu. A onda dodaje, kaže, tako sam se u stvari molio do 50. godine, a potom nešto malo drugačije, ali suštini isto. 50. godine je, po svemu sudeći, oko te 50. po svemu sudeći je jak nervni slom doživao. Tad mu se i rukopis iskvario i sve. I sa šta se tu desilo? Zašto bi na kraju krajeva Meštrović izmislio to svedočanstvo? Nije mu nikakvog razloga. Ono što je moj utisak na osnovu ispitivanja velikog broja dokumenata kojima sam imao prilike da se bavim, a muzej Nikole Tesle mi je otvorio i svoj arhiv, dobio sam i neke dokumente iz Amerike i tako, jeste da se nešto događa specifično u zadnjih, recimo, 5 godina njegovog života. Otprilike. Otprilike od onog trenutka kada ga udara onaj taksi na Manhattanu, pa dalje. Jer od tih 5 godina vi vidite u njegovom izrazu, u tim pismima i u nekim drugim stvarima vidite povratak Bogu Otaca. Nije to toliko očigledno da vi kažete, eto ga, ispovedam, da tamo negde govori simbol vere, ali vi vidite u onome što on piše i način na koji piše, vi vidite se on vraća pravoslavlju. Recimo, to je period kada on piše, recimo, pismo o tome da su naši narodi borili se za slobodu zlatnu, za Hrista, za hrišćanske ideale. Pa onda knezu Pavlu kaže da će Bog vaše veličanstvu dugo godina da živite, da nastavite, da vodite, što kažu, državu. Pa onda imate, recimo, tada upravo on piše ono čuveno pismo devojčici Poli Fotić, koja je bila ćerka Konstantina Fotića, ambasadora Kraljevine Jugoslavije Americi, gde on kaže, govori onu priču o tome kako je bio dete, koliko je mogo da ima, recimo, 4 godine, kada je imao svog mačora, pa je gladio, ili mačora, pa je to pravio varnice, majka je onda počela da ga kritikuje, uplašila se da će zapaliti kuću, a on kaže, ja sam se u tom trenutku pitao, ako je svet jedna velika mačka, ko je taj koji drži rukama? I znao sam, to može biti samo Bog. Tada nalazimo to pismo, pazite. U tom periodu ga nalazimo. Kada mu dolazi prestolonaslednik u posetu, to je zapravo poslednji izlazak Teslinu javnost, taj 8. jul 1942. godine u Njujorkeru, on ga ispraća sa porukom Bog vas blagoslovio vaše visočanstvo. Nekoliko puta kaže, ako Bog da. Mi vidimo sve vrijeme takve tragove nalazimo kod njega u tom periodu. I onda tu nekako, znate kako, daje vam do znanja da se tu nešto dešava. Drugo, to je period kada ga Srbi iz Gere pozivaju da bude kum crkve Svetog Save. I on kaže, to je za mene velika čast da budem kum. Taj je već bio sa zdravljem slabiji. Šaljem, kaže, zastupnika od mene boljega, Mihajla Dučića, on će doći u moje ime. U tom periodu oni šalje to pismo Dučiću, kada pominje Svetog Nikolu kao svog najboljeg prijatelja. Dakle, tad se nešto događa, šta i kako, možemo znati tek ukoliko pređemo kompletnu prepisku iz tog perioda koja se čuva u arhivu Muzeja Nikole Tesle. Dakle, jedna složena tema, slojevita tema, moramo je prilaziti kontekstualno, tematski tačno usmereno, obraćati pažnju na to u kom periodu on iznosi koju misao, tako? Tako da, eto, to je vjerojatno najsloženija tema u ovoj knjizi. I kada ja sam svoje čitaoce moje knjige u sve vrijeme usmeravam da kada, pogotovo kada čitaju taj dio knjige, da obavezno čitaju i kritički aparat. Sve što piše u fusnotama, ja sam u fusnotama redovno davao svoje osvrte na teške teme, zamršene teme. Ne mora da znači su moje interpretacije tačne, ali čitalac ne može imati pravilan uvid ukoliko ne pređe i kritički aparat.
0: Da. Ima jedan veoma zanimljiv detalj, to je svjedočanstvo sestrića Nikole Tesle, Save Kosanovića, koji kazuje kako je zatekao pokojenog ujaka, koji je sjedio u fotelji i u naručju držao zbir pjevskih narodnih pjesa.
1: Tako je.
0: I konkretno Smrt majke Jugović.
1: Jeste.
0: E sad ta njegova, to je svjedočanstvo koje može, iz koje može se izvede stavi zaključak da je Tesla bio pjevski hrišćanin, ako možemo tako da kažemo, i ta spona veza sa Nikolom, sa svetim Nikolajem, odakle on, dakle na čemu zasniva svoje etičke stavove, svoju etiku, da li to opredjeljuje njegove društvene poglede, uopšte njegovo rodoljublje i uopšte njegovu etiku?
1: Da. Pa njegova etika je vrlo specifična, životna. Ona je u suštini hrišćanska. To da, recimo, ako možemo da kažemo da u njegovom duhovnom liku postoji tema, pored korena, poredičnog okruženja koje je apsolutno obojeno pravoslavljem u potpunosti, onda i ta životna etika također je nešto gdje vi vidite jedan tipično svetosavski etos. To se vidi na više osobina, ali za mene lično najlepša njegova osobina je milosrđe. Jako milosrđan čovjek bio. Obično Teslu povezuju sa filantropijom, sa nesticanjem materijalnih dobara, žrtvovanje za čovečanstvo i tako dalje. To je sve tačno. Ali on je i tekako umeo da osjeti potrebu i muku konkretnog čovjeka. Ono što se malo zna, a na čemu mislim da bi trebalo insistirati, jer to je zaista odraz i hrišćanskog vaspitanja i etosa koji je zadojen bio još u djetinjstvu, otac mu je bio izrazito milosrdan čovjek, jeste da Tesla nije mogao, i to pazite, ne figurativno govoreći, nego bukvalno, on nije mogao da prođe ulicom pored siromaha da mu nešto ne da. Tu imate nekoliko epizoda koji govore o tome. Ima jedna, recimo, epizoda kada je prolazio sa nekim rođakom, pored nekog prosjaka, pio ovaj rođak izvuko neki sitniš onako, a ovaj ga ukori. Kako možeš tako da mu daš toliko samo? Vređaš mu dostojanstvo. Onda je izvukao ovaj neki srebrnjak i dao svoj koji je imao. Dakle, on ne samo da je udeljivao milostinju, nego je gledao da udeli tako da ne povredi dostojanstvo tom čovjeku kome daje. Pa onda imate onu čuvenu priču kada su on i Jovo Trbojević, koji mu je bio zet, isto sveštenik bio, Angelinin muž, šetali u Gracu i onda im je prišao neki prosjak da traži pare. A ovaj nije imao kod sebe ništa. I onako kako mu je mozak brzo radio, sve vrijeme što kaže, nešto proračunavao, nešto vraćao, on kaže svom zetu Jovu, gdje ti je, kaže, onaj budjelar što si pričao se kupio pre negdje. A ovaj izvuče novčanik, a ovaj brzo novčanik i dve forinte iz njega mu uzme i da ovom siromahu. Ili recimo svjedočanstvo Save Kosanovića, to je Kosanović kod njega dolazio negdje 20. godina prošlog veka i posle, razume se, tokom rata je, dugo sigurno rata, bio je u svog ujaka tamo, pazio ga. Kaže njemu Tesla, znam da ima mnogo među ovih siromasima oni koji su zanata. I poneki put razmišljam da im ne dam, ali uvijek im dam. Ko sam ja, kaže, da sudimo tuđim potrebama? Ko sam ja sudim kojom? Uvijek, kaže, se bolje osjećam kad mu dam svoju leptu. U tom smislu, jedan od ljudi sveta nauke sa najpruženijom rukom, a i tako da se izrazimo. Vi ćete vidjeti i u pismima, Sebastijan Dabović, svetitelj naš, on je imao prepisku sa njim, nekako mu je Tesla pomagao, neke mu je priloge slao. Sad, koliko je to bilo, šta je to bilo, ne znamo. Ovaj mu se redovno zahvaljuje i pritom, pazite, kad vi pogledate kojim epitetima Sebastian Teslu oslovljava. Kaže, pa vi ste, kaže, jedini plemeniti čovjek u ovom komersantnom svetu, koji je sad ušao u profit i tako dalje. Dakle, jako ga je poštovao. I više, kažem, ljudi su davali svoje svjedočanstvo da im je on koliko je mogao, tako, pomagao. Da li je tačan onaj podatak da je pocepao ugovor s Antijemama koji je imao sa Westinghouse-om kada je ovaj upao? To je veliko pitanje. Taj podatak Westinghouse nigde ne pominje. Taj podatak prvi pominje John O'Neill u prvoj biografiji koja je nastala, ili tako, u Nikoli Tesli. Koliko je to tačno, nije tačno, Berlić se vremenom saznati. Ja lično bih bio sklon tome da tvrdim da jeste tačno. Da je on to zaista uradio. Da je taj milijonski ugovor jednostavno pocepao, jer ovaj čovjek je bio u krizi, njemu pare nisu ništa značile, njemu je značilo da on pravi nove pronalaske. Tako je razmišljao i tako. Jednostavno, za njega novac apsolutno ništa nije značio. To je njemu bilo samo eto da iskoristi, da nešto novo napravi i tako dalje. Razume se, ne bi trebalo ni u ovom smislu praviti od njega idealizovan lik. Imao i on svojih ljudskih slabosti. Recimo, evo, ja ću navesti dve stvari koje tako je to, su karakteristične u tom smislu. Nije imao naučnu uzdržanost, da u recimo periodu kada mu veliki investitori okreću leđa, on takve senzacionalističke tekstove objavljuje u američkoj štampi da je to prosto neverovatno da takve neke stvari čovjek možda izjavi. To mu je inače dosta narušilo taj naučni kredibilitet u tom periodu. I drugo, u jednom, na par mesta u nekim intervjuima, nažalost, podržao je neke eugeničke ideje, ne razmišljajući tome što to možda znači. On svakako nije podržao eugeniku u ključu koji su to nacisti radili. Nego je gledao, recimo, to vreme, primjerati u Americi, bilo je već tada uvedeno sterilizacija kriminalaca, recimo, nekih koji su teška kriminalna dela počinili i tako. I onda je on se, recimo, zalagao, eto, kao iz te svoje naučne perspektive, za naučno, kako je on to govorio, naučno zasnovan brak, da se to nešto ljudi po naučnom ključu traže, prilike da oni koji bi bili nepodobni neku ruku, jeli, za roditelje, da to ne mogu da budu i tako nešto, baš onako, to mu je jedan od većih promašaja inače bio u tom etičkom smislu, potpuno odudara od njegove životne etike, potpuno, apsolutno. I da ga niko nije upitao, pa dobro, kako ovo možete da sklopite sa ovim vašim stavom, recimo. To je meni zaprepašćujuće, recimo. Toliko ljudi oko njega, toliki umni ljudi oko njega. I da mu niko ne postavi pitanje, eto, vi kažete, ne znam, čovjek je automat, nemate slobode, a ovdje se zalažete za visoki moral, za etiku, za tako. Kako to može se spojiti od dvoje? Dakle, kod njega postoji dosta tih, kako bih rekao, amplituda, borba sve vrijeme, borba između srca i razuma. Ja sam to tako doživio. Srce duboko, meko, kao pamuk, opet razum, jak intelekt, neprestan, znači vulkanska onako aktivnost mozga, i to sve vrijeme se smenjuje. Onda kad imate recimo jednu racionalističku izjavu tipično, to znači da je mozak uzeo prevagu. Ali kad imate jednu izuzetnu izjavu ili gest, to znači da je srce uradilo svoje. I pritom ja mislim da je kod njega srce bilo jače. Ljudi se njemu dive zbog intelekta, dive mu se zbog genijalnosti, koja je zaista bila izuzetna, ne, to nema nam spora. Ali mislim da je taj domen srca kod njega bio daleko dublji. I to se pokazivalo, vidite, kad prođe pored prosjeka, on kaže, možda ti kaže, ma ovo je zanatlija. A srce kaže, daj mu neka. I onda. Za mene lično najžalije je što taj čovjek nije u svoje vrijeme imao nekoga da ga upozna sa isihastičkim metodom molitve i uopšte sa bogoslovljem nestvorenih energija. Nedavno sam pričao s jednim sveštenikom i kažem da je on upoznao mitropolita Amfilohija. Ovaj bi ga za pola sata bi ga formatirao u potpuno pravoslavnom ključu. On nije imao pored sebe čovjeka koji bi ga uveo u takve teme, u to vreme. Nažalost, postojali su mnogi sveštenici koji su bili sa njim. Nikolaj kada ga sreće, to je onaj Nikolaj enciklopedista, mislilac, nije to Nikolaj Mistik. I pritom što je jako zanimljivo, pazite, Nikolaj na kraju života piše jedno pismo američkim Srbima, ja sam ga, vidjeli ste ovdje, ovaj objavio, gdje on zaista u superlativu piše o Tesli. Video ga je kao jednog velikog čovjeka. Nisam siguran u kojoj meri je Nikolaj bio upoznat tako sa tim nekim njegovim heterodoksnim stavovima i to. To nisam siguran. A vidite koliko on njega poštuje, koliko ga voli, koliko ovaj, ističe njegov značaj. Dakle, to je ono što je njemu nedostajalo bilo, suštinski, da bi u pravom smislu jeli, sve to onako bilo kompatibilno u potpunosti sa našim pristupom. Dakle, kad je on u pitanju, mi treba da imamo jedan trezven pristup, sve ono što je najbolje kod njega da istaknemo, da ukažemo, da otkrijemo, ono što su greške ili što su pak neki heterodoksni stavovi, jasno kao tako da označimo, kritički da se na to osvrnemo i onda nema problema. Mi imamo danas jedan drugi problem, kad je on u pitanju, ja sam jučer bio na jednoj naučnoj konferenciji koja se ticala proučavanja lika i dela Nikole Tesle. Dakle, postoje tri štetna trenda i mi moramo izbeći sva tri. Jedan trend štetni je idealizacija, kad vi od Tesla napravite svetitelja ili nepogrešivog čovjeka. Imate recimo ljude koji smatraju da je on bio nepogrešiv u nauci. Nije tačno. On sam je neke svoje greške priznavao. Recimo u početku je smatrao da X zraci nisu štetni.

0: ili za svoju ideologiju da iskoristi Teslu. Recimo, vi imate jednu bizarnu, potpuno, pazite, jednu potpuno budalastu situaciju, tada je pre ne znam koliko godina neko pokrenuo masonsku ložu Nikola Tesla. A on nikad nije bio član masonerije. I zna se da nije bio član masonerije. Čak postoji i pismo da ga pitaju da li ste je kada bili član masonske neke lože, kaže ne, nikad nisam bio član masonerije. I sad se pojavi masonska loža koja se njegova ime. To su također opasne stvari, pazite. Dakle, ideologizacija Tesla. I treće, najopasnije, potpuno, znači jedno religijsko ludilo, to je idolatrija. Imate takozvani pokret teslijanaca u Srbiji, gde grupa egzibicionista srpskih intelektualaca sa doktorskim titulama žele od Tesla da naprave kult, da naprave religiju. Svinite, molim vas, mi moramo na to da reagujemo. Tako da, mislim da mi, generalno, kad kažem mi u crkvi, koji smo, bi trebalo da postavimo stvari tako da pre svega i iznad svega kažemo ono što je istina, što je objektivan, jedan pristup koliko je to moguće, da istaknemo ono što je najbolje kod njega, da se osvrnemo kritički na ono što su greške, je li tako? I da tako usmerimo ovu priču na zdrave osnove.
1: Da. Meni dok sam čitao knjigu, možda i najzanimljivije poglavlje bilo osobenost i osobenjaštva Nikole Tesle. Dakle, mnoge te čudne izjave njegove koje nisu bile u skladu sa njegovom visokom etikom i milosrđem i tako dalje, neke izjave koje pokazuju veliku neskromnost nekim periodima njegovog života, su možda plod njegove prejake nervne napregnutosti koja je dovela i do možda nekoliko nervnih slomova. Uglavnom, Tesla je bio krajnje osoben čovjek. Dakle, imao je mnoge obsesije i profesor Žarko Trebešan je navodi, pa bi ja bih navio taj citat po uvodu.
0: Obavezno, to je jako važan citat.
1: I kaže profesor Trebešan, taksativno navodi crte obsesivnog karaktera, Tesla, pa kaže, to su preterana urednost i čistoća, tvrdoglavost, obsesivna sklonost ka redu, samodisciplina, prenaglašavanje razuma i logike. Dakle, sve navedene crte nalazimo kod Tesla. Pa, ako to bude uvod za sljedeću temu, osobenost i osobenjaštva.
0: On zaista jeste bio osobenjak u svakom pogledu. Nekada su te osobenjačke crte bile simpatične, a nekada su bile jako čudne, pa ponekad su bile i sablažnjive. Da bismo razumeli zašto je to tako, moramo da shvatimo kroz muku kroz koju je on prošao. Dakle, u detinjstvu on je imao jedno veliko iskušenje. Kao preosjetljivo dete, on bi imao problem kako da se liši slika koje su mu se javljale u obrazi. Recimo, sad ide ulicom i vidi mrtvu mačku. I on danima ne može tu sliku da izbaci iz glave. I to je bila velika muka za jedno dete, pazite, u to vrijeme. Kako će, a opet, rekli smo, nije bio, premda je bio u hrišćanskom okruženju, nije bio u isihastičkom okruženju, koje bi ga možda naučilo kako se to eliminiše. Mada kad si dete, to je jako teško. I sad, šta je on uradio, pazite? Borio se kako je znao ime. I onda on stvarao u glavi neku vrstu, aj nazovimo ih, kontraslika. Sad, da ne bi mislio o tome, on bi stvarao neku vrstu svojih filmova, fantazija, razmišljao o nečemu, nečija mašta, eto. I odatle je zapravo i krenuo taj njegov metod u nauci. Njegov metod je potpuno drugačiji bio od Edisonovog. Oni su eksperimentisali i dolazili do nekog, kako bih rekao, rezultata, a on bi sve sklapao prvo u glavi, celu mašinu bi sklopio u glavi, pustio je i onda bi je tek, pošto je pustio, onda bi rekao, sad ćemo je sklopiti u laboratoriju. Drugi meč mečeno mnogo je brži bio od ostalih. Imao je tu sposobnost vizualizacije, a stekao je, kažem, tokom detinjstva, jer se tom svojom dečijom maštom borio protiv tih slika u stvari. E sad vidite jednu stvar. Razvijanje mašte u jednom kreativnom smislu je neophodno kod umetnika, slikara, naučnika. To je jedna kreativna crta ličnosti koja je nesporna. Ali je problem kada čovjek uđe u hipertrofiranu maštu. A on je imao, nažalost, na kraju je došao od toga da je ta mašta postala hipertrofirana. I da je mozak često sam za sebe radio. Na neki način. To je bilo teško nositi.

0: Spavao je nekoliko sati, mozak sve vrijeme radi, on priča tako kako je neke izume do kojih je dolazio, to je bio taj period inkubacije, u mozgu se to sklapalo, u jednom trenutku bi blesnuo pred njim izum. Nemojmo zaboraviti njegov najveći izum, a to je obrtno magnetno polje, dobijeno uz pomoć neizmjeničnih struja, nastaje posle nervnog sloma. Težak nervni slom doživeo u Budimpešti. To je bilo strašno, kaže, kad bi sletela muva na sto, to je bilo kao da je neko bacio kamen, čuo je sat u trećoj prostoriji, grmljavinu sa 200 km čuo. I sad, to je težak, pazite, težak nervni slom bio. I onda je on se oporavljao u svog prijatelja Antala Sigetija, koji je bio mađarski inženjer, njegov drugar, koji ga tako uz neke fizičke vežbe poravi, on su šetali tim budimpeštanskim parkom. I onda je on, pazite, on je godinama unazad znao da on može da dođe do optimizovanije mašine nego one koji je taj profesor Peschel pokazao na tom predavanju, kad mu se Tesla usprotivio, kad je rekao da to može bez tih četkica da ide, kad je ovaj rekao to s čemu ti pričaš, šta je perpetuum mobile, to je nemoguće. I onda je on, vrto se i on mučio, razmišljao kako je to moguće, i šetajući tim parkom, čitajući, zapravo recitujući stihove Goethevog Fausta, u jednom trenutku je taj motor pred njim se stvorio. I on ga je istrtao na zemlji. Isti takav je naučnicima u Americi predstavio godinama kasnije, kada je već postao proslavljeni pronalazač. Dakle, i te njegove specifičnosti i osobenjaštvo možemo razumjeti samo ako znamo taj njegov background. Inače, vrlo zanimljivo, on sam priča da je kao dijete bio dosta kolebljivog karaktera, da je imao nekih strahova, da je tako, eto, nije znao kako to da reši. I prva stvar koja mu je pomogla bila je jedan roman koji je našao u ovoj biblioteci. Roman se zvao Abafi. A to je bio roman mađarskog pisca Mikloša Josike, koji je govorio o jednom hrišćanskom vitezu, Oliver Abafi, tako se zove, zapamtio sam odmah ime, koji je neki hrišćanski vitez bio, koji je pao tako u neku moralnu krizu i onda se snagom svoje volje izvukao iz toga. Jako lep roman, ja sam ga pročitao, nažalost nema na srpskom jeziku, ja su Hrvati da su to preveli pre možda 15. godina, na englesku imate odavno, ne znam u kom prevodu ga je on čitao, to ne znam, on je kao dete to čitao, i on je toga Abafija bukvalno, ajde tako kažemo, kopirao. I vi kasnije vidite u nekim njegovim tako osobenjačkim nekim situacijama, vi vidite bukvalno preslikan lik ovog viteza. Recimo, zna se da je on u mladosti imao problemi sa cigaretama, pa je onda ostavio cigarete kada je sestra ga zamolila kad je bila bolesna i ostavio cigarete. Ali je imao problemi sa kafom. Mnogo je kafu pio i onda u trenutku kaže, kad sam shvatio da mi kafa šteti zdravlju, ja sam to prekinuo odmah, ali kaže da bih svoju volju očeličio. Ja 10 godina su mu stavljali na sto kafu sa najlepšom aromom i on bi to onako miriso i ne bi pipao. A to imate, pazite, to imate u tom romanu kod tog viteza Olivera Abafija koji se opijao, donosili su mu vino samo da ga ovako miriše, da malo eto lizne i da ga ne dira više. I ispred državaju čašu ispred sebe. Taj roman je mnogo na njega utjecao. I onda on u američkom periodu govori, on piše o tom romanu u svojoj autobiografiji, koja je izlazila u nastavcima, tamo 1919. godine, u časopisu Electrical Experimenter, koji je bio urednik Hugo Gernsback, koji je tražio to napiše. A u jednom intervju također govori o tom romanu Abafi, gdje on kaže da je najsličniji romanu Ben Hur. Nevjerovatno koliko je, kažem, taj roman utjecao na njega i utisnuo se u lik. I sad pazite, bilo je kod njega i nekih osobenjačkih odlika koje nisu bile prouzrokovane tim njegovim stanjem koje on sam često nije umeo da objasni, recimo te plamenove koje je vidio i tako dalje. Čak kažu neki istraživači da je on namjerno pisao o tome da bi se neko u svijetu javio koji ima sličan zdravstveni problem. pa da pita da kako je on to reši. Ali znači postojale su recimo stvari da je on jednostavno zbog nedostatka promišljenosti, suzdržanosti naučne, što bi mi rekli ispucavao razne izjave i to je, ljudi se hvatali za glavu što je on umeo po neki put da kaže ovaj, u javnosti. Lično mislim da je on sa tim izjavama koje su bile ultra senzacionalističke, lično mislim da je on tražio mogućnost da pronađe investitora za svoje projekte. Što on kaže, imam sad u radnoj fazi takav neki izum. I sad da se pronađe neko koji će kaže, ja ću da investiram u to. Pretpostavljam da mu je to
1: bila neka motivacija, premda je pogrešan put našao, da je ostvario. Imao je te obsesivne crte ličnosti, prebješanje ovde jednu jako važnu stvar da vidimo. Pošto postojala je teza među nekim teoretima, je teza bio neurotičar. Ali u prebješanju jako dobro to uočio, neurotičari nisu tvrdi. Neuroza, onaj strukturuje čoveka i čovek ne može da bude kreativan. A ovaj bio hiperger, po kojima sam patenata, po kojim vrhu se ih uradio. Dakle, ali je, kako on to kaže, imao obsesivnu crtu kraja. I da to ono zbog brojanje, meljenje za tri i tako da je tako da. Da se razumemo, ja stvarno nisam mogao da ostavim bez odgovora neke njegove ideje i čudne, što kaže ovaj pristup. Pitao sam se, kako bih ja na njegovom mjestu, šta bi tek ja govorio, mislio i tako da. To je da teško budućnost, tu vrstu možda neaktivnosti, tu vrstu napora, psihičko pritiska, svega toga što je da nismo imao kao jedan krst, kao jedan ozbiljen krst, pitanje kako bi, kako jedan tako preživio. Pitanje kako bi čovjek na ovaj nas. Tako da je jedan ovako čovjek sa jednim velikim, što kažu, krstom, svojim životnim, mi krvimo testo, imamo onako u glavu predstavu, to je čovjek, a su to samo izlaz iz njega, izlaz da je ovaj izum, to neko popisuje tamo i to je to stvari, jedna velika, velika muka koja je smela iz toga, koju je on preživio, prošao, i iz muke se na neki način to, i brdo.
2: Da. Evo primim što vam bilo da slušao sam postavio pitanje koje će sad biti jednim. Ti oči imaš jedan lijep običaj da svim javnim nastupnim predavanjima daš poneku praktičnu smjernicu savjeta. Testa može biti naravno jeste izvor inspiracije za mnoge i generacije, za mnoge teme i oblasti kojima se ljudi bave. A ne samo to, ti si tokom pisanja knjiga inače imaš vrlo lijepu saradnju sa doktorom Rankom Kajlićem, koji je ekspert iz oblasti neuronauka i koji je tvorac MTC, uklade sa centrum metoda. A sad pitam u vezi toga, koliko Tesla može da bude inspiracija i putokaz, ali i opomena roditeljima u vaspitalnici?
1: Apsolutno. To je jako važna tema. Možda i da je najvažnije da se mi treba da naglašavamo ulogu roditelja za razvoj dece. Mi ne znamo ko će naše dece biti sutra. Možda među vama ima majka uđe neku Tesla i
2: svima nije mnogo pričati na događaj susreca sa ženom koja je.
1: A da, to je da, ja sam ga opisao tu u knjizi. Bila je, kada je bilo 2016. godine, u svojeg sećanja, trebalo je da držimo zajedno u Matici Srpskoj, dr. Brane Ivanović je predavanje Tesla. Povodom 160 godina rođenja do Tesla. Ove godine smo 70 godina. I ja sam se spremio onako, to vreme još uvijek za svoj studij trebalo da pišem, spremio sam ima i dobijam poziv da ono neka majka očajna, čajna, muž je napustio, ostavio djeca, ja sam imao samo sa djetetom, posle 23 dana, tamo sam pomagaj, ali reci mi nešto. Bilo što reci. Sada kažeš, ne čuvaš Boži u takvoj situaciji. Jedan put čekam predavanje.
0: I valjda kako sam se bavio tom temom, ja kažem, neko, znaš šta, to dete je tvoja misija, da znaš. Ispuni misiju, otkud znaš, može to biti sutra i Tesla novi. I ona prestane oblače. Hoću da kažemo nekako inspirativna ličnost, pazite. Inspirativna u smislu, ovaj, da, eto, svi ga volimo i poštujemo i tako. I kad tako pomenete nešto, to ljude pokrene. Ostalo, ako kažem i ženama, recimo, koje četvrto dete razmišlja da li će četvrto dete da rodi. Pa kao, eto, četvrto. Pa kažem, pa Tesla ti je bio četvrto dete. Znam iz da ubiješ Tesla. Pa čovječ, pa zločin. Zločin dobiješ bilo koga. Bilo koga. Znači, neki je to neki neznatni čovjek. Nema neznatnog čovjeka pred Bogom. Ali eto, ajde, razmisli recimo situaciju, otkud ti znaš ko će tvoje dete biti sutra. Možda neki novi Pupin, novi Tesla, jer ti to zna. Novi Sveti Sava, u svetačkom smislu. Može biti svetitelj čoveča Boži. I onda ljudi počnu da razmišljaju o tom. E sad, kada je Tesla u pitanju, ukoliko zauzmemo taj kritičko-afirmativni stav, dakle, afirmisanje svega onoga što je dobro, kritički osvrt na sve što treba da se kritički observira, onda mi možemo mnogo toga da nađemo što bi bilo dobro u tom nekom smislu koji si ti pomenuo, roditeljskom. Dakle, da vidimo kako su to njegovi roditelji radili, na koji način su se oni u njega ugradili kao ličnosti. Kako da radimo? Ne samo na problematici koju Ranko radi. Ranko, on radi dakle na problematici povećanja mentalnih kapaciteta dece, uglavnom od prve do sedme godine, i dobar posao radi, pa i kasnije. Ali moramo da radimo na povećanju emocionalne inteligencije kod dece. Pa da vidimo kako je to rađeno tu. Pa onda, da vidimo ne samo ulogu roditelja, ima ulogu profesora. Imali smo onog Martina Sekulića, njegovog profesora fizike, tako, koji ga je također dodatno inspirisao. Pa da vidimo kako danas profesori pristupaju svojim učenicima. Kako se osvrćemo na fenomen greške? Eto, taj pešu, da Tesla nije bio tako ličan i tipičan kakav je bio, možda bi ga on uvjerio da tu ne može ništa se uraditi. Da li danas profesori daju mogućnost učenicima da razvijaju kritički način razmišljanja? Da možda imaju neki svoj stav, ili to mora da bude postavljeno u neke okvire koji su takvi kakvi su. Drugo, etos zadužbinarstva. Da li imamo svijest o zadužbinarstvu? Svi ti veliki naučnici su u velikoj meri zadužbinari. Mi ostavljaju nešto za sebe. Svi ti izumi su zadužbine njihove. Naši sveti preci su dižali i crkve i manastire kao svoje zadužbine. Naučnici dižu zadužbine u vidu patenata, u vidu izuma. Svako neku zadužbinu može da ostavi. Da li imamo tu zadužbinarsku svijest? Da li razmišljamo na taj način? Dakle, mnogo toga mi možemo da, kako bih rekao, pronađemo kada je ličnost Nikole Tesla u pitanju. Pritom, da se razumemo, finalno poglavlje moje knjige naziva se paradigma. Primjer. Šta je to za primjer? Šta je to za neki obrazac koji možemo da sledimo? Ali ja izrazito naglašavam da mi imamo jednu celovitu paradigmu u srpskom narodu. To je Sveti Sava. On je apsolutno celovita paradigma. Teslu ne možemo nazvati celovitom paradigmom, ali postoje stvari kod njega koje su za ogledanje i koje treba kao takve naglasiti prosto. Takve treba ih naglasiti, pokrenuti, jer pogotovo kažem, zato što je veoma popularan među mladim ljudima i zato treba negde iz tog njegovog lika izvlačiti za te mlade naraštaje sve što je za njih i korisno i inspirativno. A mnogo toga možemo naći. Mnogo toga možemo naći. Mislim da ako u našem narodu postoji jedan zadatak praktičan da se izvede u narodnom periodu, to su te škole roditeljstva koje bi trebalo na jedan stručan način izvodi da mladi roditelji dobiju sva moguća znanja i umeća praktična, da sutra decu podižu na takav način, vaspitavaju, da oni mogu postati ljudi koji će doprineti i svom narodu i svojoj civilizaciji. Nismo se recimo dotakli teme Teslinog srpstva, to ko je on isticao to, da je on prosto Srbin, da se bori za srpstvo, da se bori za svoj narod. I pritom, što je jako zanimljivo, pa šta je on uspio? I oni Pupin su uspjeli jednu stvar. Oni su uspjeli da ostanu Srbi, tipični Srbi, a da postanu Amerikanci. Oni su bili jednako, pazite, oni su jednako bili ponosni na srpsko poreklo i na američko državljanstvo. Su bili svjesni da im Amerika dava sve, celu mogućnost. Dakle, eto još jedne stvari, pazite tu recimo taj obrazac za naše ljude koji su u dijaspori. Jer tu imate uglavnom dva pristupa, jedan i drugi su pogrešan. Jedan pristup je ono melting pot, to ti je asimilacija, budiš tamo u Ameriku i postaneš Amerikanac. Ne znaš čak ni srpski jezik. A drugi pristup je getoizacija, gdje se ti izoluješ u neki geto svoj i ti si kao Srbin, a u američkom društvu ništa ne možeš da radiš. Umjesto da perfektno naučiš engleski jezik i da se integrišeš u to društvo, a da ostaneš Srbin. A to su ova dvojica pokazali. Dakle, mnogo toga može se izvuče, to pomenuli smo Teslu i Pupina, možda posle, eto, ako nekoga to bude zanimalo, možemo i tu temu malo da razvijemo, ali mislim da ih negde, mislim u stvari da bi najbolje bilo u ovoj priči, u ovome što me sad ti pitaš, najbolje bi bilo njih dvojicu iskombinovati. Najbolje od jednog i najbolje od drugog uzeti. I onda napravite neku kombinaciju da te male našta. Mislim da je to najjača ideja bila. Jer se inače zalažem da oni zajedno budu sahranjeni na nekom mjestu. Ne bude samo, bila je ta tema da li Tesline posmrtne ostatke treba sahraniti u porti Grama Svetog Save. A kažem, ne samo to, nego treba njega i Pupina zajedno na jednom mjestu. To je jedna poruka ozbiljna.

Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Ovoga puta smo slušali predavanje protoiereja Olivera Subotića na temu Šta ne znamo o Nikoli Tesli. Predavanje je održano u okviru trojčindanskih svečanosti ovogodišnjih u crkvi Svete Trojice u Starom gradu Budva.

Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje protojareja doktora Olivera Subotića na temu Šta znamo ili šta ne znamo o Nikoli Tesli. Predavanje je održano u Starogradu u Budvi. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Poštovani slušaoci, danima najavljujemo veliku molitvenu svečanost u slavu i čast prepodobnog Justina u nedelju 14. juna u manastiru Ćelije. Da li je manastir spreman da ugosti sve koji dođu i koliko smo blagosloveni što su nam na dohvat ruke mošti jednog od najvećeg svetitelja novijeg vremena, reći će nam jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj svetinje. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
0: Kako teku pripreme za proslavu?
1: Sve je već spremno, hvala Bogu, blagoslovom i milošću Božijom. Dočekujemo, kao i svake godine, goste sa svih strana. I ove godine najavljeno je da će, pored episkopa Valjevskog gospodina Isihija, sasluživati više arhijereja iz naše pomesne crkve. Takođe, najavljeno je i dolazak dosta sveštenstva i naroda iz raznih krajeva i naše zemlje, a i iz okruženja. Tako da veliki je dan i praznik i mi ga ovde obeležavamo, i naši sugrađani i naši vernici, dočekujemo goste sa strane i na taj način svedočimo na živu veru, veru Svetoga Save, koji nam ostaje preko svojih otaca. Među tim ocima imamo i oca Justina, koji je zablistao u naše vreme i on nas evo sabira, da budemo svi u jednom saboru sabrani u hramu koji je on zaveštao, u hramu Svetoga Save, oko našega prvo jerarha i našega apostola, i da nas Bog blagoslovi svojom milošću i blagodaću i da svako od nas eto stekne tu milost i blagodat Božiju.
0: I osim svete arhijerijske liturgije, koja će početi u nedelju u 9 sati, pre toga u subotu se služi prazično bdenije.
1: U subotu u 17 časova, između 17 i 18, otprilike u 17.30, običaju da u manastiru Ćelije počinje bdenje i time zapravo i počinje svetkovanje oca Justina. U 9 časova sutradan počeće liturgija u novom hramu, a prije toga biće doček episkopa u staroj crkvi dole, i onda će narod svečano litijski ispratiti arhijereje i dočekati sve do novog hrama.
0: I a hoće li mošti biti prenete?
1: Ove godine mošti će biti u staroj crkvi, tako da narod će moći da celiva i da se pokloni svetitelju ceo dan. Tu biće od subote i sutradan u nedelju ceo dan narod će moći da dođe, da celiva kivot i mošti svetogaca Justina i da uzme blagoslov i molitveno zastupništvo svetitelja.
0: Dakle, doček arhijerija u 8 sati i 30 minuta, pretpostavljam, i onda bi bilo lepo da svi koji nameravaju da dođu u Ćelije, da dođu ipak malo ranije.
1: Jeste, ipak treba doći malo ranije i zbog parking mesta koja su obezbeđena, ima dovoljno, i ove godine organizovano je silazak dole automobilima da nesmetano svako može da dođe lako i lako da se vrati kući. Sve to vidjet ćete na licu mesta ko bude došao, sve to lepo organizovan kao i prethodne godine, tako da samo ljudi potrebna je dobra volja
0: i strpljenje.
1: I strpljenje
0: s obzirom da je prilaz manastiru ipak malo nezgodan. Hoće li policija obezbeđivati saobraćaj?
1: Saobraćena policija izlazi u susret i eparhiji Valjevskoj i manastiru uvek kad je to potrebno, i zahvaljujući njima i veoma dobroj organizaciji nesmetan je zaista i bezbedan je put do manastira i nazad.
0: Da. I očekuje se i veliki broj ljudi s obzirom da je nedelja, neradan dan.
1: Tako je, zanimljivo je to što dosta ljudi se odluči i peške čak da dođe.
0: Jest.
1: Iz Valjeva, ili neko se parkira na prisadima pa se peške spusti do manastira smatrajući to kao neku svoju žrtvu koju može da prinese za svoje zdravlje, da za blagoslov Božji, i to je lepo videti kako narod u kolonama, u rekama se sliva u manastir, i to čini praznik praznikom kada se svi saberemo iz jednog razloga u dobroj volji da molitveno se obratimo Svetom Ocu Justinu, da on izmoli milost Božiju i svaku pomoć koja nam je potrebna.
0: I o prepodobnom Justinu smo razgovarali više puta, ali kad biste morali u jednu minutu da kažete sve što je važno da znamo o njemu, šta biste rekli?
1: Jedna misao mi je baš jutro spala na pamet, jer svake godine mi ovako najavljujemo i pozivamo ljude da učestvuju u prazniku. Jedna misao mi je pala na pamet, a to je da otac Justin je vaseljenski svetitelj, da je on je toliko prosijao da privlači narode i preko okeana. Tako da smo ove godine imali posetu Američke pravoslavne crkve sa njihovim arhijepiskopom Mihajlom iz Njujorka i sveštenstvom iz različitih država u Americi, i to je za nas jedna slika koju mi koji smo ovde u Valjevu ne možemo da vidimo veličinu lika i dela oca Justina, da je on prizvao tolike narode sa svih strana sveta i da ljudi znaju za njega, i da mnogi koji su ili bili neverujući ili su pripadali drugoj hrišćanskoj zajednici postajali verujući, postajali pravoslavni zahvaljujući tom njihovom delu i blagodaću Božijom koja je kroz njih sijala. Tako da bi to istakao, da otac Justin nije prosto jedan lokalni svetitelj ili jedan, da tako kažem, srpski svetitelj. On je svetitelj pravoslavne crkve svuda, poznat i priznat u celom pravoslavnom svetu.
0: Da, spomenuli ste američke vernike i sveštenike i mitropolita Mihajla. Samo nekoliko dana pre njih dolazili su vatopetski monasi, a pre njih i iguman otac Jefrem.
1: Te veze, tako je, te veze između manastira, one su vekovima neraskidive, a na ovaj način vidljiv mi možemo zapravo da vidimo kako su one čvrste i kako su one dugotrajne i dugovečne. Dolazak igumana Vatopetskog samo je potvrda istinitosti svega onoga što je Sveti Sava ostavio ovom narodu. Dakle, dolazak monaha iz Vatopeda, odakle je Sveti Sava potekao, i nakon toga dolazak bratije Vatopetske kojima je blagoslovom njegovog presveštenstva vladike Isihija uručen i jedan deo mošti oca Justina, da i otac Justin u Vatopedu gde je Sveti Sava stasavao, da on sad tamo bude uteha i molitvenik za Vatopetsku bratiju i za sve svetogorske monahe.
0: A kakve su reakcije ljudi koji nisu, dakle, Srbi, dakle, evo, Grka, monaha ili recimo Amerikanaca koji su došli da se poklone moštima prepodobnog Justina? Ono što smo mi onako sa strane čuli, to je da su bile neke od reakcija su bile vrlo emotivne, da su neki čak i plakali i da su neki čak imali neku vrstu žala što nisu sva dela oca Justina prevedena, recimo konkretno na engleski jezik, nego što su samo neka od dela prevedena, pa imaju veliku želju da pročitaju sva njegova dela.
1: To je dobro što ste pomenuli, hvala vam. To je po meni, po mom mišljenju, samo još jedan od znakova koji je upućen nama koji smo se navikli tu da budemo pored moštuje Cvjestina, koliko je on značajan za svakoga čovjeka i koliko on i dalje služi, otac Justin, i dalje služi crkvi. Bog ga je dao celom pravoslavlju. I gledajući emocije ljudi koji dolaze sa strane, oni nas podsjećaju nas kako blago mi to imamo i što zapravo, koliko on znači čovjeku jednom u savremeno životu koji je pun i prepun sada izazova, nedoumica, nepoznatosti. Tako da savremen čovjek u njegovim mislima, u mislima vladike Nikolaja, u molitvenom obraćanju ovim svetiteljima, ipak pronalazi sigurnost jednu i čvrst oslonac da se snađe u ovome svetu koji je pun različitih izazova i da pronađe tu, da tako kažem, jednu iskru istinskog života koja može i kod njih da upali to kandilo ili plamen vere i da razgori u čovjeku ono što je patrijarh Pavle govorio, čovjeka, da budemo ljudi, da čovjek spozna istinsku tajnu života i da kada to spozna, da bude spokojan. A to jedino može u crkvi, a to jedino može verom u Boga.
0: A da li smo mi svjesni tog blaga koje imamo ili smo se ipak malo više opustili?
1: Upravo ovo što sam rekao. Iako nismo svjesni, dolaze ljudi i podsjećaju nas.
0: Da, zapravo da, potrebno da oni dođu iz daleka da bismo mi tako shvatili je. Šta imamo.
1: I oni su i nama dar. I tako treba posmatrati, po mom mišljenju, da su i ti ljudi, naročito ovi ljudi iz Amerike, koji su bili protestanti i primili pravoslavlje, da su i oni nama podsjetnici da se i mi, iako možda smo i umorni i imamo i mi sumnje da ako smo kolebljivi, da nam ukažu na to da istrajemo u tome što smo, da istrajemo u našem kosovsko-metohijskom zavetu cara Lazara, da istrajemo u očuvanju naših svetinja svuda gdje su sveti Nemanjići gradili i ostavili svom narodu taj neprocjenjivi biser, neprocjenjivo blago koje je vodi poreklo sve do svetih apostola i vodi poreklo sve do samoga Hrista Bogočovjeka. Dakle, da te vrednosti, iako trpimo stradanja zbog tih vrednosti, da bez obzira na to, ipak su to istinske vrednosti, prave vrednosti i jedini odgovori, kako je otac Justin govorio, ako čovjek ima bilo koje pitanje, odgovor je u Hristu Bogočovjeku. Svi pravi odgovori se nalaze u njegove ličnosti.
0: I kako prilazimo prepodobnom Justinu? Kako mu se molimo?
1: Otcu Justinu prilazimo kao svom, da tako kažem, najbližem rođaku. Njemu možemo slobodno sve da kažemo. Možemo čak i da se naljutimo na njega. Jer otac Justin jeste neko ko je razumeo čovjeka. I razumeo svačiju bol i svačiji problem. I zato je toliko prosijao. I svačiji problem i svačiju nevolju i ne samo to, nego i radost i uspjeh doživljavao je kao svoj i proživljavao. I time nam ukazao na evanđelje, na život po evanđelju, a to jeste Hristos. Da moleći se ocu Justinu, mi se njemu molimo, što je on govorio, da nas Bog ohristovi, da se ohristovimo, da se ocrkvenimo, da se otrojičimo, da postanemo, da svaki čovjek postane čovjek Boga čovjeka Hrista.
0: Da.
1: Eto.
0: I iz vremena oca Justina, znači tu je još igumanija Mati Glikerija, koja je više od 60 godina igumanija, dakle od 62. godine je igumanija, a u manastiru, ako se ne varam, 80 godina, ili tako?
1: Tako je. Pa te generacije, mi je imamo da sreću i blagoslov, da srećemo te stare generacije i da dosta naučimo njih, da ih slušamo, da vidimo kakav je njihov život, koji je većini sada, naročito dece i omladine, nepoznat. I pitanje je koliko će im biti poznat da mogu da ga vide i da dožive. Tako da je svaki susret sa sestrama i sa igumanijom susret sa jednom epohom koja polako se gasi i nastaje novo vreme. I ti ljudi, oni su najveći teret podneli i sve što su radili i gradili i njihove molitve i znoj i trud i suze, sve su to nama ostavili da bi mi nastavili taj put, put Boga čoveka, a kod nas poznat kao put, svetosavski put, kojim je Sveti Sava usmerio ovaj narod. I stvarno je svaki put susret sa igumanijom jedinstven i neponovljiv. I ne samo sa njom, nego imali smo mi ovdje u našem okruženju oca Avakuma, koji je također iz jedne epohe koja polako nestaje. Moj profesor je bio otac Jovan Radosavljević, arhimandrit, koji je tako pričao živo o svetom vladici Nikolaju, i kad on progovori, on vam stvori vladiku Nikolaja ispred vas, kao da sedi sa nama. Tako je i igumanija. Samo kad izgovori ime otac Justin i bilo kakav događaj da priča, ona vas uvodi u taj moment i oprisutnjuje oca Justina. I to je neprocjenjivo blago, jer ni jedna knjiga ne može, niti film ili serija, da vam tako približi tu ličnost i to vreme. Tako da zaključim, zaista je za nas veliki blagoslov i uteha i ohrabrenje da imamo igumaniju ovdje pored nas, i ona je svakako ispisala stranice u istoriji, u novijoj istoriji Srpske crkve.
0: Da, upravo tako. I ostaje da pozovemo, mada poziv nije potreban, svi znaju da je velika molitvena svečanost u nedelji u Ćelijama i verujemo da će veliki broj ljudi doći. Mnogo vam hvala.
1: Hvala vama.
0: I srećna slava.
1: Hvala, dobro ste svi došli.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Dušanom Đakovićem, sveštenoslužiteljem manastira Ćelije. Najavili smo prazično sabranje u slavu i čast prepodobnog Justina. Bdenije počinje u subotu 13. juna u 17 časova, 17 časova i 30 minuta, a sveta arhijerejska liturgija u nedelju na sam dan praznika u 9 sati, doček arhijereja u 8 sati i 30 minuta. Dobrodošli u Ćelije.

0: Evanđelje od Mateja začelo 20. 7. glava od 1. do 8. stiha. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svome, stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvno u oku tvome? Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svoga, pa ćeš onda videti izvaditi trun iz oka brata svoga. Ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuvši se ne rastrgnu vas. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca otvorit će mu se. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne sudite da vam se ne sudi. Kakva je samo bolest, ogovaranje i osuđivanje? Svi znaju da je to greh, pa ipak ništa češće u rečima našim od osuđivanja. Ima ih koji kažu, ne primi mi to, Gospode, u osuđivanje, pa ipak svoju osudu dovede do kraja. Drugi se opravdava time što smatra da razumnom čovjeku pristoji da ima svoj pogled na ono što se događa. On se trudi da hladnokrvno rasuđuje, ali i prosti ljudi mogu primetiti u njegovim rečima nadmeno i zlurado osuđivanje. Međutim, presuda Gospodnja za taj greh je stroga i odlučna. Onaj ko osuđuje drugog nema opravdanja. I kako ga može imati? Kako dakle izbeći muku? Pobedonosno sredstvo protiv osuđivanja sastoji se u održanju sebe samoga za osuđenog. Ko se osjeti takvim, neće imati kada da osuđuje druge. Od njega će se čuti samo, Gospode pomiluj, Gospode oprosti moja sagrešenja.
1: Radio Istočnik.

0: Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

Sveti mučenik Justin filozof, rođen od jelinskih roditelja u samarijskom gradu Sihemu, docnije nazvanom Nablus 105. godine po Hristu. Usredno tražio mudrost u filozofa, najpre stoika, zatim peripatetika, zatim pitagorejaca i najzad u platonista. Premda ga ni Platonova filosofija nije zadovoljila, ipak se na njoj zadržao najduže, nemajući ničega šta bi ga više privlačilo. No, proviđenjem Božjim javi mu se neki časni starac koji pokoleba u njemu svu filosofiju Platonovu i napomenu mu da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im Bog to sam ne otkrije, a Bog je otkrio istinu o sebi u knjigama Svetog pisma. Justin poče čitati Sveto pismo i sav postane ubeđeni hrišćanin. Ipak nije se hteo krstiti niti hrišćaninom nazvati, sve dokle se nije lično uverio o lažnosti svih onih optužaba koje su neznabošci protiv hrišćana isticali. Došavši u Rim, u Dolami filosofskoj, on ubrzo stekne tamo veliko poštovanje i mnogo pristalica. Prisustvovao je mučeničkoj končini svetog mučenika Ptolomeja i Lukija. Videći mučenje nevinih hrišćana, on napisa apologiju, odbranu hrišćana i hrišćanskog učenja i predaje caru Antoninu i senatu. Car s pažnjom pročita apologiju i naredi da prestane gonjenje hrišćana. Justin uza prepis careve naredbe i s njom ode u Aziju, gde pomoću te naredbe spase mnoge gonjene hrišćane. Potom se vrati ponovo u Rim. Kada nasta gonjenje od cara Marka Avrelija, on napisa drugu apologiju i uputi je caru. Neki nečasni filozof, Kriskent, cinik, optuži ga kao hrišćanina iz zavisti što ga Justin preodolevaše u svima prepirkama, te Justin dopade tamnice. Želeći smrt Justinu, a bojeći se da ovaj kako na sudun se ne opravda, Kriskent uluči priliku te nekako otrova Justinu u tamnici. Tako skonča svoj zemni život ovaj veliki zaštitnik vere hrišćanske i preseli se u blaženu večnost 166. godine. Sveti mučenici Justin, Hariton, Harita, Evelpist, Jeraks, Peon, Valerijan i Just, svi postradali u Rimu za vreme Marka Avrelija i Eparha Rustika. Kada Rustik upita: mislite li vi da ćete ako umrete za Hrista primiti nagradu na nebu? Odgovori sveti Justin: ne mislimo, nego znamo. Posle toga svi biše obezglavljeni 163. godine i preseliše se u večno carstvo Hrista Boga. Prepodobni Agapit Pečarski, bezmezdni vrač, učenik svetog Antonija Pečarskog, lečio ljude molitvom i davanjem zelja od koga je on spravljao sebi hleb. Tako izlečio je kneza Vladimira Monomaha, zbog čega se pročuje na sve strane. Pozavidi mu na tome knežev lekar, neki jermenin, i počne ga klevetati. Kada se Agapit razbole, dođe mu ovaj jermenin i pogledavši ga reče mu da će kroz 3 dana umreti, a ako ne umre, da će se i on, jermenin, zamonašiti. Reče mu Agapit da je njemu javljeno od Gospoda da neće umreti kroz 3 dana, nego kroz 3 meseca. Tako se izbi. Po smrti Agapitovoj dođe jermenin igumanu Pečarskom i zamoli ga da ga zamonaši, jer veli, javio mu se iz onoga sveta Agapit i podsjetio na obećanje. I tako, negdašnji zavidljivac posta krotki monah proviđenjem Boga, koji je rad da se svi ljudi spasu. Upokoji se sveti Agapit oko 1095. godine.

Ko je Hristov, taj za Hrista gine. Sveti Justin, branitelj istine, silu Hrista pozna i izreče. Neustrašno sve carstvo opteče. Braneć prave, bezbožne koreći, svemu svetu istinom svetleći. On od grada beše nekrštenih, gde no jednom 10 prokaženih spasu Hristu gorko zavapiše, njegovom se reču isceliše. Sad Justin prokazu od laži silom vere Hristove ublaži. Kao otac hrišćane zaštiti, neznaboštva glupost razgoliti, carevima on istinu zbori, svetlost beše, dok sveća dogori. Dok mu zlice telo ne uzeše, dušu u raj angeli uzneše, da na nebu kao sunce sija, komu sija i apologija, slaveć ime besmrtnog Justina, svet učeći šta je to istina.

Rasuđivanje. Niko nije toliko bestidnih kleveta prosuo na Hrista Gospoda koliko Jevreji. Njihov Talmud kipti od zlobe i pakosti prema Gospodu. No sve te ništavne klevete opovrgava jevrejski najistaknutiji istoričar posle Hrista, Josif Flavije, rabin i naučnik, koji je živeo krajem prvog stoljeća. On piše: u to vreme živeo je Isus, muž mudri, koji se jedva može nazvati čovekom zbog toga što je činio čudesna dela, učitelj ljudi koji su primali istinu s radošću. On je privukao k sebi mnogo sledbenika, kako iz Judeja, tako i iz Grka. On je bio Hristos. Pa i posle toga, kada je Pilat po dostavi naših najznatnijih ljudi osudio njega na krsnu smrt, ipak ga nisu napustili oni koji su ga i ranije ljubili. On se opet javio njima živ treći dan, kako su božestveni proroci predskazali o tim i mnogim drugim delima koja se na njega odnose. I sekta hrišćana, tako po njemu nazvata, postoji do dana današnjega. Tako je zapisao čovek neverujući u Hrista, no naučnik slobodan od pristrasnosti i zlobe.

Созерцање. Да созерцавам чудесно исцељење таште Петрове и то како Господ узе за руку грозничаву жену и пусти је грозница и служаше им. Како Господ може и мене исцелити од грознице страсти, тако да бих ја одмах могао исправити се и служити му духом свецелим.

0: Beseda o tome šta je početak mudrosti. Početak je mudrosti strah gospodnji. Ako bi neko znao broj zvezda na nebu i imena riba u moru i zbir trave u polju i navike zverova u gori, a nemao straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu. I pred smrt njegovog znanja čini većim strašljivcem od puke neznalice. Ako bi neko mogao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečist sud od koga se sve mleko ukvari. I na samrtnom času njegova mu mudrost neće svetlati nikoliko ugarak bez plamena, nego će mu noć smrtnu činiti još tamnijom. Početak je mudrosti strah gospodnji. Ko nije pravilno počeo, kako će pravilno dočeti? Ko je od početka pošao krivim putem, mora se vratiti nazad i uhvatiti pravilan početak, to jest koračati nogom na pravi put. Ko nema straha od Boga, taj ne može imati ljubavi k Bogu, šta govorimo. Ko nema straha od Boga, taj nema vere u Boga. Najveći podvižnici, samo mučenici, koji su se po 40 ili 50 godina podvizavali dan i noć, do smrti su bili ispunjeni strahom od Boga. A oni, najbezgrešniji među smrtnima, vapili su na samrtnom času: Bože, pomiluj me grešnog. Strah od Boga je so celokupne pobožnosti. Ako nema te soli, sva naša pobožnost je bljutava i mlitava. Strah od Boga priteže bedra, opasuje trbuh, otrežnjava srce, zauzdava um, bičuje samovolju. Gde je pokajanje bez straha od Boga? Gde smirenje? Gde uzdržanje? Gde celomudrije? Gde strpljenje? Gde služba? Gde poslušnost? O braćo moja, poljubimo ovu reč kao svetu istinu. Početak je mudrosti strah gospodnji. O Gospode svesilni, ukoreni strah tvoju srca naša. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Udruženje obolelih od multipla skleroze Kolubarskog okruga nizom sadržaja obeležava četvrt veka postojanja. Šta članove i goste očekuje 10. i 11. juna, kada će udruženje obeležiti ovaj jubilej, koliko je važno postojanje ovog udruženja i kako ono pomaže svojim članovima, pitamo gospodina Dejana Drajića, predsednika udruženja. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, vama i vašim slušaocima.
0: Obeležavate 25 godina postojanja i jubileji između ostalog i postoje da bi se čestitali. No složit ćemo se, kamo sreće da nikad niko nije oboleo od ove bolesti i da ovo udruženje ne mora da postoji.
1: To ste dobro rekli, da kažem, nažalost, mislim, u svakom slučaju ti jubileji i godine postoje da se obeležavaju te neki jubileji, mada mi obično neki puta kažemo ne proslavljamo, nažalost nemamo šta da proslavljamo, ali u svakom slučaju 25 godina nije malo, znači obeležavamo taj jubilej. To smo planirali 11. juna u Omni centru, hotelu Omni centru. Tako da, a prethodni dan, isto da se nadovežem, ćemo 10. juna obeležiti svjetski dan obolelih multiple skleroze, mada je taj dan 30. maj, ali mi smo, da kažem, konkretno spojili sa 11. pošto ćemo imati negde oko 50 gostiju, to jest su predstavnici drugih udruženja multiple skleroze sa cijele teritorije Srbije. Tako da će vam gosti biti dva dana ovdje u našem Valju, znači dolaze u sredu, na prvu tu, da kažem, aktivnost, i tu smo aktivnost planirali u Konjičkom klubu Degurić. Tamo je lep ambijent, vidimo da će vreme biti lepo. Zamišljeno je, znači, takmičenje za osobe s invaliditetom u tri disciplinama, pikado, pločice, društvene igre, druženje, i posle toga smo isto pripremili zajednički ručak gde će biti pripremljen gulaš od pečuraka posni i drugi će biti isto od divljači. Gde su nam se ljudi, da kažem, ponudili, eminentni stručnjaci, da kažem, koji rade oko pripreme hrane, i normalno posle, znači, udruženje u lepom ambijentu provešćemo neko vreme, a sutradan, znači četvrtak 11. Prva prepodnevna aktivnost nam je, da kažem konkretno, znači naše goste sa strane. Planirali smo da obiđu tu malo grad Valjevo, konkretno krenulo bi od hrama posvećen, hrama Svetog Nektarija Eginskog, posle bi obišli gore...
0: To je vaša i slava.
1: Jeste, to je i slava udruženja. Posle bi, znači, obišli muzej, biblioteku, modernu galeriju, Muselma u konak, znači koliko vreme dozvoljava, zato što već od 15 časova je, znači, planiran početak, da kažem, toga te manifestacije u Omni centru povodom 25 godina udruženja, i tu smo planirali, znači, imat ćemo jedan pripremljen film u trajanju do 10 minuta o radu i nastanku udruženja. Zamislili smo isto tako, znači, svo vreme dok budemo tu prisutni, dok bude program tekao, da se fotografije koje su nastale, da kažem, od početka samog pa do današnjeg dana, ne sve, ali izabrali smo dosta tih fotografija koje će se, znači, svo vreme prikazivati na video bimo LED ekranu koji će isto biti pripremljen. Posle toga normalno imat ćemo i kulturno-umetničko društvo, tu nam je Abrašević isto susret. Isto sam preskočio, kažem, imat ćemo tu isto od eminentnih stručnjaka isto kratku neku biografiju o samom gradu Valjeva, znamenitostima, isto tako neki film za 10 minuta, tako da nadam se da će to biti ovako kulturno, fino, kako i dolikuje nama. Posle toga normalno imat ćemo podelu zahvalnica svim našim donatorima koji su nam pomogli, a mnogo su nam išli u susret, veliki broj ljudi smo obišli i stvarno su pokazali neku da kažem, društvenu odgovornost prema i nama, da kažem, tim ranijim grupama, i znači pomogli su nam i novčano i sa nekim uslugama i robno da bi se ova manifestacija koja je za nas veoma bitna, da kažem, odigrala. Posle toga, znači, ti podele zakonac, imat ćemo, znači, svečani ručak uz muziku i, da kažem, čovjek druženje i neki, da kažem, znači, biti lepi i prijatan ambijent.
0: Da, svakako. Dakle, prvi dan u prirodi, drugi dan obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti i svečana akademija. A kada je u pitanju boravak u prirodi, dakle, očekujete i članove udruženja, iz drugih udruženja, odnosno udruženja iz drugih gradova, tako?
1: Jeste. Pa mi imamo tu, da kažem, neku praksu, znači sva ta naša udruženja na teritoriju Srbije imaju neki, da li jubilej, da li slavu, neko obeležavanje i, znači, normalno oni nas pozivaju goste, tako i smo mi njima uzvraćamo. Imat ćemo, znači, konkretno 50-ak ljudi, da kažem, to su predstavnici udruženja. Pored njih imat ćemo naši, normalno, članove naših udruženja, predstavnike drugih invalidskih organizacija sa teritorije grada Valjeva, prijatelje, znači, saradnike koje smo pozvali i ta manifestacija, znači, planirana je počne, znači, od 12:30. Imaće to uvodno obraćanje, ako nam pozvali smo, znači, resorno ministarstvo, predstavnike grada Valjeva, ako budu bili, normalno da se oni obrate okupljenima i posle bi prešli, znači, na kažem, na te planirane, da kažem, takmičenje. Naveo sam pikado, pločice i društvene igre, tu ću isto navesti, znači, to su društvene igre, znači, ja sam prošle godine upoznao Vladu, to je jedna porodica ovde iz, to, znači, to su Wood Play, znači, ja da ste vi čuli mnogo, da kažem, mnogo, ja kažem, nažalost, oni su naši ovdje iz Valjeva, a za njih sam saznao isto preko medija, gostovali su nekoj televiziji i prošlo sam se iznenadio kad sam vidio da ti ljudi ovdje kod nas postoji, to je jedna, da kažem, porodična nazovi firma koja proizvodi te igre društvene na bazi, znači, od prirodnog materijala, da kažem konkretno, a vrlo to su igre koje su nekad davno korišćene i drago mi je što se to sad povratilo, da naprosto mlađe osobe koje nisu imali prilike da to nekad i vide, igraju, moći će, da kažem, da imaće priliku da se okušaju u tim igrama.
0: Dakle, igre koje su stariji zaboravili,
1: jeste.
0: A mlađe nikad nisu čuli.
1: Baš tako.
0: Zanimljivo. Dakle, udruženje osnovano 2001. godine sa ciljem da podrži članove u lečenju i zdravstvenoj rehabilitaciji, ostvarivanju prava i socijalne, zdravstvene i društvene politike, kao i podizanju svesti lokalne zajednice o ovoj bolesti. E sad, kada se vratite u 2001. godinu i sada 2026. koja je razlika?
1: Pa znate šta, konkretno ja sam u članu udruženja od 2005. godine, znači nisam bio kad je osnovano udruženje na početku, ali čisto bi ovako možda i bitno navesti, znači koji su konkretno osnivači i koji su dali tu ideju o pokretanju udruženja. Znači, ideja je krenula kroz aktivnost nevladine organizacije Handicap International savjetovalište Živjeti uspravno, a zahvaljujući Miroslavu Maksimović, kliničkom psihologu, Slobodanu Arsenijeviću, specijalnom pedagogu, Borki Zeljić, socijalnoj radnici, Svetlani Janković-Beljanski, diplomiranoj ekonomisti, osnivačka skupština udruženja osnovana je 2.6.2001. godine u Valjevu. Znači, i prvi, da kažem, glasit ću da je prvi predsjednik udruženja bio pokojni Srđan Brković. Konkretno, oni su tada 2001. godine uvidjeli ljude sa ovom dijagnozom koji se i tad je, da kažem, i postavljen, dobro, konkretno ranije je postavljena te dijagnoze, ali se sve više pojavljivalo ljudi sa tom dijagnozom i konkretno, znači, njihov je to bio predlog da se osnuje to udruženje i od 2001. godine krenulo. Tako da, konkretno, ja sam u udruženju 2005. godine, mnogo je se toga promenilo, da kažem konkretno, znači, iz priče, iz razloga da su ranije mnogo više novčanih sredstava udruženja dobijalo, što od grada, što od ministarstva, što od donatora. Više je dosta, mnogo više je bilo aktivnosti po pitanju radionica, psiholoških, kreativnih, mada mi to i dalje sprovodimo, ali mnogo manje obimu nego ranije. Zatim, znači, dosta je bilo tih druženja, znači, od izleta, koje je isto od velikog značaja za osobe obole multiple skleroze i za sve druge osobe, znači, koje su da kažem, dosta vremena provode u krugu, zatvorenom prostoru, u krugu porodice, i njima je od velikog značaja da iziđu, da provedu neko vreme u prirodi sa drugim ljudima, malo se druže, izmenjaju iskustva sa svojim saborcima, tako da kako je koja godina posle išla, sve je teže bilo. Znači, nažalost, i ono, rezultat svega je toga je da dosta udruženja se bukvalno pogasilo ili jednostavno samo postoje, znači bukvalno, ali ono, bukvalno nemaju nikakve aktivnosti ili to svelo na neki minimum.
0: Ali vi opstajete?
1: Pa, znate šta, trudimo se, opstajemo, tačno da nemamo te neke aktivnosti koje smo imali ranije, ali čisto ono što je meni, da kažem, nažalost, ne kažem nažalost, ali od velikog značaja, postojimo da ljudima koji, nažalost, i to je veliki broj, sve više obolevaju, znači da ima to udruženje koje tim ljudima, znači, da neka pomogne po pitanju ostvarivanja nekih prava od socijalnih davanja, od lečenja, rehabilitacije, znači, i normalno, znači, u mogućnosti drugih nekih pomoći u zavisnosti naših mogućnosti, da li možemo pomognemo.
0: Da, rekli ste, broj obolelih raste iz godine u godinu. To sam vam ja rekla da je to moj utisak pre nego što smo počeli da razgovaramo, jer zaista, recimo, te 2005. kad ste vi član udruženja, teško da sam znala ikoga da je obole od multiple skleroze. Sad znam popriličan broj ljudi.
1: Jeste. Pa znate šta, ja mislim tačno da je se mnogo veći broj i više obolevaju, i nažalost sve mlađi obolevaju ljudi. Šta je razlog, konkretno nije još uvijek ni potvrđeno razlog nastajanja multiple skleroze, ni lek još uvijek nije nađen za tu dijagnozu. Srećom imamo dostupnost tih savremenih terapije koje mogu da uspore tok bolesti, ali tačno i toga da tačno postoji to da je da je uznapredovala i
0: dijagnostika,
1: da je lakše sad postaviti, i doktori više imaju iskustva nego ranije, znači čim se pojavi neki pacijent sličan simptomima, znači MS-u, znači i lekarima i to iskustvo, i normalno, znači, odmah se, znači, odradi magnetna rezonanca koja pokaže, znači, da je MS u pitanju. Zatim se radi kao potvrda svemu tome, znači, radi se likvor, znači, vadi se tečnosti kičmene moždine kao potvrda svemu tome. Ali neko moje mišljenje, da kažem, ovih prethodne godine koje sam sve prošli, da sigurno i to ima uticaja, a i sam život, brzina življenja, stresovi, znači, ja mislim da i to ima od velikog značaja za, kažem, za novo obolele.
0: I možda je to razlog zašto oboljevaju ljudi u najboljim godinama.
1: Jeste, nažalost, to je tačno. Znači,
0: jer oni najbrže žive.
1: Pa jeste, najbrže žive i tada, znači, normalno, ljudi koji su u tim periodu kad treba se ostvare i profesionalno i porodično, znači, normalno, znači, razne, prolaze kroz razne situacije u životu, i normalno, znači, nažalost, stres je okidač za dosta tih nekih bolesti, tako da se smatra da je stres i uzrok multiple skleroze. Možda bude od toga jedna.
0: Da, rekli ste, uznapredovala je dijagnostika i sad se lakše utvrđuje da li je u pitanju multiple skleroza ili neka druga bolest, s obzirom da oni simptomi koji su karakteristični za multiple sklerozu također su karakteristični i za druge brojne bolesti. Pa su tako lekari, ajde da kažem, i lutali. Yes. Nisu mogli odmah da uspostave dijagnozu. Zato i kažemo za ovu bolest da je to bolest sa 1000 lica.
1: Pa baš tako, znači, bolest nevidljiva, bolest sa 1000 lica, znači, kad je nevidljiva, znači, jednostavno mi imamo osoba koje su da je vidljiva invalidnost, teški, znači, sa teškom progresijom, koji su, znači, bukvalno nepokretni, Navešću da smo imali primjera, nažalost, i preminili su, znači dolaze u stanje bukvalno biljke, znači da kažem, znači koji su ovaj. A opet s druge strane isto imamo osobe, znači kad vidite osobu da ne možete pomisliti da ima neki problem.
0: Pa kao vas, pa, hvala Bogu.
1: Da, Bogu hvala. Ali jednostavno ta nevidljiva invalidnost je mnogo, da kažem, teško je i tim ljudima, da kažem, jednostavno ima i taj problem neki koji nije vidljiv, ali znači problem koji mu mnogo usporava u nekom normalnom funkcionisanju, životu, naročito ako je zaposlen, i onda je njima mnogo teško to, da kažem, na neki način dokazati, mada dosta tu ljudi ne želi da se sa tim, da kažem, javno izvešta, da kažem, da priča javno, ja bolujem multiple skleroze, ali u svakom slučaju kad provedete neko vrijeme sa tom osobom, onda vidite da ima znači nekih problema.
0: Pretpostavljam da je obolelima, recimo ako nemaju posao, teško da ga pronađu.
1: Pa jeste, nažalost, to je to su osobe najteže situacije, neki puta nažalost njih nazivaju nevidljivi ljudi. Znači to su ljudi koji nisu se zaposlili ili su radili neko vreme, nisu ostvarili pravo na invalidsku penziju. Navešću da je sad minimalno 5 godina radnog staža da bi osoba ostvarila tu invalidsku penziju, ili jednostavno nisu zaposlili uopšte. Znači oni su ljudi jednostavno na marginama iz razloga što nemaju nikakva primanja. Konkretno. Jedino ako je osoba ima telesno oštećenje veće od 89%, pa ostvari pravo možda na tuđu negu i pomoć drugog lica, ima ta neka primanja, ali što se tiče znači penzije, znači ili na primjer osoba da kažem ima invalidnost, a nema tu tuđu negu pomoć, a nema znači nije zaposlen, nije ostvario neka da ima penziju invalidsku, znači jednostavno to oni su najtežem položaju. Što su ljudi koji zavise od drugih. I njima je normalno teško, znači jednostavno živjeti takav život da stalno si znači zavisiš od drugih, a ne možeš ti nešto da kažem da doprineseš.
0: Da, baš
1: i da. Zato je to od velikog značaja. Ja apelujem ovom prilikom na sve poslodavce, sad ja opet ne želim da grešim dušu, možda neko svesno, nesvesno izbjegava da prima osobe s invaliditetom, ali jednostavno ono što ja znam, par primjera, znači ljudi, znači obično te osobe s invaliditetom koji imaju tu neki oblik vidljive invalidnosti, daju mnogo više na poslu nego da kaže zdrava osoba, baš iz tog razloga što želi da se dokaže kao korisna osoba i društveno odgovorna. Tako da eto, i opet apelujem da kažem da ne treba tako da gledaju prema osobama s invaliditetom. Normalno, oni imaju i te neke beneficije, znači na službe zapošljavanja pri prijemu osobe s invaliditetom.
0: Da, tako isto i sa osobama koje su na određeno zaposlene, one isto jest. Često gube posao. Jest. Jedino su, da kažemo, u povoljnijem i boljem položaju oni koji su zaposleni na neodređeno.
1: Pa jeste, to je tačno da kažem, mislim koliko toliko su zaštićeni da kažem ti nekim zakonom, a osobe koje su znači na određeno vrijeme, znači imao sam slučajeva isto osoba koja je počela da radi na određeno vrijeme, u međuvremenu su krenuli ti simptomi sa multiple sklerozom i dok je ona znači išla često na te kontrole, preglede, znači poslodavac nažalost nije htio da je produži
0: ugovor
1: ni da je primi za stalno. I ona je sad na primjer sa nekim, dobro, ona ima uslov za invalidsku penziju, i sad je u procesu da kažem rješavanja. Znači ona je pokušavala u svakom slučaju nađe drugi posao, ali jednostavno sa tim njenim na primjer konkretno evo njen slično slučaj, ona ima premor sa rukama. Znači isto kad vidite osobu, ženska osoba, niko vjerovao da ima problem. Međutim ona kad krene da radi nešto, znači njoj stvari ispadaju iz ruke i to normalno pravi i nervozu i sve, i onda jednostavno se pomirila sa tim. Mlada je osoba, podnala je zahtjev za invalidsku penziju.
0: Da. A možda bi i mogla da radi.
1: Pa da, mogla bi nešto sigurno samo sa razumevanjem. Znači
0: apsolutno,
1: neki posao koji... I ono ću isto reći, znači sve osobe prolaze, znači konkretno preko Nacionalnog zavoda za zapošljavanje, izlaze na komisiju, komisija donosi ocenu, odnosno kategoriju, i u sklopu toga oni daju preporuku koje je radno mjesto, odnosno poslove ta osoba sa tom invalidnošću mogla da radi.
0: Da. I spomenuo se da je ženska osoba u pitanju, žene više oboljevaju.
1: Pa jeste.
0: Postoji neki razlog zašto je to tako?
1: Pa znate šta, ja ne bih mogao, najvjerojatnije stručnjak, neki lekar, neurolog bi mogao da kaže više o tome, ali eto, znači, to je od starta, kada je počela se voditi ta neka ovaj baza, da kaže, nažalost, mi još uvijek nemamo bazu podataka na nivou Republike, registar neki da znamo koliko ima oboleli, ja otkad znam, za MS priča je uvek kad imamo neko okupljanje gore u Beogradu i oni se drže priče o 9000, kažem, mislim, nemoguće da bude stalno 9000, ima manje ili više, ali više, mislim, nažalost, po nekim nezračnim informacijama 12-13 hiljada obolelih ima sigurno. Hoću da kažem, ali u svakom slučaju da je mnogo više, da kažem, ženska populacija, znači mnogo više oboleva od muške.
0: Rekli ste da je i dijagnostika uznapredovala i da zapravo zahvaljujući tim lekovima i terapijama može bolest da se privremeno zaustavi, odnosno da stagnira, ali da lek ne postoji. Međutim, govorili su o nekim injekcijama, vakcinama iz Rusije koje mogu da izleče. Sad, da li vi znate nešto o tome, da li je to na nivou mita, ali je to zaista moguće?
1: Pa ovako, nemam lično iskustvo, ali imam ovako što sam čuo od drugih i baš sam i pričao i malo i sa lekarima po pitanju lečenja u Rusiji. Znači, njihovo neko, da kažem, od lekara je bilo, znači, jednostavno osobe koje nemaju, nažalost, tako šta da izgube, mogu da primjer da pokušaju sa tim lečenjem. Jer to je lečenje dosta, da kažem, agresivno, iz razloga gdje se obara imunitet. To je slično, da kažem, neke terapije kao onkološki bolesnici prolaze kroz to.
0: Da, da.
1: Znači, nose neki rizik sa sobom. S druge strane, veliki je novac u pitanju. To se kreće negdje od 30 do 50 hiljada evra. Znam,
0: jeste.
1: Ali, nažalost, ja ne želim, sad, mislim, nemam provjerene informacije, ali još uvijek mi se neko, da kažem, da sam čuo da se neko pojavio. Bio sam u Rusiji, izlečio sam se, ustao sam iz kreveta, iz kolica, nisam čuo.
0: Da.
1: Tako da, u svakom slučaju, ja znam da ljudi uvijek traže slamku, što kada čovjek bolesti, naravno. I baš kažem, kad sam tu pričao sa eminentnim doktorom neurologom, on je, nema neko svoje mišljenje, ali rekao je bukvalno za kažem, to su znači jednostavno, da kažemo, bolesti multiple skleroze koje imaju jake progresije i, nažalost, koje dolaze, vode, znači, osobu, znači, u totalnu, da kažem, invalidnost. Znači, normalno, oni pokušavaju na sve moguće načine da i s jedne strane, ja to ne sporim, i obično ljudi to preko humanitarnog broja i preko skupljanja novca, znači, retko ko može sada da ima taj novac,
0: da.
1: I iskupi oni taj novac i ja kažem, normalno želim, što kada čovjek, da to bude od koristi i da im se stanje, da kada čovjek popravi u svakom slučaju.
0: To ste baš spomenuli, znači, postoje ljudi, dakle, postoji više tipova multiple skleroze, tako?
1: Jeste, da. I samo da se nadovežem, izvinite, što se tiče te dijagnostike, od 2020. godine, da kažem konkretno, i kod nas su, krenule te terapije savremene. Mi smo prije toga, znači, stvarno imali neke, da kažem, terapije prve generacije i dosta njih nije bilo ni pokriveno čak sa tim terapijama i to se vidi, ja kažem, stvarno se vidi koliko ti ljudi koji su bili bez terapije, u kakvom su sad stanju i da kažem, ovi ljudi koji su pod tom terapijom, da se tu malo stanje, da kažem, drži pod kontrolom i to mnogo znači, naravno za mlade ljude koji, da kažem, i rade, znači radno su sposobni još uvek, tako da kažem, Bogu hvala, znači da su kod nas došle te terapije i ono što je vrlo bitno, one su, znači, sve na listi, tako da, i to su stvarno mnogo skupe terapije, da kažem, tako da su na listi. Ima ta neka procedura, znači, normalno mora se odredi koji je tip multiple skleroze i šta bi za njega najbolje odgovaralo. Normalno gore ima, znači, i koja komisija koja taj lek odobrava i neki možda, u zavisnosti od koja je terapija u pitanju, ali, znači, oko obično prosječno oko 3 mjeseca, znači, oni počinju da primaju te terapije.
0: Da, ali da li deluje na one koji obole sad, kako se to kaže, progresija, tako? Gde je progresivna?
1: Pa, znate šta, mi imamo tri vrste multiple skleroze, relapsno remitentna, sekundarno progresivna i primarno progresivna. primarno progresivna se smatra ta osoba, da kažem, da ovaj često dolazi do pogoršanja i da ostavlja, znači malo se, da kažem, vrati to stanje, ali uvek ostavlja neke posljedice i tako da vremenom, znači, dovodi do te veće invalidnosti. Mi smo, da konkretno možda od zadnje dvije godine, jedino lek nije bio, da kažem, terapija nije bila za sekundarni progresivni oblik i zadnje dvije godine krenula i sa tom za tu oblik multiple skleroze, znači oralno se pije i da kažem naših ovdje iz Valjeva izdruženja isto ima ih dosta. Sve ukupno, kažem, ima i dosta koji primaju te terapije. Napomenut ću to, znači, ranije su te sve terapije primane gore na kliničkom centru u Beogradu, međutim, i na neki način i naše sugestije pokušavali smo da se to spusti, ovdje na lokalnu našu bolnicu i te su terapije spuštene. Ostao je možda još taj samo za sekundarnu vrstu multiple skleroze, ali to će sigurno vremenom isto spušten biti u bolnicu. Tako da je dosta ljudima lakše, znači terapiju primaju ovdje kod nas na neurologiji, ne idu u Beograd i ti su, da kažem, manji troškovi, zatim maltretiranje, tako se nazovem, znači što bolesnika, što neko mora ide sa njim, tako da to se sad ovdje u Valjevu prima. I ovom prilikom isto želim da pohvalim stvarno, znači, sve lekare odjeljenja neurologije koji su stvarno sa svima imamo izvrsnu saradnju i hvala im na tome, znači uporedit će samo konkretno, znači, par slučajeva da imamo ljude koji, na primjer, žive u Beogradu i ovdje u Valju, da naši ovdje mnogo ranije mogu da dođu do magneta i sve, da kažem, da odrade preglede nego, na primjer, osoba u Beogradu. I čak taj u Beogradu dosta toga mora da plati
0: privatno
1: da bi to odradio.
0: Da,
1: mislim, to nam je neka prednost kad čovjek ovdje konkretno u Valju.
0: Da, dobro da je tako.
1: Da, jeste.
0: E sad, ono što o čemu nismo govorili, trebalo bi da kažemo koju reč, to je da ova bolest dosta utiče na psihu ljudi. I ono što sam isto primetila, da se ljudi sve teže i teže nose sa ovom bolešću.
1: Jeste, mi smo baš prošlo gostovanje, je bila naš psiholog Živana Pantić i ja sam posle slušao emisiju, baš je bila ovako lepo, da kažem, ja se nadam da i slušalcima dosta značila. Nažalost, sve te teške bolesti nosi sa sobom psihološke, da kažem, probleme. Mi isto toga imamo, znači naravno mlada osoba koja, da kažem, nije se ostvarila ni kao roditelj ni poslovno, kad dobije tu dijagnozu, znači normalno, ili ako je već u braku, odmah tu počinju pitanja koja sam sebi postavlja, kakav ću biti za mjesec, godinu, dvije, tri, da li ću moći ovo, da li ću moći ono, i normalno da je tu od velikog značaja psihološka podrška.
0: Da.
1: Ja kažem, opet se mi se trudimo, iako nemamo sredstva, ali po potrebi, kad god neko ima potrebu, mi angažujemo, da kažem, Živana koja nam izlazi u susret, ona obavi razgovor sa tim članom udruženja ili pacijentom, nije bitno, i vidim da to mnogo ljudima pomaže. Mi smo čak ranije i imali te grupne radionice, naročito kad smo imali neke, da kažem, okupljanja, izlete, i onda je to isto od velikog značaja, da se ljudi i opuste i otvore. Dobro, normalno, ima dosta ljudi koji ne žele u grupi, ali znači normalno kad su sa psihologom, znači to je već druga priča i on, da mogu da iznesu te svoje probleme, i tu je stvarno psiholog od velikog značaja za te osobe.
0: Da, upravo, dragocena pomoć.
1: I ne samo, napomenuću, ne samo za osobe multiple skleroze, nego i za članove porodice. Znači, i oni isto da kažem, da li supruga, otac, majka, deca, znači isto teško to podnose kad je neko od njih, njihovih članova, postavi se dijagnoza ili daleko bilo i ne do Bog, znači teži oblik ima, pa znači to je stvarno da kažem, teška priča. Mislim, stvarno, da kažem, za porodicu, jeste, za sve, da.
0: Da, na početku kada sam najavila razgovor, rekla sam da bih voljela da udruženje ne postoji, odnosno da ne postoji iko da je oboleo od ove bolesti, međutim to za sad nije moguće. Dakle, 25 godina je prošlo, koji su vaši planovi za ubuduće?
1: Pa znate šta, 20 godina, to je tačno, nije malo, stvarno, to je četvrt veka.
0: Četvrt veka.
1: Pa planovi, prvo da kažem, ja bi najsrećniji bio kada udruženje ne bi postojalo. Iz razloga da se nađe lek i da, što kaže čovjek, da ljudi žive sa tim, ali da to se drži pod kontrolom, da jednostavno, ali nažalost, udruženje ima veliki značaj, ono baš iz tog razloga što sam rekao, što ljudima dajete neke potrebne informacije, a s druge strane, neki prioriteti bi bili, znači, ja sam to je ponavljao već, ponavljam se više puta, prostor, znači mi imamo problem, znači konkretno sa tim prostorom, ako verujete, taj prostor nama opština dala 2001. godine, to je neki prostor, možda neka kancelarica sa nekim pomoćnim magazinom koji je ruiniran, znači u mnogo lošem stanju, to je pop Lukina prolaz između erozije i obično kažu gdje su bile ranije gljivari, pored fungi kafića, prolaz između Desankinog trga i gore sata, odnosno Golubare. To je planirano, napominjem to čisto da bi slušalci čuli, to je planirano i da se ruši taj cijel prostor. Tako da jednostavno kuburimo sa prostorom, obraćali smo se gradu, čak smo dobili tu neku informaciju da bi trebali u gerontološkom centru koji je gore otvoren na Užičkom putu dobio neki prostor, ja sam taj prostor video, prostor je idealan, 90 kvadrata, pod je gumbiran, što bi nama i odgovaralo, što i planirali smo da taj prostor opremimo sa fitness spravama za vežbanje, gdje bi znači konkretno i naše osobe s autetom mogle dolaze da vežbaju, koje je od velikog značaja, pored svih ovih terapija što sam naveo, koje su dostupne, od velikog značaja fizička aktivnost, odnosno rad sa fizioterapeutom i vežbe, znači su od velikog značaja za osobe sa multiple sklerozom. Normalno tu bi bio ulaz normalno otvoren i za druge osobe sa invaliditetom, zatim i za stara lica, za zdrave ljude, da dođu neko vrijeme da provedu tu posle napornog dana, primjer sedenja, zavisnosti kakav posao obavljaju, da se malo rekreiraju. Znači, taj neki prostor, to smo tako zamislili, međutim, tu se pojavilo neke administrirani problemi, kad će se to rešiti, kako će biti, tako da jednostavno živimo u nadi da će se to rešiti konkretno, pa da da i ja kažem, to bi bilo u interesu grada Valjeva, to bi bilo nešto jedinstveno, da kažem, na teritoriji Srbije, da grad ima, znači, objekat gde mogu, što kaže, sve osobe obolele, zdrave, svih, da kažem, uzrasta, da provede neko vreme u zdravoj atmosferi. Gde bi normalno angažovali fizioterapeuta, da sa ljudima radi, grupne vežbe, pojedinačne, nije bitno, ali to bi bilo neki prostor koji bi, da kažem, znači ljudi mogu da dođu da provedu neko normalno i zdravo i kvalitetno vreme. Da.
0: Da, i to bi bila prilika za organizovanje i više radionica i tu, više.
1: Da, u pitanju informisanja, druženja, društvenih.
0: Jer to je ono što također fali, to ste isto rekli.
1: Apsolutno fali. Ja kažem konkretno, mi imamo klub osoba sa invaliditetom, ja ne znam tačno šta koje godine, on isto otvoren sa namenski, znači za sve osobe sa invaliditetom, međutim i taj prostor nije adekvatan za osobe sa invaliditetom. Znači to je prostor, znači, koji ima prizemlje, normalno sa stepenica, da urađena tu rampa, nije veliki prostor i plus imaju jedne stepenice strme koje su gore, smo imali čak i neke sprave naše udruženje tu postavilo, međutim dođe osoba, ne može se popnje gore, da kažem konkretno taj prostor da koristi. Međutim, sada je klub osoba s invaliditetom, mislim oni ljudi rade već neke druge poslove, oni su preko njih ide personalna asistencija i jednostavno više nije u mogućnosti, to je kao ranije što su bile, koliko toliko, gdje su mogla se neke odvijaju radionice, sastanci, znači jednostavno opremljen je klub sa nekim da kažem nekom opremom normalno za njihove potrebe, tako da jednostavno taj klub više nema tu ulogu što je bilo namijenjen. Tako da jednostavno taj prostor neki za osobe sa invaliditetom gdje bi mogli da ljudi provode neko vrijeme ne postoji u Valjevu.
0: A koliko ima članova udruženja?
1: Mi konkretno registrovani imamo oko 140. No,
0: ali ima i oni koji nisu članovi.
1: Pa ima, tako? Ima, da kažem, ima normalno, znači ljudi koji jednostavno ne žele i to je njihovo pravo, da kažem,
0: da,
1: mislim,
0: da, da.
1: Dosta ljudi to i kriju, mislim jednostavno to je njihovo pravo, ali kažem ti, imamo ljudi, dobro, i to imamo, nisu svi ljudi toliko aktivni, on se učlani, ali jednostavno ne želi da dolazi ta neke aktivnosti, isto, znači, to je sve na dobrovoljnoj bazi.
0: Da. Dakle, 10. i 11. obeležavate 25 godina. Nadam se i volila bi da dođu bolji dani za vas.
1: Hvala na lepim željama i eto, još jednom želim da vas pozovem i pozovem vaše slušalce, naročito prvi dan, vidim da će biti lepo vreme, znači to je Konjički klub Degurić, znači planirano je da od 12 časova, dobro, tu će biti okupljanje, planirao da sprovedemo tu takmičenje za osobe s invaliditetom, posle toga ćemo imati, znači, napomenući to, ručak, Mihajlo Birčanin će nam spremati, znači, konkretno gulaš od pečuraka, posni, bit će tu još jedan dečko koji će spremati gulaš od divljači i eto, konkretno, znači, da to provedemo neko vreme u prirodi, u lepom ambijentu, uz druženje, tako da su svi pozvani slušaoci ko želi možda doći da taj dan bude s nama.
0: E, mnogo vam hvala.
1: Hvala i vama još jednom na pozivu.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa gospodinom Dejanom Drajićem, predsjednikom udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga, koje u sredu i četvrtak 10. i 11. juna obeležava četvrt veka postojanja. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Starac je blagoslovio da ko želi, ako imate neka pitanja, slobodno izvolite, evo otac je tu, možete slobodno da se uključite u razgovor, u diskusiju. Otac mnogo voli da mu postavljaju pitanja, tako da izvolite.
1: Vaše svetosti, dozvolite kratko samo da iskoristimo priliku, ali ipak i da se ograničimo, pošto ne bismo želili da goste premnogo opteretimo. Ovo danas što smo imali bilo je izuzetno, ali ja bih samo jedno kratko pitanje, pošto nam je naš dragi u Hristu brat iguman Jefrem tako lijepo govorio o duhovnom iskustvu. To je originalno duhovno iskustvo, izvorno, koliko mi vidimo, koje je nasledio od starih svetogoraca. Ali ja bih želio da nam kaže nešto što posebno karakteriše duhovnost starca Josifa iz Sihaste i njegovih učenika. Pošto vidimo da je njihova uloga u obnovi duhovnosti na Svetoj Gori ogromna, nama koji smo nešto čitali o tome, uvijek to nekako je dosta tajanstveno. Ali pošto, kako da kažemo, mene čini da je otac Jefrem i unuk, duhovni unuk starca Josifa, vrlo često blagodat sa duhovnog djeda prelazi na unuka, isto kao i na sina, da kaže nekoliko riječi o duhovnoj porodici, o duhovnom srodstvu, duhovnoj djeci starca Josipa i o njihovoj ulozi u obnovi svetogorske, odnosno pravoslavne duhovnosti.
2: Se vazmiotate o papuzma s postavljanjem Josifu i Sihasticu.
0: Moj naš deda, sveti Josif i Sihasta,
2: και ο γέροντας μας ως εκ των πρώτων υποτακτικών του.
0: I naš starac Josif, koji je bio jedan od prvih njegovih poslušnika,
2: je to onoma tu papu tu Josif.
0: I nosio i ime svoga toga dede, svetog Josifa.
2: Είχε δύο πράγματα.
0: Imao je dve stvari.
2: Την υπακοή.
0: Poslušanje.
2: И τα χάροντας и στους παρακούοντας.
3: Χάροντας.
2: Πώς ο χάροντας πριν την ψυχή.
0: I radovao se slušanju reči Božje.
2: I tak harondas tus parakuontas, ki avto to pion tus elegin oti ipakoi ki adialiptos evhi.
0: I zato je stalno govorio poslušanje i neprestana molitva.
2: I avto ke o papus mas o Josifos mas leo gerontas, epizodon to prolavame.
0: I zato govorimo starac Josip, mi ga nazivamo dedom, iako ga nismo zatekli, nismo ga upoznali.
2: Epemene para polisti nevhi, stin proforiki nevhi.
0: Uvijek je bio, isticao je važnost molitve, trajne molitve.
2: Ki apo ti visin du ilio mehe ta mesanihte da me ti nevhi ni pater.
0: I uvijek su oci, dakle, od trenutka zalaska sunca pa sve do ponoći bili u molitvi.
2: To arlon do pion

0: izuzetno napojio i uputio kako treba da činimo. Imamo dosta toga i da pročitamo i da se poučimo. Ja mislim da nam je on dao danas mnogo snage da u onom našem podvigu u kojem već jesmo, da budemo mnogo, mnogo bolji i istrajniji, ali i naravno da imamo više pokajanja i više da se borimo sa svojim slabostima. Da ne bismo previše odužili, jer ne želimo da i suviše zamaramo naše goste, a u ostalom, mi smo stalno u molitvi zajedno. I mi ćemo to svakako nastaviti. Hvala vam mnogo na vašoj ljubavi, hvala vaša svetosti na blagoslovu, na dolasku, na ljubavi, na trudu, na žrtvi. Nije to sve lako nositi što vi nosite, ali da će Bog ima silu, a i vaša ljubav to zaslužuje. Da nosite, da vam daje, da vas ukrpljuje Gospod svojom milošću, a i naše molitve su uvijek sa vama, kao i vaše sa nama, koje nam zaista daju snagu. Hvala vam.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete izuzetne duhovne pouke igumana vatopetskog Jefrema, koje je proizneo 28. maja 2026. godine u kripti Sabanog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo Ljubve.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj radiju Sloboljubve, čuli ste predavanje igumana Vatopedskog Jefrema na temu Srce koje se preda Hristu postaje izvor mira i svetlosti. Predavanje je održano 28. maja u Podgoričkom sabornom hramu, a predavanje oca Jefrema prevodio je protođakon dr. Dragan Ratić. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohite mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusla sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetat će u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladat će od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanat će mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duše će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneći mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenice na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelijama.